0: деблокиране на търговските кораби в Персийския залив започна с противоречиви отзиви от Вашингтон и Техеран. От Американското централно командване съобщиха, че американски ескадрени миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Обединените арабски емирства отразиха няколко крилати ракети, но дрон предизвика пожар в промишлената зона на важното пристанище Фуджайра. Поразена бе и жилищна сграда в съседен Оман. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обаче заяви, че краткотрайното прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
1: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
0: От своя страна Зеленски предложи примирие от днес. И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев.
2: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

сватбата да си направи, ма страх и да си посрещне. Най-подир Георги намисли, при Торчо Георги да иде, при Торчо баш лихварина, с него да си пазари, по-ниска лихва да вземе, та да си сватба направи, да си пред хора отсрами, пред цялото село и близки. Да не гълчат хората, баща му беше болярин, болярин селски чорбаджия, пък Георги станал хаймана, на сирома си ортака и на хляба им ятака.

0: Българско национално радио.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Войната в Иран ще тласне още 200 000 домакинства в Обединеното кралство към бедност, предупредиха от Националния институт за икономически и социални изследвания. От Лондон Веселин Паунов.
2: Водещи икономисти от института предупредиха, че нарастващите сметки за енергия, цените на бензина и разходите за храни ще окажат натиск върху семейните финанси. В същото време икономическият спад ще подкопае растежа на заплатите и ще доведе до повишаване на безработицата, намаляване на доходите и влошаване на жизнения стандарт в цялата икономика, особено за най-бедните домакинства. Икономистът Едриан Папст заяви пред Daily Telegraph, че новия чок от цените на енергията, причинен от войната в Близкия изток, всъщност подчертава стари уязвимости. Хората в долната половина на разпределението на доходите ще видят спад в доходите си поради по-ниската икономическа активност и по-високата безработица. Освен това, домакинствата с по-ниски доходи обикновено харчат по-голям дял от бюджета си за енергия и храна. Така че нарастващите разходи за енергия и инфлацията на храните ще подкопаят жизнения им стандарт отвъд ефекта на шока върху доходите им, поясни икономистът. Очакванията са този комбиниран ефект да тласне допълнително поне 200 000 домакинства към абсолютна бедност, освен ако правителството не предостави целенасочена подкрепа. Институтът прогнозира, че ако Ормузкият проток остане затворен за по-дълго, Великобритания ще се изправи пред рецесия и инфлация над 5%. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Националната комисия за пазари и конкуренция в Испания започна 8 нови производства в рамките на разследването си за спирането на електрозахранването от 28 април миналата година. Така общият брой на процедурите достигна 64. С подробностите слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Новите разследвания са срещу две от големите компании в Испания, собственици на централи за производство на електроенергия. Производствата се основават на подозрения за неспазване на инструкциите, издадени от системния оператор Red Electrica, разпоредбите за безопасност на услугите или задълженията за поддръжка на съоръжения. Някои от практиките, които се разследват, са се случили в дни или периоди различни от 28 април 2025, като например предполагаема манипулация на цените. Те обаче са били открити от регулатора именно в резултат на разследванията, започнати след прекъсването на електрозахранването. Комисията подчертава, че откриването на тези процедури не предопределя крайния резултат от разследване и добавя, че производствата ще продължат между 9 и 18 месеца в зависимост от тежестта на нарушенията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Климатичните промени са причина за загуби в селското стопанство в Европейския съюз за около 28 милиарда евро годишно и се очаква тази стойност да нарасне значително през следващите десетилетия. Това бе съобщено на започналата в понеделник в Никозия неформална среща на земеделските министри. Днес на нея те ще обсъдят подготвената визия за рибарството и аквакултурите в Евросъюза до 2040 година. С още информация слушаме кореспондент ни Бранислава Бубанец.
4: Геополитическата криза, предизвикана от войната в Близкия изток и климатичните промени са основните предизвикателства пред европейското селско стопанство и рибарството, посочиха ресорните европейски министри на срещата си в Никозия. Неотложна е необходимостта от укрепване на устойчивостта на агрохранителния сектор по отношение на климатичните въздействия, които стават все по-системни и изискват координирани европейски отговори, заяви след проведените дискусии в понеделник кипърският земеделски министър Мария Панайото. Изменението на климата, нарастващите цени на горивата и бързите геополитически развития оказват силен натиск върху сектора на рибарството, се казва в доклада на Европейската комисия за общата политика в тази област през последното десетилетие. Оценката й ще бъде представена днес от еврокомисаря по рибарство и океани Костас Кадис и обсъдена от министрите. Дискусиите за бъдещето на общата селскостопанска политика, водени на сегашната среща, ще продължат през юни, обявиха от кипърското европредседателство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Сега Мартин Славчев за времето.
5: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

поставяме началото на двучасовия ефир за позитивни разговори и хубава музика. Ще посрещнем утрото на 5 май, за да се заредим с енергията на благозвучните пирински ритми, да ви разкажем любопитни сюжети, да ви срещнем с интересни хора, които има какво да споделят. И този път нашият музикален редактор е подбрал неустаряващи песни. Добро утро, ранобудни петли на Българското национално радио, на предаването По първи петли, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. От екипа тази сутрин звукорежисьор Павел Петлички, музиката избира Даниела Маринова и водещата Ива Сеизова. Добро утро и усмихнат вторник на всички!

0: първи петли.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва във вторник от студиото на Радио Благоевград. В предаването ще чуете: ден преди Гергьов ден, традициите оживяват в Добринище. На 5 и 6 май курортният град ще бъде изпълнен с празничен дух, традиции и българска народна музика. За събитието ще разкаже кметът Иван Сакарев. Как да се справим с бърнаут, така нареченото прегаряне, ще ни каже магистърът по психоанализа доктор Венцислава Венчова. За диамантените гоблени, магия, която блести във всяка точка, е разговорът с библиотекаря Антуанета Ребрейска. Млад поет от Бараково представи дебютната си книга. За мечтите и дразновенията на младите хора ще сподели 18-годишният Юлиан Димитров. Останете с нас!

0: първи петли. На 5 и 6 май курортният град Добринище ще бъде изпълнен с празничен дух, традиции и българска народна музика. Добринище отново топти в ритъма на българските традиции, с песни, носии, усмивки и дух, които се предават от поколение на поколение. Най-таченият празник за нашия град – Ден на вяра, сила и ново начало, сподели кметът Иван Сакарев. Празникът започва още вечерта на 5 май с топене на гергьовски китки по махали. Навръх празника ще има тържествена света литургия в храм Свети Свети Петър и Павел, празничен водосвет пред храма и гергьовско надиграване на площада. Добринище посреща Гергьовден с обновени ключови улици и нови проекти. За събитието, за отминалия зимен туристически сезон и за новите проекти, които ще подобрят облика на населеното място, в разговора ми с кмета на Добринище Иван Сакарев.
1: Гергьовден, разбира се, е най-таченият празник в Добринище и в момента всяка една махала трескаво се подготвя за празника. В момента всеки квартал подготвя своя собствена сценка, която ще бъде изненада и ще бъде представена на самия празник. Като цяло празника започва един ден по-рано в вечерта на 5 май, като тогава пък започва този ритуал топене на китки, който се прави от незапомнени времена. В навечерието на Гергьовден всяка махала топи китки, момичетата потапят своите цветя внимателно вързани с червен конец и които белязват с нишан, което пък е някаква следа, с която могат да познаят на следващия ден коя е тяхната китка. Китките пренощуват под открито небе, за да ги погали магическата гергьовденска роса, както се казва, и се вярва, че носи здраве, чистота, надежда и голям перекет за през следващата година. С изгрева на слънцето градът се огласи от традиционни гергьовденски песни. Това е моментът, в който девойките вадят китките от глинените съдове, започват наричания за здраве, за късмет и, разбира се, най-вече за женитба. Изключително се радвам, че тази стародавна традиция е пуснала дълбоко своите корени и дълбоко се тачи от по-възрастната част от населението на града. И, разбира се, много съм радостен, че дава своите плодове след подрастващата част от населението, които всяка година все повече и повече активно участват, все повече млади хора участват в тези мероприятия. С тази приемственост съм сигурен, че това културно богатство, което е характерно като цяло за Добринище, ще бъде запазено и в бъдеще.
0: Да, навръх Гергьовден ще си има концертна програма.
1: Да, сега ще обясни накратко. Всеки жител и гост на града, това е най-хубавото, нали? На 6 май се облича традиционна носия. Рано започват празненствата в всеки един квартал, като лека по лека те започват да се пренасят пред черквата, където се прави един водосвет. Това ще бъде някъде между 10 до 10:30. И към 11 часа вече е кулминацията на самия празник, в който всяка махала ще представи своята сценка и които всички така ще се обединим на едно голямо гергьовденско хоро.
0: Добринище посреща Гергьовден с обновени ключови улици. В края на миналата година бяха обновени две от улиците в града. Доволни ли са хората?
1: Разбира се, хората са доволни, защото с реконструкцията на тези две големи улици в Добринище драстично се промени облика на целия град. В момента централната част на града е изцяло обновена, което се харесва, разбира се, не само от жителите на града, но и от гостите, които посещават ежегодно нашия град.
0: В края на март на сесията на Общинския съвет в Банско прочетох, че се предвижда мащабен проект за ремонт на минералната баня. Докъде стигнаха нещата с този проект?
1: Проектът е готов. Разбира се, сега трябва да бъдат търсени средства, с които да бъде финансиран. Проектът предвижда изцяло реконструкция на банята, като външната фасада ще остане най-съща, защото такава архитектура не се среща вече и която задължително трябва да бъде запазена. Но вътре проектът предвижда цялостен ремонт, добавяне на допълнителни вани и други помещения, които ще увеличат качеството на услугата и ще превърнат балнолечебницата в един модерен балнеологичен център. Надявам се това нещо скоро да бъдат намерени такива средства.
0: А средствата откъде се предвиждат?
1: В момента предполагам, че национално финансиране едва ли ще може, предполагам, че трябва да се търсят средства от Европейския съюз.
0: Да се върнем отново на уличната мрежа. За тази година предвижда ли се нещо в тази посока?
1: Да, тази година се предвижда един изключително голям проект, с който ще се изцяло реконструира един от входовете на нашия град. По този начин и трите входа на града ще бъдат изцяло обновени. Става въпрос за улица Иван Козарев, която тръгва от гарата за центъра, като се предвижда подмяна на канализация, сваляне на електрическото окабеляване под земята, нова асфалтова настилка, също така нови зелени площи. Освен това, зад кметството ще се отвори една нова улица, пък която ще направим един голям паркинг, който ще помогне за намаляване на товареността на паркиранията на автомобили в централната част на града.
0: А как стои въпроса с паркирането по принцип в града?
1: За съжаление, това, което наблюдавам в Добрин, ще се наблюдава и в цяла България като цяло. Изключително много коли има, като за сметка на това пък няма достатъчно паркоместа. Добринище също е част от това нещо, като се надявам в бъдеще да засегнем повече при ремонти, да помислиме повече за това и къде ще бъдат паркирани автомобилите. Също така хората, когато проектират своите къщи и жилища, е добре от тук нататък да помислят и за това да имат вътрешни паркоместа, защото със сигурност това ще става все по-голям и по-голям проблем в бъдеще.
0: Четох за ремонт на читалището в Добринище.
1: Да, това е пък другото хубаво нещо, което ще се случи в нашия град, което също ще спомогне много за развитието на културата. Трябва да се изгради фотоволтаична електрическа инсталация на Народно читалище Димитър Благоев, с което ще може да се направи и ново отопление на цялата сграда. В момента ние срещаме изключително големи затруднения през зимния период, защото сградата е изключително голяма и изключително трудно се затопля. С реализирането на този проект това като проблем ще бъде отстранено, което пък ще допринесе за много повече мероприятия през зимния сезон в града. И както сега се казва, че имаме, нали, добринишко лято, защо да няма пък добринишка зима в скоро време, където ще бъдат провеждани много културни мероприятия.
0: А проектът за читалището вече готов ли е? Средствата откъде ще дойдат?
1: Средствата са от Европейския съюз. В момента тече обществената поръчка, която е на стойност, ако не се бъркам, над 220 000 евро.
0: До края на годината има ли вероятност това да се случи?
1: Със сигурност ще стане до края на годината, да. В момента предстои започването и реализирането на проекта за дострояване на сградата на детска градина Мечо Пух в нашия град. По този начин значително ще се подобри материалната база на детската градина, което пък ще бъде от много голяма полза за родителите и, разбира се, за децата в нашето градче.
0: Господин Сакарев, туристическият сезон, зимният туристически сезон, как мина? Отрази ли се въвеждането на еврото, войните?
1: Разбира се, войни като има в целия свят, това няма как да не се отрази и на туризма в България, в частност в нашия град, защото с започването на войната в Израел и преди това, нали, имаше доста конфликти в тази част от картата на света. Много израелски туристи прекъснаха посещенията си в България, което се отрази негативно на туризма на цялата община. Като цяло, иначе туристическия сезон мина добре, имаше доста сняг, а за Добринище изключително важно е да има сняг. Има ли сняг, винаги туристическия сезон е добър.
0: И вашето пожелание към жителите на Добринище?
1: Аз искам да пожелая преди всичко жителите в нашия град да бъдат здрави, градът ни да благоденства и със всяка следваща година да става все по-хубав и все по-привлекателен за живеене.
0: Кметът Иван Сакарев за Гергьовден в Добринище.

0: първи петли.
1: В следващите минути ще ви срещнем с 18-годишния Юлиан Димитров. Той представи своята първа стихосбирка «Между сезоние». Юлиан от кочериновското село Бараково е един по-различен тинейджър. Той е абитуриент и от малък мечтае да стане учител. Пише поезия и есета, печелил е много награди за тях. Живее скромно с родителите си, които са пенсионери. Помага им в отглеждането на зеленчуци в малката семейна градина зад къщата им. Както сам казва, думите ми намериха своя дом в моята първа книга. Какво събира в нея? Защо я е озаглавил така и кой му е помогнал, ще сподели Юлиан Димитров.
2: В петък от 15 часа в читалището в Благоевград ще бъде представена първата ви книга, първата ви стихосбирка «Между сезоние». Нека да започнем от там, заглавието «Между сезоние». Защо избрахте това заглавие?
3: Благодаря също за поканата. «Между сезоние» символизира прехода. В моя случай това е прехода от юношеството към зрелостта. И именно заради това така добре за мен си пасна на първата ми стихосбирка това име «Между сезоние».
2: Какво събрахте в нея?
3: В нея са събрани почти всички мои стихотворения. Селектирани са и са подредени в цикли. Общо около 20-25 стихотворения намериха своя дом в тази стихосбирка.
2: Кой ви помогна за издаването ѝ?
3: Най-голямите ми помощници това са госпожа Росица Зиновиева и в лицето на издателство Бон господин Иван Коджабашев.
2: Госпожа... Как се случи това? Разкажете, как се свързаха с вас?
3: Толкова просто и толкова сложно за обяснение, защото съдбата понякога така ни събира с дадени хора не случайно. И така се случи с госпожа Зиновиева, съдбата ни срещна и доста бързо се стекоха така нещата. Аз все пак имах готовност за издаване на стихосбирка, бях си събрал стиховете и забързо се селектираха и вече резултата е на лице.
2: Да, какво искате да почувстват онези, които прочетат стихосбирката, стиховете ви?
3: Преди всичко стихосбирката, когато я хванат в ръце, първо погледът на хората ще се спре върху корицата и макар да се казва, че не трябва да се обсъжда за една книга по корицата, то в моята корица те виждат моя свят. Моя свят е представен чрез символи на моето населено място и по този вълшебен начин те ще станат части от моя живот. А след това, като развисят книгата и ще разберат какво всъщност той представлява.
2: А илюстрациите кой направи?
3: Самата корица в случая я направих аз с помощта на изкуствения интелект, като всичко протече не беше бързо, защото постоянно имаха да се отстраняват някакви минимални грешки, но всичко се случи в рамките на един месец. Та може да се каже, че аз съм художникът на тази корица.
2: Чудесно. А тази година абитуриент ли сте?
3: Да.
2: Така, мислите ли вече за подготовката, за всичко около това събитие?
3: Да. Дните ми са изцяло заети с подготовката матурите. Макар че сега покрай Великденската ваканция малко си позволих да си отпочина, но със всеки ден се подготвям по-малко за матурите и вече и за университета.
2: Да, къде се насочвате? Къде ще продължите образованието си и защо?
3: Насочил съм се към Югозападния университет на Алфи Трилски, специално в българска филология. И защо избрах именно това учебно заведение? Първата причина е близостта до моето населено място, близостта до Бараково. И другото, което е самата база и преподавателите, които по думи на много сегашни студенти, с които съм разговарял, са изключителни професионалисти.
2: Четох, че мечтаете да бъдете учител.
3: Да, това е така.
2: Да, какво искате да дадете на младите хора, които евентуално в бъдеще ще обучавате?
3: Иска ми се да разпаля искрата на знанието и тя да гори в техните сърца, защото от знанието тръгва всичко, в която и да е посока на знанието да бъдат насочени техните усилия, няма да бъде безполезно.
2: Знам, че четете много книги. Правите ли си списък на това какво сте прочел?
3: Мислил съм да си правя списък, но доста хартия ще изразходя, ако го направя. Постоянно чета книги, по две, по три наведнъж дори и всеки ден по-малко.
2: Какво ви дават? Какво ви дават те?
3: Книгите дават много, защото чрез тях се изгражда един вътрешен свят, развива се въображението, обогатява се речника и е безценно човек, както се казва, да си ляга и да става с книга.
2: Знам, че участвате в много конкурси, печелил сте много награди, но коя ви е все пак най-ценната?
3: Именно за най-ценната е отбелязано и на гърба на корицата, където е представен авторът. И там съм споменал най-голямата ми награда. Това е трето място в национален конкурс в град Велико Търново, средно училище Вело Благоева, където участвах и съответно ме бяха наградили, като наградата беше пътуване до Европейския парламент в Брюксел. И това е най-голямото ми постижение и връх в конкурсните награди.
2: Бяхте ли вече там?
3: Да, това беше миналата година, юли месец, началото.
2: Разкажете какви са впечатленията ви от там, как усетихте всичко?
3: Това е мой първи сблъсък с Западна Европа, така да се каже. Защото пътувал съм в други близко разположени до нас държави, но това беше първият ми сблъсък с Западна Европа и много неща ми направиха впечатление. Едва ли ще мога да ги побера, както се казва, в един разговор, но са все добри.
2: Какво искате да кажете на младите хора в днешните така трудни времена?
3: Да четат. Да четат и пак да четат. Колкото се може повече, защото времето минава, книгите са много, информацията ни залива от всякъде. Да отява полезното и да четат.
2: Да, но днес младите хора, предполагам, че и вашите съученици сякаш не четат достатъчно. Повече разчитаме на готово, на технологиите.
3: Абсолютно е така. И това е огромна пречка. Ето, вие сама виждате със сигурност какво става с изкуствения интелект, който е направен всъщност да е помощник на човека, но вместо това му вреди.
2: Какво си пожелавате, Юли?
3: Пожелавам успех сега на тази моя първа стихосбирка, да даде един добър старт на по-нататъчни мои проекти и просто много здраве и много сили за да продължа по този неравен път, който се изправя пред мен.
2: Пожелаваме ви го и ние успех във всичко, с което се захванете.
1: Юлиан Димитров за своята първа стихосбирка Междусезоние.

0: първи петли.
1: Интересно хоби е намерила библиотекарят Антуанета Ребрейска. Тя реди диамантени гоблени, магия, която блести във всяка точка. И не само реди, но и направи пъстра изложба на диамантени гоблени в регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград. Какво послание носят творбите й? Как забавя ритъма на живота и влиза в друг свят? Слушаме Антуанета Ребрейска.
2: Хората могат да видят, те са 15 на гоблена, диамантени гоблени. Като жанрово са най-разнообразни. Срещат се от изображения на хора, пейзажи, фантастични сцени, сцени от филми. Тоест не са обединени под някаква обща тема. Това са такива гоблени, които аз съм правила през годината, дори по-дълъг период от време, които съм ги избирала чисто на слуки, в зависимост от самата картинка, която на момента просто нещо ми е харесало, съм си го избрала и съм решила да работя по него.
1: Да разкажем как започнахте, какво ви подтикна, кога направихте първия си гоблен и какъв беше той?
2: Първият ми гоблен са едни макове и всъщност това е единствения ми гоблен, който съм сложила в рамка. Най-първоначално просто ми излезе реклама във Фейсбук от един български сайт, който предлага по принцип гоблени бродерии, но там имаше и такива диамантени, пък самите макове много и харесвам като цветя и всичко свързано с макове ми привлича. Затова погледът ми попадна върху въпросния гоблен. И тогава видях, че всъщност става въпрос за диамантени гоблени, аз до този момент не знаех. Бях чувала, виждала така, но не съм се интересувала. И си казах, защо пък да не пробвам, при което, нали, съответно поръчах си го с куриер, пристигна и така, започнах. Не знаех всъщност и откъде да започна, намерих си най-подходящия за мен начин на работа. И така започнах, като си мислех, че ще е само един, просто да видя за какво става въпрос и до там ще приключа след това. Но така, правейки го, за да оползотворявам още по-добре времето, започнах да слушам аудиокниги и установих, че така много добре си прекарвам времето. Нали, когато имам такова, защото то е трудоемко и бавно се случват нещата, че довършвайки го, реших, че всъщност няма да ми е първи и последен и че ще се поинтересувам и ще продължа да се занимавам с това хоби, защото да, то в един момент се превърна в хоби.
1: Да, какво представляват точно диамантените гоблени?
2: Диамантените гоблени по принцип не се изискват някакви сложни технически умения или не знам как да ги нарека, както тези, които правят бродерия, защото там на мен лично изглежда много сложно и човек трябва да има и сръчност и повече явно железни нерви. При диамантиния гоблен то всъщност е като, мушама нещо и с лепкаво покритие. Самите маниста, диаманти, те си като маниста, камъчета, са в отделни кисенца с номерца и то всъщност на въпросната лепкава мушама изображението е направено, има номерца и се следят номерцата, камъчетата, къде как да се залепят. То всъщност е лепене на камъчета, нищо сложно. Така че си мисля, че всеки би могъл да се справи, стига вече човек да има нерви, защото много хора ми казват как имаш нерви. За мен това е успокоение.
1: Колко време ви отнема направата на един гоблен и от какво зависи?
2: Ами горе-долу в рамките на един месец правя един гоблен, защото аз не се занимавам нон-стоп с това. Наистина трябва да имаме малко повече време, защото то се случва бавно, а пък ежедневието ни е достатъчно натоварено и делнични дни по 1-2 часа вечер, ако мога да отделя, сядам или пък през уикенда, там по повече време, 2-3-5 часа. Горе-долу за един месец правя един гоблен и както споменах, слушам и аудиокниги. Понякога, когато аудиокнигата ми е много интересна, така едното ме приковава да върша другото. Докато искам да си слушам аудиокнигата, седа и си Боцкам камъчета.
1: Да, по този начин да съчетавате и професията си на библиотекар с хобито си.
2: Да, иначе просто не стига време за всичко. Няма как дали само едното или само другото. Гледам да съчетавам повече дейности.
1: Кое е най-трудното при изработката?
2: Еми не мога да кажа, че е трудно. За мен вече не е трудно. Дори в самото начало не ми беше трудно. Просто човек трябва да има желание, защото не се изискват наистина никакви специални умения. Не е като рисуване да имаш и такива някакъв талант. Всеки може според мен да се справи.
1: Разбрах, че имате и емблема на футболния отбор на Ливърпул.
2: Да.
1: Как се случи този гоблен?
2: Ами този гоблен ми попадна съвсем случайно. Аз след като казах първия гоблен си го поръчах от български сайт, но се оказа, че са много скъпи. А пък, както знаете, има едни китайски сайтове, които хората масово пазаруват напоследък. Там се оказа, че са много-много евтини. И разглеждайки и търсейки просто какво да бъде следващото нещо, което да си избера да правя, ми попадна въпросната емблема на Ливърпул, тъй като с моя мъж сме фенове на отбора. Той е по-голям фен от мен. Реших да взема и да направя един такъв.
1: Да, нещо различно, така, което...
2: Да, този език така се отличава повече.
1: От колко време казахте, че се занимавате с това хоби?
2: Ами повече от година, година и половина, защото даже може и две години да са станали, аз вече губя представа за времето.
1: Да, около две години. И за тези две години, да. Колко така горе-долу имате вече?
2: Точно е това, се замислих, те са 15, които са без рамка, един с рамка. И въпросния Ливърпул, значи наистина аз две години вече ги правя, без да съм се осъзнала.
1: И какво е за вас направата на това? Какво ви доставя?
2: Ами наистина го правя само за удоволствие и така, за използвам го за лично време за себе си. И слушането, нали, конкретно и с аудиокнигите, просто едно откъсване от ежедневието, от проблемите. Съвместявайки двете дейности, просто наистина съм в някакъв друг свят, защото, нали, слагам и слушалките и забравям къде се намирам и какво правя. Децата ми знаят, че в този момент не трябва да ме притесняват за глупости. Всеки се занимава с неговото си хоби.
1: Да, и това е и посланието и съвета ви към дамите, да намерят себе си и своето хоби.
2: Ами да, разбира се, ние сме достатъчно заети и всеки има нужда малко от време за себе си. Няма как постоянно да сме насочени семейство, работа, готвене на вечеря, на чистене вкъщи, нали, такива дейности, които ние така или иначе ги правиме. Човек винаги трябва да намира малко време за себе си, колкото и да е зает в ежедневието си, един час, два часа, колкото може да отдели, но трябва да има време за себе си и аз съм на този принцип.
1: Чухме библиотекарят Антуанета Ребрейска за изложбата на диамантни гоблени. Вече е 4 часа и 52 минути, уважаеми слушатели. Продължаваме с новините по Българското национално радио, а след това ще бъдем отново заедно по първи петли с интересни теми и за да изпълним музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони, както и на Facebook страницата ни.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. Президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите на държавния глава започват в 10 часа и 30 минути с представителите на формацията на Румен Радев. Очаква се в следващите дни той да получи мандат за съставяне на правителство от държавния глава. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Дни след първото заседание на 52-то Народно събрание, президента Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание.
3: За да дам възможност на всеки да каже как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите.
2: Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините Мира Стефанова.
1: За днес е насрочена среща на земеделски производители от Кюстендилско с експерти за щетите при измръзналите овощия и зеленчуци. Както Българското национално радио съобщи, заради неблагоприятните метеорологични явления, последните дни от 18 часа с нощи в региона е въведено бедствено положение. Срещата ще започне в 16 часа. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Най-засегнати са общините и районите на Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Кочериново, както и на други места в региона. Пораженията при сливовите сортове са 100%, при черешите ситуацията е по-благоприятна, като са засегнати около 50% от заетите с тези видове около 20 000 декара. Щети има и при ябълките, крушите, така е по предварителната оценка. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов, който е инициатор за днешното обсъждане на ситуацията.
5: Най-засегнати са села като Багренци, Таваличево, Горна Грашица, Долна Грашица, Коняво, Граница. В този район са най-засегнатите. След това следва Соволяно. Имаше данни поне до вчера, че в района на Козница нещата са по-добре. Между другото, Шатрово е също ударено, както и Черна Нива, особено Черна Нива. Скакавица нещата до вчера бяха добре. Но като цяло ситуацията е едно дежавю от миналата година. Имаме вече опит административен как да процедираме. До 19-ти ще е срока за подаване на заявленията.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Днес в Ямболския исторически музей ще бъдат открити две изложби по повод 150-та годишнина от Априлското въстание и Деня на храбростта 6 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
6: Едната експозиция е посветена на участието на ямболци в Априлската епопея от 1876 година и проследява двете основни събития, свързани с въстанието в този край, уточни уредникът Цветанка Андреева.
7: Това е извеждането на четата на Георги Дражев на 2 май 1876 и присъединяването и към четата на Стоил Войвода в Сливенския Балкан. И другото събитие е събитието в село Бояджик през месец май и Бояджишкото Токлани на 17 май от редовната армия на Шевкет Паша.
6: В изложбата могат да бъдат видяни оригинални документи и предмети.
7: Снимки, хладно и огнестрелно оръжие на Регионален исторически музей Ямбол.
6: Изложбата на музея в Батак проследява събитията през бурната пролет на 1876 година и представлява разказ за героичната саможертва в името на свободата. Двете експозиции могат да бъдат разгледани до края на май. За новините Даниела Костова.
1: Над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празника на българската армия. Полети на малка височина над площад Св. Александър Невски ще се проведат от 9 до 11 часа, съобщиха

0: фаза на Луната 4 дни преди последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

свят. Добро утро и усмихнат вторник на всички, които сега намирате компанията на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студиото на Радио Благоевград. А след малко ще изпълним и музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони. Ако искате да поздравите любим човек, не се колебайте. Напомням и телефоните 073-88-33-15 и 073-88-33-15. 3.16, както и на Фейсбук страницата на предаването. До 6 часа ви предлагаме още интересни срещи. Екипът Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова ви пожелаваме приятни минути с предаването.

0: Първи петли. Едно от най-дискутираните състояния, засягащи модерния човек, е така нареченото бърнаут – бич на съвременното забързано общество. В превод думата буквално означава прегаряне и точно това се има предвид – физическо, психическо и емоционално изтощение до краен предел, причинено от твърде много стрес на работното място. Най-често причините са много, ежедневието ни е доста забързано и имаме много социални роли, които изпълняваме през деня. В един момент се оказваме затрупани от ангажименти – без да имаме време за себе си. Заради лошо управление на времето не ни остава възможност да останем насаме с себе си и да се чуем. Когато на 100% целият ни капацитет е ангажиран от задачи, много трудно можем да се осъществи връзката с нашата душа. Смята магистърът по психоанализа и философия и фитнес инструктор доктор Венцислава Венчова. И още за бърнаут слушаме доктор Венцислава Венчова.
1: Това така наречено прегряване, което всеки един от нас според мен изпитва, най-често причините за стигането до това състояние са много. Разбира се, нашето ежедневие е доста забързано. Ние имаме много социални роли, които изпълняваме през деня и в един момент се оказваме затрупани от ангажименти, без да имаме време за себе си. Това в практиката си, в залата го виждам постоянно от дами, че дори от ученици, които идват да тренират при нас. Заради множеството ангажименти, заради липсата на време или по-скоро заради лошото управление на времето, масово на нас не ни остава възможност, в която да останем насаме със себе си и да се чуем. И когато ние влезем на 100% в матрицата и когато ние сме на 100% ангажирани, целия ни капацитет е ангажиран от задачи, много трудно може да се осъществи връзката с нашата душа, с нашия аз, да си зададем въпроси, да си отговорим, да се попитаме ние как се чувстваме в дадената работна среда, ако спортуваме този спорт, какво ни носи, дали сме добре на работното ни място, дали има някакви други задачи и проблеми, пред които сме изправени и трябва да бъдем откровени, за да ги разрешим. Колкото повече задачи ние имаме през деня и те са лошо менежирани, лошо управляеми, толкова по-малко време ни остава. Защото нашето най-голямо богатство, нашия най-голям капацитет е здравето и времето.
0: Как да го направим обаче при условие, че в това забързано ежедневие не можем да намерим време?
1: Според мен всичко е въпрос на приоритети. Правилното приоритизиране. Преди време, когато работех в една голяма компания, имам от тогавашния ми ръководител една приказка. Най-трудните ангажименти, най-трудните задачи, най-трудните срещи, гледай да ги правиш до 10 часа. Останало ми е като някакво верою, защото когато човек успее да направи един биоритъм, който е подходящ за него, да се храни здравословно и правилно, да може да спи достатъчно, тук ролята на съня е изключително важна, тогава мозъка ни може да си отпочине и той може да бъде много продуктивен. Ако ние сме много заети, но не сме продуктивни, пак не можем да стигнем до резултатите, които търсим. Без значение те какви са, дали финансово изобилие, дали личностно развитие, дали развитие на някакъв бизнес или както ние имаме сдружение спортно, което развиваме. Всичко е въпрос на приоритизиране и най-вече да си дадем сметка, че всяка една наша цел, която ние гоним, за да я постигнем, става с много малки крачки. Всеки ден работа, всеки ден работа.
0: Да, откъде да започнем? Да дадем някакви практически съвети, откъде да започнем?
1: На първо място, за мен, хората трябва да обърнат внимание, особено дамите, тъй като ние преживяваме с нашите тела множество фази в месеца. На първо място трябва да се обърнем внимание на качеството на съня, което означава, че дигиталните устройства преди сън, абсолютно за мен това е престъпление, ограничаване напълно дори спиране. Дигитални устройства, спорове, някакви динамични емоционални задачи и напрежения преди сън, това абсолютно повлиява негативно върху работата и отпускането на мозъка и съответно на тялото. Тоест, когато ние се подготвяме да влизаме в момент на почивка, тогава внимаваме с храненето, то да бъде 2-3 часа преди заспиване, внимаваме с храненето, внимаваме какво да приемаме вечерно време. Аз не препоръчвам сложни въглехидрати, нито така речените прости въглехидрати, които са шоколади и всички други пакетирани храни. изключително спокойствие, може да се чете книга, може да се прави йога, може да се прави разтягане също така, да се успокои ума, да се успокои тялото, но в никакъв случай нещо, което ни кара да мислим и да работим на засилени обороти. Съня е ключов, той е основополагащ. Другото, което е да знаем много ясно какво искаме да постигнем и една седмица, примерно работна, от 40 часа или който иска да работи и повече, няма лошо, да бъде разбита на най-важните ни задачи. Какво трябва да направя аз в понеделник, какво трябва да направя във вторник и така до края на седмицата. И къде мога аз да сложа 1 час или 40 минути за тренировка. Защото тренировката не е задължително да се случва в зала. Тренировката може да се случи вкъщи, тренировката може да се случи пред блока, тренировката може да се случи на двора. Вече има достатъчно информация и всеки един, който иска, може да го направи. И другото, което е, има и много колеги, които правят тренировки онлайн. Нали, може дори да си запишеш час за тренировка онлайн и пак да го направиш, ако физически не можеш да отидеш от точка А до точка Б, особено за големите градове като София. Другото, което е много да сме искрени в общуването си с самите себе си и с останалите, защото ако ние пред нас не сме си поставили ясна цел, ние няма как да си разбием ангажиментите през деня, така че да ни остава време и за нас. И тук е едно много ключово и много важно нещо. Каквото и да правим, да го правим с любов към нашите тела и към нашето съзнание. Не да го правим с омраза. Сиреч, ако аз днес съм си поставила 5 задачи, но са изникнали форс-мажорни обстоятелства и те са станали 7, и това ми е изяло времето за тренировка, аз съм си записала час да отида на аеробика или да отида на зумба или на каквото съм решила, но не мога. Това, че отменям този час, да не бъде като някакво чувство за вина, което да изпитвам аз, като автоагресия, която да насочвам към себе си, защото по някой път дори такива емоционални състояния също са причина за това ние да похапваме повече, най-вече сладки неща, защото те ни доставят много бързо удоволствие. По-скоро да си кажем, да, добре, аз тук не съм могъл да се справя да отделя един час, но мога да изляза на разходка за 20 минути или да направя 20 клека за 5 минути. Но в никакъв случай да не подхождаме към себе си като едни обвинители. Ти не го направи, ти не ставаш за нищо. Много е важно начина, по който си общуваме. Особено жените. Защото ние, пак казвам, ние сме по-сложно устроени и е изключително важно да се приемаме. Аз съм виждала в моята практика дами, които правят нещо, но го правят не от любов към себе си, а от омраза към себе си. Е, даваме ли си сметка това към нашите клетки как реагира? Не си харесвам бедрата, затова ще правя еди какво си. А ако кажа, аз се приемам цялата и се обичам, но искам да бъда в още по-добра форма и съм предприела усилията, тялото как ще реагира, клетките как ще се почувстват, как ще реагират? Какво ще резонираме ние към себе си?
2: Как разбираме, че сме в така наречения бърнаут?
1: Според мен едно от основните състояния, в които човек може да осъзнае и да си даде сметка, че е в бърнаут, е ако много бързо му минава времето в съзнанието. Постоянно едно такова напрежение, което е неконтролируемо, прилича дори на паника така по някой път. Те, даже за мен двете неща биха могли да бъдат свързани. Може да се образува сърцебиене също така, треперене на крайници. Това са такива показатели, които човек е необходимо да се замисли върху тях и да им обърне внимание, защото много често това прегряване, което изпитваме, и паникатаките имат връзка. И обикновено зад тази повърхност се крие някакъв друг проблем. Нещо друго, на което не сме обърнали достатъчно внимание, някакъв проблем, на който не сме дали достатъчно време, за да бъде разрешен, жаргонно казано, сме замели под килима, т.е. подсъзнанието ни го е изтласкало надолу и не сме му дали резон, за да го разберем. Защото ние хората имаме една такава изключително добре развита способност да се самозалъгваме и по някой път да си слагаме розовите очила. И когато се натрупват такива проблеми, за които ние не сме се погрижили, и когато се натрупва едно ежедневие, което е изключително наситено от към емоции, ангажименти, дори пътувания, тогава в един момент тялото ни, ако не му даваме необходимата почивка, то ще ни спре само. Ще се разболеем, ще ни падне имунитета, ще започнем да имаме проблеми с стомаха. Стомаха обикновено, когато има някакъв такъв проблем с черва, с стомах, това означава, че нещо не можем да преработим, нещо не можем да смелим. И затова нашето тяло е изключително интелигентна система, И то ти казва, като ти намираваш почивка, аз ще си я взема. Но човек, който може да види такива емоции, обилно изпотяване, сърцебиене, треперене на крайниците, усещане, че много бързо му се случва всичко в съзнанието, няма контрол върху действията и върху събитията, т.е. опитва се да приоритизира, обаче не може, просто се чувства наистина притиснат, все едно носи по-голяма тежест от това, което може да понесе, то тогава в по-голямата част от случаите говорим или за прегряване, или за паникатаки, или за двете неща свързани заедно. Тялото дава индикации и сигнали винаги, без значение през какво преминаваме. Защото нашия ум има възможността по някой път да ни залъгва и да бъде много вулгарен и груб с нас. Ти не ставаш, ти не се справяш, виж другите как се справят с ежедневието си, с живота си, ти не можеш. Другото, което е много важно, да не се сравняваме с човешкия живот. Защото ти имаш един път, аз имам друг път, нашите слушатели, всеки един от тях има свой индивидуален път и на всеки един от нас живота ни дава различни изпитания и различни радости, през които ние трябва да преминем.
0: Чухме магистърът по психоанализа и философия и фитнес инструктор доктор Венцислава Венчова.

0: първи петли.
1: Продължаваме предаването по първи петли, а сега навлизаме в най-любимото ви време за поздрави, за музика, която стопля душата, която сближава и ни прави по-добри. Започваме с поздрав, изпратен ни по пощата. Специално за Валери Георгиев, Совка и приятели. Те си пожелаха да чуем Стоянка Бонева. Със следващата песен ще поздрави и Стевчо Юрданов от село Александрово, област Ловеч. Група Настроение от град Габрово. Група Родна Китка от село Поповци и група Веселие от село Новаков поздравяват своя корепетитор Петър Райков, който на 19 април е навършил 93 години. Пожелават му много здраве, дълголетие, сили и творческо вдъхновение, спокойни и щастливи години за напред. Методи Митов от София поздравява своя син, който утре има имен ден, Георги Митов, и още един именник, Георги Германов, народен певец от Варна. Следващото изпълнение е за всички тях.

Много поздрави имаме по случай утрешния Гергьов ден. Бистра Русинова поздравява Гичка Кожухарова и Гинка Беева. На целия екип и всички ранобудни слушатели хубав празничен ден утре. Краси Георгиев от Тополовград поздравява доктор Георги Митов, който живее в Австралия, както и Георги Кючуков от Петрич. Георги Ангелов поздравява Гергана Иванова от Благоевград и Георги Иванов пожелава им да са живи, здрави и много любов. Райна Светославова също има много именици в утрешния ден. Тя поздравява отец Георги и презвитера Елена от село Въвел. Поздравява Георги и внучката му Георгия и цялата фамилия. Те са от град Левски. Георги и Марето от Българско Сливово. Георги Петков от село Обнова. Георги Арбов от София. И Георги Димитров, нумизмат от Шумен. Следващото изпълнение е за всички тях.

0: първи петли.
1: Продължаваме с поздравите. Тодорка Йорданова от село Копривец, Русенско, поздравява най-добрия съпруг Георги Йорданов. Поздравява и кметът на село Копривец Галин, който е техен син, пожелава му много успехи, както и поздравява приятелката си от Бяла Гинка Петрова. Нашият редовен слушател Тодор Мангушев от Пазарджик поздравява Зеци Георги, племенника си Георги Мангушев от Димитровград, Гергина Кирова от Стамбулийски, като пожелава да не забравят родното Илинден. Христо Миков от Тетевен поздравява за утрешния празник дъщеря си Гергана Петрова. Поздравява и жителите на село Бабинци, които в утрешния ден имат празник. Поздравява всички хора от селото, като им желае весело прекарване на празника, здраве и сговор. Димитър Костадинов от село Орлене, Ловешка област, поздравява главния редактор на вестник Пчеларство Димо Димов, който днес има, който имал вчера рожден ден, а днес пък поздравява рожденника Илия Иванов, пожелава му здраве и дълголетие, поздравява и своите приятели за утрешния им празник Георги Димитров, Георги Александров, Георги Иванов и Георги Алексиев, поздравява и всички колеги от Българската армия. Следващата песен е за тях.

Не забравяме да поздравим и рождениците от село Учиндол, Майя Борисова, Санда Димитрова и приятелката на радиото Стела Георгиева, търговски експерт от Враца. Те са поздравени от Бай Иван от Учиндол. Румяна и Крум Ангелови поздравяват Николина и Благой Спасови от Бучино, поздравяват и своите кумове Жулиета и Георги от София. Костадинка Ангелова от град Бяла, Русенско, поздравява своя брат Георги Ангелов от Божурица, Плевенско. Той на 7 май има рожден ден, юбилей, 80 годишен. Пожелава му здраве, дълголетие, радостни и щастливи дни с любимите хора. Костадинка Ангелова поздравява и внука на брат си, с когото са родени на един ден, Георги Борисов от Плевен. Пожелава му здраве, щастие и успех в учителската професия. Поздравява и неговия син Владимир, като му желае щастливо детство и щастливо бъдеще. Няма да пропуснем да поздравим и нашият редовен слушател Данчо от Перник със следващата песен –

Отделяме специално внимание на Георги Пейчинов от Самоков, който е рожденик и именяк утре. Поздравяват го неговите роднини, а поздравът е изпратен от Иван Попов. Иванка Александрова от София поздравява Гергана Узунова за утрешния й празник, а Иванка Иванова от село Самоилово поздравява Георги Алексиев.

0: Първи петли.
1: Първите петли пропяха и така достигнахме до финала на нашата ранна утринна среща. Благодаря за всички добри думи през изминалите 2 часа. Най-ранобудният екип работи днес. Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова. Ви желаем приятен и успешен ден. Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Часът е 6 на 5 май във вторник. Това е първата за деня емисия новини. Ще ви я представя аз, Емилия Николова. На звукорежисерския пулт е Петър Венков. Годишна жена нападна с нощ 4 души във Варна. Инцидентът е станал на улица Подвис. Нападателката е гражданка на Литва. Към момента се изяснява степента на нараняване на тримата. Четвъртият е прегледан и освободен. По случая е образувано досъдебно производство. Президентът Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи, преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6 формации в Народното събрание. Политическите консултации започват в 10:30 с Прогресивна България на Румен Радев, която има мнозинство от 131 народни представители. След края на консултациите президентът ще направи изявление пред медиите. Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставане на правителство на Румен Радев, когото Прогресивна България ще номинира за премиер. Да бъде намален броят на министерствата и държавните служители да плащат своята част от осигуровките, за това настояват от Фискалния съвет пред новото правителство. Сред отправените препоръки е още запазване на данъчната политика и премахване на автоматичните увеличения на заплати и пенсии в отделни сектори, освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаетите щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи от хазната. Припомням, че бюджетът за миналата година приключи с дефицит в размер на 4 милиарда и 100 милиона евро, което представлява над 3,5% от брутния вътрешен продукт за годината по данни на Фискалния съвет. Този резултат надвишава дефинирания в пакта за стабилност и растеж праг от 3% от брутния вътрешен продукт, но поради действащата дерогация на разходите за отбрана няма непосредствен риск от процедура за свръхдефицит. Камчия и Тича са сред язовирите в страната с 100% запълване. Във връзка с очакваното пролетно пълноводие при необходимост, дружествата, които стопанисват язовирите, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане нивата в оптимални граници. Командирът на военноморските сили, контр-адмирал Кирил Михайлов, награди с почетна монета на командира на военния флот и сграмоти 9 военни и един цивилен служител. Информация на Даниела Стойнова.
1: Старшина втора степен Стефан Манев, командо с поделението Тихина и матрос първи клас Митко Николов, който от година и половина е във военния флот, споделиха.
2: Какво е да си командос във ВМС?
3: Ами това е много отговорно, изпълнено с рискови предизвикателства, което всеки един от нас трябва да се справи с него и да продължавам пред. Трябва да е устойчив не само физически командос, но и психически.
2: Можем ли гражданите да разчитаме на вас в какви ситуации?
3: Разбира се, при кризисни ситуации ние ще бъдем там, къде трябва.
2: Защо един млад човек избира военноморските сили?
4: Най-малкото заради по-стабилната заплата.
2: Привлича ли това младите хора? И така казаха, че имало доста кандидати.
4: Да, има доста кандидати. Даже на последните конкурси за влизане, за много малко места имаше много бройки.
2: Сега, ако трябваше да избирате, щяхте ли да изберете тази професия и защо?
4: Да, пак и бих я избрал, но най-малко заради сигурността.
0: За Радио Варна, Даниела Стойнова. Днес ще преобладава слънчево време, вятърът ще е слаб от северо-исток, следобед от изток и юго-исток. Максималните температури във вътрешността ще се повишат и ще са между 19 и 24 градуса. По крайбрежието ще останат по-ниски, между 13 и 18 градуса, за Варна около 17. Вълнението на морето ще е 3 бала, температурата на морската вода около 12-13 градуса. Чухте новините в 6 часа.

0: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
1: Премиера на най-новото заглавие във Варненския театър. Добрият човек от Сечуан от Бертолд Брехт в режисура на носителя на Аскиер Ростислав Иванов. Може ли човек да остане добър в един жесток свят? Кой решава? Боговете или хората? Добрият човек от Сечуан. Премиера 11 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.

Часчеса температурата във Варна беше 8 градуса, атмосферното налягане 1015 хектопаскала, много по-високо от средното за месеца, бавно ще се повишава. Относителната влажност на въздуха е 73%. В Русе температурата в 6 часа беше 11 градуса, Силистра 9, Разград 8, Шумен 4 градуса, в Добрич 2 градуса, Карнобат 5, Шабла 6, по-топло в Калиакра и Емине с температура от 13 градуса, 7 градуса в Бургас и Ахтопол. Прогнозата на синоптиците е за преобладаващо слънчево време във вторник. Вятърът ще е слаб от северо-исток, след обед от изток и юго-исток. Максималните температури във вътрешността на района ще се повишат и ще са между 19 и 24 градуса. По крайбрежието ще останат по-ниски от 13 до 18 градуса, за Варна 17. Вълнение на морето 3 бала, температура на морската вода около 12-13 градуса. Слънцето изгрява в 5.57, залезът е в 20 часа и 13 минути, денят продължава 14 часа и 15 минути. Най-високата температура на днешния ден е измерена през 2003 година, 28 градуса и 50, а най-ниската от едва 2 градуса и половина е отчетена във Варна през 1995 година.

0: календар. Историята в дати. С Деян Урумов.
1: Това не е поредният лозунг, изпразнен от смисъл или исторически термин, а вестник, политически и книжевни. Последният вестник, издаван от Христо Ботев. Нова България се появява на този ден през 1876 година, само 15 дни преди смъртта на поета. От него излизат общо 76 броя, като Ботев списва само един, първият брой. От брой втори, вестникът се печата в Гюргево, под редакцията на Райко Блъсков и Стефан Стамболов, като сред неговите сътрудници е и Иван Вазов. В програмната бележка «Нужно обяснение» Ботев сочи обязаностите на българския емигрантски печат да бъде едно от първите средства на революцията. Първият брой сам по себе си представлява програма на революционните действия, като е посветен на започналата в България въоръжена борба, а уводната статия носи заглавието. Захваща се вече драмата на Балканския полуостров. Отново на този ден, но през 1927 година, е роден архитектът Варужан Мароян. Главен архитект на Варна в периода 1974-1980 година. Негово дело са проектите на варненските жилищни комплекси Чайка и Владислав Варненчик. Създал градоустройственото решение на бившия булевард Карл Маркс, настоящ Владислав Варненчик, по проект на архитекта Мароян е извършена реконструкцията на пешеходната зона в центъра на града. Организацията, създадена на този ден през 1949 година, обединява европейските страни около общи принципи за спазване на човешките права. Слага край на противопоставянето и полага началото на сътрудничество между страните, враждували помежду си до тогава. Днес Съвета на Европа наброява 45 страни членки и съгласно резолюцията от 2001 година, общността е задължена да предприеме мерки за борба срещу тероризма. Понастоящем в сила са 12 спогодби в рамките на ООН и други 4 европейски конвенции, като всички са ратифицирани от България. От 1965 година, денят в който е създадена организацията, е обявен за Международен ден на Европа.
0: Календар. Историята в дати. С Деян Урумов.

0: На село.
1: При хората, сред обичаи, традиции и бит. На чист въздух, сред природата. Всяка събота от 9 до 10 часа по Радио Варна. Минути за споделяне на ценности, спомени и сладки приказки. За живота такъв, какъвто е.
0: На село.
2: Близо до всичко истинско.
3: Училище по математика Питагор вече и във Варна.
4: Вече и във Варна.
3: Образование с фокус върху детето, отлични резултати и сигурна среда. Нов модерен кампус в центъра на Варна. Приемът за учебната 2026-2027 година е отворен за четвърта подготвителна група, първи и пети клас. Повече информация на сайта на Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
5: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
6: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: без 10. 1001 сутрини.
1: Добро утро, мили деца!
2: Добро утро!
1: Днес завършва италианската приказка «Кой пръв ще се ядоса». И така, прислужничките разказали на свещеника за целувките.
3: Това вече е прекалено, рекъл свещеника. Този човек много ми изигра. Трябва да го уволня колкото се може по-скоро.
1: Но работниците не могат да бъдат уволнявани, обадила се прислужничката, докато не закука куковицата.
3: Ще направим така, че да закука.
1: Извикал Пироло и му рекал:
3: слушай, понеже няма повече работа за тебе, те уволнявам.
4: Вие знаете много добре, че не може да ме уволните преди да закука куковицата.
3: Добре, нека почакаме куковицата да закука.
1: Старата прислужничка оскубала перушина и я зашила на една жилетка и панталони на свещеника.
2: Вечерта облякла перушинистите дрехи,
1: качила се на покрива и започнала да кука.
4: Ку-ку!
1: В това време Пироло вечерял със свещеника.
3: Я виж, обадило се отчето, като че ли куковица кука!
1: Не, казал Пироло, сега сме едва март месец, а куковицата започва да кука през май. Но все пак чували гласа на куковицата.
4: Ку-ку! Ку-ку!
1: Пироло изтичал, взел пистолетите, които висели над леглото на отчето,
2: и се прицелил в птицата, която пеела на покрива.
5: Не, не стреляй!
2: Извикал свещеника, но Пироло натиснал спусъка.
1: Пернатата прислужница се свлякла от покрива.
4: Ку-ку!
1: Цялата надупчена от съчми.
2: Този път
1: свещеникът избухнал.
3: Пироло, махай се и да не съм те видял повече.
1: Охо, защо?
3: Какво защо?
1: Ядосахте ли се, а?
3: Да, ядосах се. А,
1: така сега. Що ме така? Дайте ми трите торби с пари и ще си отида.
2: Така Пироло се върнал вкъщи с 4 торби пари и с парите, които бил спечелил от продажбата на свинете и овцете.
1: Върнал парите на братята си, а той отворил магазин, оженил се
2: и целия си живот прекарал в доволство.

0: Българско национално радио. Седем часа. На 5 май започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Подробностите след малко и още в бюлетина. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. От света, руско предложение за двудневно спиране на огъня заради 9 май, Киев поиска спиране на военните действия още от днес. А на близкоисточния фронт Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Хормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера либерал Илия Болжан. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати от Гърция днес в Поморие. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите на държавния глава започват в 10.30 часа с представители на формацията на Румен Радев. Очаква се в следващите дни той да получи мандат за съставяне на правителство от държавния глава. Мира Стефанова с още информация.
1: Дни след първото заседание на 52-то Народно събрание, президента Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание.
2: За да дам възможност на всеки да каже как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите.
1: Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините, Мира Стефанова.
0: Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представители на МОТО общността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията, информира Наталия Ганчовска.
3: След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната заради скока на задължителната застраховка гражданска отговорност, Комисията за финансов надзор започна проверка на начина, по който се формират цените. Именно заканите за протест провокираха и срещата с мотообщността, откъдето искат да знаят на какво основание застраховката расте двойно, а в отделни случаи и тройно. И защо застрахователните компании не предлагат възможност за разсрочено плащане за месеците, които активно се използват мотори и мотопеди. Според представители на мотоклубовете, въпреки че закона позволява сключване на застраховка за по-кратки периоди и плащане на вноски, в момента повечето застрахователи не предлагат такава възможност, а само годишни полици на по-високи цени. От Комисията за финансов надзор съобщиха, че работят по проверката в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира за цените на гражданската отговорност. А в отговор на сигнал до Комисията за защита на потребителите, позицията от там е, че поскъпването трябва да бъде обосновано и съобразено с закона за въвеждане на еврото. За новините Наталия Ганчовска.
0: Сутрешният осведомителен бюлетин продължава с новини от света. Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Тормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Ударите с ракети и дронове започнаха след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предприе ново усилие за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, който е жизнено важен за търговията с енергийни продукти. Вашингтон и Техеран обаче дават противоречиви отзиви за проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. Обединените арабски емирства съобщиха за прехванати ракети и дронове, изстреляни от Иран. Дрон е предизвикал пожар в промишлената зона на важното пристанище в Фуджайра. Поразена е и жилищна сграда в съседен Оман. Външното министерство на Обединените арабски емирства обвини Техеран в опасна ескалация и предупреди, че Абу Даби си запазва правото да отвърне подобаващо. Иранските власти отвърнаха с заплаха, че в случай на неразумни действия срещу страната, всички интереси на емирствата ще станат мишени. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи.

0: Гогова.
1: Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Президентът на Украина Володимир Зеленски обаче заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
2: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
1: Президентът Зеленски предложи прекратяване на огъня точно в полунощ на 5 срещу 6 май. Той обеща огледални ответни мерки в случай на нарушаване на примирието от руска страна. Русия от своя страна заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев, в случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 9 май. Предупреждаваме гражданското население на Киев и сътрудниците на чуждестранните дипломатически представителства за необходимостта своевременно да напуснат града. Това написаха от Руското министерство на отбраната на социалната платформа Telegram. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че при удар с дрон е повредено оборудване за метеорологично наблюдение в контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в югоизточна Украина, предаде Reuters. Ден след като руското ръководство съобщи, че електроцентралата е била ударена с дрон, екип от експерти е разгледал щетите на част от оборудването за метеорологично наблюдение, което вече е неизползваемо. Генералният директор на МАЕ Рафаел Гроси е призовал отново за максимално военно въздържане близо до всички ядрени съоръжения, за да се избегне риск за сигурността. Запорожката АЕЦ беше превзета от руските сили в първите седмици след войната. От тогава Русия и Украина взаимно се обвиняват във военни действия, които могат да компрометират сигурността на електроцентралата. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера от национал-либералната партия Илия Болжан. До това развитие се стигна, след като социал-демократическата партия на Румъния, ПСД, вече бивш партньор на либералите в управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета. ПСД, заедно с най-голямата опозиционна сила, националистическата съюз за обединение на румънците АУР на Джордже Симеон и други опозиционни депутати, събраха необходимите подписи за свикване на вот на недоверие. АУР и ПСД събраха 254 подписа при необходими 233. Дебатът и гласуването се очаква да бъдат след 11 часа днес. Развръзката е неясна, тъй като през последните часове стана ясно, че някои от подкрепащите свалянето на Болжан вече не подкрепят тези действия и няма да гласуват за вота. Политическата турбуленция в северната ни съседка доведе до обезценяване на леята спрямо еврото и предупреждение от финансовия министър Александро Назаре, че посланията, излъчвани от политическата класа в Букурещ, напоследък въобще не са окуражаващи за инвеститорите и финансистите. Какви са двата сценария? Ако премиерът Болжан оцелее след днешното гласуване, той все пак ще трябва да поиска нов вот на доверие в рамките на 45 дни, когато изтича мандатът на подалите оставка времени заместници на министрите от Социал-демократическата партия. Ако кабинетът падне след днешното гласуване, се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да направи опит да възстанови 4-партийната проевропейска коалиция с различен либерал или технократ за министър-председател. Депутати от лейбористката партия обсъждат планове да поискат от премиера на Великобритания Кир Стармър да определи дата за оставката си на фона на очакванията, че партията ще претърпи голямо поражение на местните избори в четвъртък, съобщи Таймс. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Таймс припомня, че по подобен начин преди 20 години бившият премиер Тони Блеер е бил принуден да подаде оставка. Вестникът уточнява, че група депутати от задните скамейки, избрани за първи път през 2024 година, са изключително недоволни от ръководството на Кир Стармър и възнамеряват да изпратят отворено писмо до премиера, в което ще го обвинят за загубите на партията и ще поискат да определи график за оставката си след очакваните загуби от реформаторите на Найджел Фараж и Зелената партия. Лейбористската партия е изправена пред загуба на повече от 1500 места в общински съвети в цяла Англия, борба за второ място в Шотландия и перспективата да загуби Уелс след век управление, оставяйки хиляди ядосани местни политици, които се смятат за жертви на непопулярността на правителството. В същото време обаче приближеният кръг на премиера предупреди разгонтувалите се депутати от лейбористската партия, че всеки опит за отстраняване на Кир Стармър след потенциално катастрофални резултати от изборите тази седмица би предизвикал хаос за партията, който няма да бъде лесно преодолян. Гардиан коментира, позовавайки се на

0: някои министри, че дори решимостта на Стармер да остане на Даунинг Стрийт след гласуването в четвъртък, настроението сред депутатите се променя бързо и събитията могат да излязат извън контрол. Те също така признаха, че макар да биха обезкуражили всеки преврат срещу Стармер сега, не очакват той да поведе партията към следващите общи избори. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Обратно у нас, над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военни вертолети, военно-транспортни и щурмови самолети, както и изтребителите МиГ-29 и F-16 във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на българската армия 6 май. Полетите ще са с прелитане на малка височина над площад Свети Александър Невски, съобщават от Министерството на отбраната. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещани днес в Поморие. Частици от Великомъченика ще бъдат донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 май е празник на Поморие и манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. Репортаж на Десислава Златева.
2: Мощите на Свети Георги пристигат от манастира Света Богородица, всех скърбящих радост. Той се намира в Палеохори. Честната ръка на мъченика ще бъде посрещната в 17 часа и 30 минути, съобщи игуменът на поморийската обител иконом Атанас Чолаков и подчерта.
3: Благословението на нашия митрополит и по негова инициатива и с благословението на тамошния митрополит, митрополитът на Ярисо и на Света гора Теоклит. И с летино шествие от мястото, където ще пристигне, в центъра на новия град, до манастира ще бъде извършена лития с мощите на Свети Георги, с иконата на Свети Георги и от 18 часа ще започне архиерейската празнична вечерня, която ще бъде възглавена от Сливенския митрополит Арсений. А на другия ден от 9 часа пак митрополит Арсений ще възглави Светата Божествена литургия като завършък и венец на празника на нашия манастир.
2: Светинята ще остане за поклонение в манастира до 11 часа на 7 май, а по-късно в същия ден ще бъде посрещната в Сливенският храм Свети Димитрий Солунски. От Бургас, Десислава Златева.
1: Сега ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добро утро!
4: Добро утро! Баскетболистите на Черно море надиграха в Шумен състава на Спартак Плевен с 94-91 в решаващия трети матч от четвърт финалите на първенството и спечелиха серията с 2-1 успеха. Полуфиналните двойки са Балкан Черно море и рилски спортист Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи испанеца Матео Сармиенто с 6-2 и 6-3, а Радулов индиеца Аран Самсън 6-2 и 6-2. Елизара Янева пък е във втория кръг на турнира в Истанбул 6-4 и 6-1 над Айла Аксу от домакините. Футболни вести. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръсна връзка на коляното и ще трябва да се подложи на операция. Полузащитникът се контузи по време на загубата от Локомотив Пловдив с 0-2 в първенството. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне днес в продажба билетите за мача с Лудогорец от 33-я кръг на шампионата, след който тимът ще бъде награден като шампион на страната. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните мачове от 31-я кръг на втора лига. ЦСКА втори състав Янтра 0-1, Вихрен Фратрия 2-1 и Хебър Лудогорец втори тим 1-2. В класирането води Дунав с 65 точки пред Янтър 57, Фратрия 56 и Вихрен 54. Висша лига на Англия 35-ти кръг, Челси Нотингам 1-3 и Евертън Манчестър Сити 3-3. За титулата Арсенал има 5 точки аванс пред Манчестър Сити и мач повече. Първенство на Испания 34-ти кръг, Севилия Реал Сосиедат 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедат е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия 35-ти кръг, Кремонезе Лацио 1-2 и Рома Фиорентина 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи 70 и Милан 67.
1: С информация и прогноза за времето, сега слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 2 градуса в Добрич до 13 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Ден ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от Южна България, ще има временно увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очакваните големи пътувания масови около Гергьовден, за да улесни пътуването между 15 и 20 часа, ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Сега в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илян Йотова ще проведе днес консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. От света руско предложение за двудневно спиране на огъня заради 9 май. А на близкоисточния фронт Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Турмуския проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера либерал Илия Болжан. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати от Гърция днес в Поморие. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Веселка Христова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Антон Киров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Новият ден с Александър Йорданов.
1: Добро утро! Във вторник, 5 май, денят вече влиза в ритъм. Утрото отново е хладно, но няма да бъде още дълго така. Градът се събужда и се надявам и ние да помогнем с настроение и полезна информация. Днес отбелязваме Международния ден на акушерката, професията, която посреща първия вик на живота. Поклон към хората, които стоят до всяко ново начало. А ние поставяме фокус върху една тема, която засяга всички ни. Тъмна ли е Варна? Все повече слушатели сигнализират за неосветени участъци, за улици и междублокови пространства, които вечер стават трудни за преминаване и създават усещане за несигурност. На този фон проектът за ново улично осветление в квартал Чайка отново е с удължен срок. Новата крайна дата е 30 юни. По информация на общината, към края на април дейностите са изпълнени около 70%, а причината за забавянето – лошото време. Как изглежда обаче това на терен и достатъчно ли обяснението, ще говорим по-късно в предаването. Включете се и вие, пишете ни във Facebook страницата на БНР Радио Варна или се обадете на 052-602-802 и 052-612-108. Още повече, че ще имаме представител и на общината, така че задавайте своите въпроси, а иначе ви питаме, осветени ли са улиците около дома ви или вечер вървите насляпо. Още в предаването ще чуете как най-бързо и безопасно да стигнете до работа с велосипед, новата платформа за сигнали към общината Варна днес, изложба по повод Деня на храбростта във Военноморския музей и отбелязваме Световния ден на хигиената на ръцете. Останете с нас до 11 часа. Редактор на предаването е Димитрина Дончева, звукорежисьор Петър Венков, а след песен Емилия Николова с по-интересното от сайтовете на БНР.

0: студиото сме с дежурния новинар Емилия Никола. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Ще откроим сега някои по-интересни публикации от сайтовете на Българското национално радио. Радио Кърджали пише, че все повече туристически фирми от Североизточна България, Варна, Шумен и други градове включват в програмите си пътуване с Родопската гасеница по трасето на четвърта ЖП линия Димитровград Подкова. Засиленият интерес идва след пускането на още един чифт влакове преди 2 години, така наречения обеден или бърз влак, който улеснява туристическите посещения в Източна Родопи. Със сигурност колегата Мартин Николов най-вероятно се е возил многократно на Родопската гасеница. Аз не съм.
1: И аз не съм, но избирам посока Кърджали за другите хора, които днес ще пътуват, използвайки друг маршрут с личните си автомобили. Знаем, че утре е почивен ден и мнозина ще пътуват, но от днес е важно да се знае, че Гърция въвежда задължителна дезинфекция за коли на пътя Маказан и Мфея. За това съобщава Радио Кърджали. Всички превозни средства, които влизат в Гърция от България, ще преминават задължително през дезинфекционна площадка. Мярката е за ограничаване разпространението на заразните болести по животните. Ограниченията ще продължат до 4 юли, което е около 2 месеца. Ще има, разбира се, указателни табели, тъй като автомобилният трафик ще бъде пренасочван близост до Параклис по направлението от българо-гръцката граница към Комотини. Да кажем на слушателите, че тази площадка ще бъде безплатна. Няма да е като онази прескъпа локва на българо-турската граница, за която се налагаше с години да плащаме, минавайки през нея. Иначе за пътуване, какво още да кажем, мотористите откриха мотосезона, трафика ще е натоварен по всички живописни пътища на страната и не само, но пък мотористите си имат други проблеми. Те заплашиха с протести заради резкия скок в цената на задължителната застраховка. Всички мотоклубове до сега към 78 са в протест на готов, както и тези от Видинския край, четем от сайта на Радио Видин. Вице-президента на един от видинските мотоклубове казва, че миналата година е плащал 130 лева, сега минималната цена е около 115 евро, което си е 100% увеличение. Те настояват и да разберат на каква база се вдигат тези цени, както и искат разсрочване. Заради техните протести, днес Комисията за финансов надзор се събира на среща с тях и с омбудсмана.
0: Да.
1: Предстои да видим какво ще излезе от тази среща.
0: Да, между другото и в Белослав в събота ще откриват сезона, мотосезона, след като го отложиха миналата събота заради лошото време. От Радио Шумен една информация към мемориалният комплекс Тутраканска епопея е сред номинираните за престижните награди жива на форума на славянските култури, международно признание за високи постижения в опазването и популяризирането на културното наследство. Това информират от историческия музей в Тутракан. Резултатите от конкурса се очаква да бъдат обявени по-късно тази година, като отличията ще открият най-добрите практики в музейното дело сред страните от славянския свят. Не бях чувал за наградите жива, но ето че мемориалният комплекс Тутраканска епопея ще влезе там най-вероятно.
1: Не знам как да продължа след тази тема с проблемите, които имат в Кюстендил. Те ще се отразят на всички нас с по-високите цени на плодовете, защото знаем, че ниските температури доведоха до там овошките да измръзнат, а в област Кюстендил дори обявиха бедствено положение. Отрицателни температури, тази инициатива, т.е. тази мярка на областния управител тече 10 дни. 10 дни ще има възможност всеки земеделски производител да подаде заявление за пропаднали площи. Ситуацията наистина е сериозна, особено при сливовите насъждения. Щетата там е на 100%. При черешите има оцелели насъждения. При ябълките се очакват резултати до дни. Предвиждат се около 40% пропаднали площи, което означава дефицит на българско производство и по-високи цени.
0: Да, за съжаление, не е розова картинката. Една тема, която най-вероятно в четвъртък ще бъде засегната и в програмата на Радио Варна, предаването Новия ден. Благодаря на Емилия Николова. Ще чуете отново в новините в 8, а ние продължаваме след малко с информация за прекъсвания на електрозахранването.

Нещо, което съвсем не е приятно в началото на деня, но трябва да го кажем. Планираните прекъсвания на тока за днес във Варна и региона. Без ток от 8.30 до 17 часа ще са по улиците Албатрос, Гларус, Делфин, Черноморе и местност Делисава, това е квартал Виница. И днес, както и вчера, ще има прекъсване на електрозахранването в част от местност Манастирски рит от 9 до 4.30 следобед. Смущения са възможни в същия часови диапазон в курорта Светите Константин и Елена, домът за възрастни хора Гергана. В голяма част от град Дългопол няма да има ток през деня. Прекъсване ще има също в част от Провадия и голяма част от Девня. Прекъснато ще е електрозахранването пък през целия ден в селата Ботево, Неофит Рилски, Казашко, Николаевка, Кривня и Калоян. Възможни смущения на тока през деня ще има в селата Кракра, Есеница, Искър и Изворник. Накратко това е основното. Добрата новина е, че утре е празник, Гергьов ден и няма да има планирани прекъсвания и профилактики на електрозахранването. А след песен се връщаме с информация за трафика. Останете с нас!

Сега за движението по варненските улици, поне за момента не е толкова натоварено. Естествено, около двете кули отново се минава малко по-бавно, както и долу на Максуда, кръговото на Максуда по края зеления път. По булевард 3 март, Цар-Освободител, Сливница, те са малко по-натоварени, както обикновено. Естествено, ако някъде виждате задръствания, искате да ни кажете нещо, веднага се обадете на ефирните ни телефони 052-602-802 и 052-612-108. Да напомня, че от вчера за около седмица има промяна в маршрута на автобус номер 13 след спирка Македонски дом. Се обслужва спирка ДНФ на булевард Владислав Варненчик, на кръстовището с Съборни, завиват надясно и по улица Александър Рачински, след което продължават по маршрута си. Без обслужване е спирка Централна поща до аптека Санита. Промените са заради ремонт и реконструкция на канализационна мрежа на улица Генерал Колев номер 10. Да напомним, че утре на Гергьовден няма да работят синята и зелената зона във Варна, както е обичайно на официални празници. Паркирайте на воля, но и по правилата, защото паяците няма да празнуват.

0: Дано да е страхотен и днешния ден, 5 май. В студиото вече сме с Елисавета Илиева за прегледа на социалните мрежи. Сега, какво ще... Да, добро утро.
1: Приказно започна деня, слънцето горе, прекрасно е днес, ще е топло най-накрая, защото май напомняше малко на февруари, най-накрая ще се затопли. И приказна е случката, с която започвам. Разказ за еднорози, както се шегуват в социалните мрежи, за около Варна, в покрайнините, в високите части, гората на Каменар се разхожда какво? Не черна пантера, а лама, пасе, тревичка в горичка. Това е крайно изненадващо видео, на което се натъкнах. Изненадан е и самия човек, който го снима. Това си лечи от всички тези звуци, които издава на очуда. Много са коментарите, че може би ще докараме тук амазонската джунгла, само не и анаконди, нека да са тези миролюбиви животинки, но не и анаконди, казват хората, че запознати явно, че има развъдник наоколо, но пък се надяват да се сезират органите и това животно, не знам как ще оцелее самичко там, те са стадни животни и трябва да са заедно с всички останали, дано да го намерят, най-вероятно е избягало.
0: Да. И те са го намерили явно.
1: Да, казват, Варна ми е Перу, Мачо Пикчо, така, такива неща се срещат в покрайнините на Варна.
0: Да, между другото, тъй като вчера много се говореше за видеото на Волен Сидеров, не знам дали си видяла.
1: Видях го, разбира се, не знам някой дали не го е видял. Да, обаче... когато баща ти е, успява да види звезди посред бял ден, такива бяха коментарите, човека се е почерпил сериозно, това е много сериозен проблем.
0: Дали се е почерпил сега, да не казваме?
1: Да, нека да не спекулираме.
0: Да не спекулираме, може да му е станало просто лошо.
1: Дано все пак да е добре, защото да е потърси на спешна помощ, откаране, дано да е добре.
0: Да продължим напред.
1: Да продължим с това лирическо отклонение, но наистина дано човека да се е оправил и да не дава такъв лош пример.
0: Май, добре.
1: Да.
0: Слушам.
1: Ти започна.
0: Ама аз не съм казал нищо, просто казах, видя ли видеото на Волен Сидеров?
1: Какво друго? А светлина в тунела ще има ли? Това е в унисон с темата на деня.
0: Тъмна ли е
1: Варна? Подлеза на акациите. Един варненец пита кога това осветление ще работи, защото и е направил точно дневна снимка, за да се види една светлина в тунела, но вечер се стряскащо.
0: Ще попитаме
1: нашия
0: гост. Да не
1: ти се налага да минаваш по...
0: Още повече, че ако си спомняш между акациите ли беше там, когато бяха ранили, наръгали човека.
1: Беше преди няколко месеца.
0: Да, но там си е тъмничко определено.
1: Точно за безопасността на хората, първо осветлението. Аз много се радвам, че нашата улица е много добре осветена като ден и без проблем се прибирам вечер. Това все пак ти дава някаква сигурност.
0: Браво.
1: Какво?
0: И последно?
1: Последно ли?
0: Пак
1: ще говоря за светлината. Това не е арт инсталация, казва един друг варненец. Уличното осветление по емблематичната улица 27 юли, счупени осветителни тела, висящи само на жици, липса на осветителни тела. И това казва, че е от години наред и прилага снимка от Google Maps от 2019 година. И тези красиви лампи са изпочупени и се стоят така вече колко години?
0: 2019
1: ли каза? 7 години. Така че дано да се вземат мерки, ще говорите по-късно по тази тема.
0: Ами записвам сигналите, които пускат хората, записваме си ги и със сигурност ще зададем въпроса.
1: Обвиняват хората и гаменчета и събират се там около Шишковата градинка, ти знаеш.
0: Знам ли? Така ли?
1: Да, правили сме материали по този въпрос.
0: Аз не съм правил материал. Хулигани.
1: Хулигани.
0: Добре.
1: Също е едно нещо много интересно, много хубав колаж са направили в групите на Трошево, мултиплициран Квентин Тарантино. Квентин Тарантино, цялото семейство с физиономията на Квентин Тарантино и раздава справедливост в квартала. Много интересно.
0: Ма това къде е?
1: В групите на Трошево.
0: В групите на Трошево. Те колко са тези групи? Аз мислех, че
1: много са.
0: Много са.
1: Хората са много активни. Това е един от най-активните жилищни комплекси.
0: Да, нашият колега Павел Пенев е от Трошево, поздрави.
1: Добре. Поздрави на Ваня Славова.
0: Да, също така. Добре, продължаваме с... Всъщност, да, в 8 часа са новините. След това ще отбележим Световния ден за хигиена на ръцете. Естествено, вие ако имате въпроси към община Варна относно осветлението, пишете ни на нашата Facebook страница или се обаждайте на ефирните ни телефони 052-602-802-602-602-108. Благодаря на Елисавета Илиева. Отново ще се чуем кога другата седмица.
1: Другата седмица.
0: Да, добре. Продължаваме напред.

0: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет.
1: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
2: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
5: Училище по математика Питагор, Варна, викани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
6: На село.
7: При хората, сред обичаи, традиции и бит.
8: На чист въздух,
7: сред природата.
9: Всяка събота от 9 до 10 часа по Радио Варна.
10: Минути за споделяне на ценности, спомени и сладки приказки.
11: За живота такъв, какъвто е.
6: На село.
12: Близо до всичко истинско.

0: Часът е 8. Новините представя Емилия Николова. Започва процедурата по съставяне на правителство. Подробностите са по-късно в емисията. Сега към другите новини. Община Варна започна процедура за възстановяване на панорамния път към курортния комплекс Златни пясъци в участъка на местност Трифон Зарезан. Това съобщи кметът на града Благомир Коцев. Предвижда се изграждането на мостово съоръжение, което ще възстанови връзката по панорамния маршрут. За реализацията на проекта е необходимо одобрение от Общинския съвет. В момента се водят преговори за осигуряване на 38 милиона евро за модернизация на публичната инфраструктура във Варна. Програмата за обновление ще бъде представена днес пред медиите. Другите теми на брифинга са обществената поръчка за чистотата, изграждане на общински капацитет за почистване на града и кадрови промени в община Варна. Строителството в райони, в които няма изградена канализация, е сигурна предпоставка за възникване на свлачище. Това каза в предаването на Радио Варна постфактум Олег Колев, експерт-геолог към община Варна. Аварии по ВИК инфраструктурата и хроничните проблеми с мрежата също са фактор за активиране на свлачищни процеси. Колев обясни последствията от септичните ями.
1: Елементарната сметка е, в една къща живее 4 човека по 100 литра на човек на ден, това е минималното количество, за 400 литра. Ако има топивна яма, всеки ден 400 литра от тая къща отиват в земята. На следващия ден 400, направете сметка за един месец колко вода отива в земните пластове. Това е от една къща. Ако се приемат, примерно, нагоре по реда още 30 къщи, какво става? Затова трябва да има канализация, трябва всичко да бъде гарантирано от към водата. Водата е първопричината за свлачищата. Няма ли вода, няма свлачища.
0: Каза Олег Колев, на територията на община Варна са регистрирани 88 свлачища, които обхващат около 33 квадратни километра. Геологът припомни, че голяма част от Варна и околните вилни зони попадат в обхвата на строителна забрана, въведена след свлачищата през 96-97 година. Тя засяга местностите Свети Никола, Трифон Зарезан и Кабакум. Забраната остава в силата, и като условията за нейното отпадане не са изпълнени, частично забраната пада само за единични имоти. Президентът Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6 формации в Народното събрание. Политическите консултации започват в 10:30 с Прогресивна България на Румен Радев, която има мнозинство от 131 народни представители. След края на консултациите президентът ще направи изявление пред медиите. Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинетът да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът – регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, съобщават от институцията. Представителният духов оркестър на Военноморските сили ще изнесе тържествен концерт тази вечер на площад Антон Новак. Началото е в 18 часа. Повод е предстоящият ден на българската армия 6 май. По-рано във Военноморския музей ще бъде открита изложбата «Горещата 1916. Войната за Добруджа», посветена на Деня на храбростта. Експозицията представя боевете от преди 110 години за отвоюване на българските територии в Северна и Южна Добруджа. Откриването на изложбата е в 11 часа. На празничния 6 май Военноморският музей ще работи с вход свободен. Сега е спорт в тази емисия. Баскетболистите на Черноморетича изиграха мача на сезона и надвиха Спартак Плевен с резултат 94-91 точки. Така варненци си осигуриха място на полуфиналите в първенството. Черноморе ще играе с тима на Балкан Ботевград. За времето чуйте в края на емисията. Прогнозата е за предимно слънчево време, вятър слаб от северо-исток, следобед посоката му ще е от изток и юго-исток. Максималните температури във вътрешността на района ще се повишат и ще са между 19 и 24 градуса, покрай брежието ще останат по-ниски, между 13 и 18 градуса, за Варна около 17, вълнение на морето 3 бала, температура на морската вода около 12-13 градуса. Отново новини след час.

0: Добро утро отново на тези, които сега се присъединяват към нас. Къде бяхте до сега? Новият ден по радио Варна е това. Аз съм Александър Йорданов, редактор на предаването. Днес е Димитрина Дончева, звукорежисьор Петър Венков. На пръв поглед елементарен навик. На практика е действие, което спасява живот. Под мотото «Спаси живот, почисти ръцете си», Световната здравна организация всяка година на 5 май насочва вниманието към едно от най-ефективните средства срещу разпространението на инфекции – правилната хигиена на ръцете. Кампанията е част от по-широката цел за универсално здравно покритие, по-добро здраве за всички, достъп до качествени услуги, лекарства и ваксини и защита от финансови рискове при лечение. В основата на всичко това стои превенцията, а контролът на инфекциите започва именно от ръцете, както на медицинските специалисти, така и на пациентите. Репортаж на Ваня Славова.
1: Хигиената на ръцете е водещ показател за качеството на медицинските грижи и за безопасността в болници, кабинети и социални заведения. Специалистите напомнят, миенето трябва да продължи поне 20 секунди. Време достатъчно за отстраняването на повечето болестотворни микроорганизми. Колко често си мият ръцете варненци?
2: Всеки ден по 10 пъти поне. Само с сапун. Никакви ни да ви казват, ти не ползвам аз.
3: И след сапуна и дезинфектанти?
2: Винаги. Колко пъти изляза навън, като вляза вода ги пи. И като съм вкъщи, постоянно.
4: Мия ги постоянно. Имам малко бебе, което е на 8 месеца и ги мия нон-стоп. Редовна хигиена. От това повече няма какво да препоръчаме. Благодаря ви.
5: Да, всеки ден.
1: По колко пъти на ден?
5: По 4-5.
6: По няколко пъти, колкото пъти отида към мивката, толкова пъти си мия ръцете, защото когато човек се грижи за здравето си, той ще бъде много години на този свят прекрасен.
1: А как правилно да се мием? Ръцете се намокрят с течаща вода, след което кранът се затваря, за да не разхищаваме излишно вода. Нанася се сапун и се разтрива старателно. Длани, опакото на ръцете, пространството между пръстите, зоната под ногтите. Това най-вече важи за всички тинейджери. Търкането продължава близо 20 секунди. Следва обилно изплакване и подсушаване с чиста еднократна кърпа. Когато няма достъп до вода и сапун, алкохолен дезинфектант е вариант, но той също трябва да се втрива поне 20 секунди и да съдържа достатъчно процент алкохол, за да бъде ефективен.
6: Човек, не се ли ми, не поддържа ли висока лична хигиена, това значи той не е човек, той не държи за здравето си и за да бъде по-приемлив за хората като човек да излъчва топлина и светлина и здраве. Усмивката поражда добри и положителни емоции в хората.
7: Първо лявата ръка, после дясната ръка, намокри с вода.
1: Един прост жест, който отнема по-малко от половин минута, но прави огромна разлика за нас и за хората до нас. За новият ден, Ваня.

Почти 20 минути след 8 часа вие сте с предаването Новия ден по радио Варна. В този час движението по варненските улици е обичайното. Както казах и по-рано, вече си има задръствания около голямото кръгово на квартал Максуда и около светофара на двете коли, също така по кръговото на автогарата. По Цар Освободител преди светофара на Христо Смирненски посока центъра, улица Вяра посока Цар Освободител, както и Христо Смирненски посока болница Света Марина. Въобще светна си в червено картата на задръстванията във Варна, но нещо обичайно за този час на деня. Иначе да кажем, че все още от ВиК Варна не съобщават за аварии, но най-вероятно ще се появят, както си знаем, след обед. А пък иначе продължават проблемите с помпена станция Оброчище с нарушено водоподаване отново и днес селата Поп Григорово, Полковник Свещарово, Приморци, Котлинци, Победа, Стефан Караджа, Генерал Колево, Царевец, Паскалево, Ломница, Овчарово, Сливенци, Добрево и село Свобода. Всички тези села са от община Добричка. Бълчишко също е засегнато, Сенокос, Дропла, Храброво, Ляхово, Змеево, Преспа и Дъбрава, и те са без вода вече втори пореден ден. Вие останете с предаването Новия ден. След малко ще направим и анонс на темата на деня.

0: темата на деня.
1: Днес се концентрираме върху личното осветление във Варна. Често чуваме едно и също изречение. Градът е тъмен, усеща се най-силно през зимата, когато денят свършва рано и всяка неосветена улица прави впечатление. Темата сме повдигали и преди, но с подмяната на осветлението в квартал Чайка. Отново я поставяме на дневен ред. Редакторът на предаването Димитрина Дончева е в студиото. Добро утро!
2: Добро утро и успешен ден на всички. Пожелавам да... Да... Уличното осветление, това е темата и то е изключително важно, нали, както каза и ти, зимата, защото се стъмва рано, а лятото пък, защото ние сме навън до късно.
1: Да.
2: Така или иначе, целогодишно е важно уличното осветление. Успява ли община Варна да осигури лампите да светят в целия град, както ни се иска? Кои са най-проблемните райони и защо? По темата след 9 часа в студиото очакваме директора на дирекция инженерна инфраструктура и благоустрояване Тихомир Тимов. А след 10 часа наш гост ще е Диана Градева. Тя е жител на квартал Чайка, където в края на април сега трябваше да приключи подмяната на уличното осветление, обаче така крайният срок беше удължен с 2 месеца. Госпожа Градева е една активна варненка и тя беше подала сигнал до радио Варна с притеснението, че след това разкопаване заради подмяната на уличното осветление, инфраструктурата няма да бъде възстановена в вида, в който е била. Този вид, който е бил, е благодарение и на хората, които живеят в квартала.
1: Да.
2: Те са се го поддържали през цялото време и са се го обновявали. Дали е така, какво се случва в Чайка, ще разберем от госпожа Градева. А кои пък са улиците, които са неосветени във Варна, аз мисля, че най-добре ще разберем от нашите слушатели. Затова призовавам да ни пишете във Facebook страницата на Радио Варна.
1: Да.
2: Или да не се обадите по телефона.
1: Да, 052-602-802 и 052-612-108 са нашите телефонни номера, ефирните ни телефони, на които можете да ни се обаждате. Осветени ли са улици от около дома ви, пишете ни в bnr-radio Варна, това е Facebook страницата ни. И ако имате въпроси към нашия гост Тихомир Тимов, също така задавайте ги. А ние след малко продължаваме с спорт.

0: Студиото вече сме с Иван Симеонов. Ванка, добро утро.
1: Добро утро. Добро утро, уважаеми слушатели.
0: Голяма драма с нощи. Кош в последната секунда.
1: В правилната посока.
0: Да.
1: За варненските фенове.
0: Да.
1: Макар че не много от тях можаха да гледат на живота, тъй като още веднъж да кажем, Черноморе тича ще довърши сезона в Арена Шумен.
0: Да.
1: Не за домакинските си двубой.
0: Четвъртфинала на баскетболното ни първенство.
1: Но пък вече е на полуфинал. Моряците оцеляха след невероятен трилър с Спартак Плевен в решаващия сблъсък. Имаше по една разменена победа с нощи в Арена Шумен. Спартак водеше в резултата през много по-голямата част от мача. Черноморе преодоля 15 точки изоставане и спечели с 94-91 след страхотна битка до последно и интрига до последната секунда. Джелани Уотсън Гейл не за първи път се оказа в ролята на големия герой, заводени от Васил Евтимов тим. Тройка по-малко от секунда преди края на британския гард донесе победата. Най-резултата на Лонзо Гафни с 23 точки, Уотсън Гейл добави 21, Уест завърши с 19. В полуфиналите Черноморе тича ще се изправи срещу Балкан. Само припомня, че в последния сблъсък между двата отбора от редовния сезон във Варна Балкан спечели с една точка разлика.
0: А да кажем, пак ли ще домакинстват в Шумен?
1: А доколкото знам, да.
0: Добре.
1: В другия полуфинал всичко е ясно. Рилски спортист, Локомотив Пловдив, Балкан е втори от редовния сезон, Черноморе трети.
0: Добре, с какво продължаваме?
1: Иван Иванов се класира за основната схема на най-силния фьючерс, в който е взимал участие от началото на сезона. Варненският 17-годишен тенисист спечели титла от същата категория М25, но всички поставени на Клеев Сабадел са от топ 350 на света и варненецът за първи път тази година трябваше да премине през квалификациите. Победи двама съперника. Вчера Матио Луис Алварес Сармиенто 6-2, 6-3 и ще играе в основната схема на този турнир в Испания. За съжаление, Григор Димитров загуби още 33 позиции и вече е 170 в световната ранглиста. От 2010 година не е падал толкова долу, докато Иван Иванов е рекордната за него позиция 597. Друг варненски тенисист Пьотър Несторов се класира за втория кръг в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Там турнир с награден фонд от 30 000 долара. Той е номер 428 в световната ранглиста. Напомням, че на 17 май ще се проведе маратон Варна, а за организацията са нужни между 150 и 180 доброволци, включително и хора с велосипеди и тротинетки за дистанцията от 21 км. Футболната тема. Вчера Фратрия загуби гостуването си на Вихрен с 1-2 и вече не е на второ място, а на трето. Фратрия има 56 точки, след като Янтра измести с една точка варненският тим.
0: Да.
1: Утре е голямото дерби на изпадащите. Спартак посреща Добруджа. Двата отбора са под чертата. Спартак е на една точка от спасителното, не, но баражно.
0: Баражно поне.
1: Срещу втория от втора лига. От клуба казаха, че продължава тази инициатива с поглед към бъдещето за семейни билети. И това означава, че сектора Домини и Игрищата е изцяло запазен за участниците в тази инициатива. Манчестър Сити може да не е шампион, след като снощи направи 3-3 с Евертън. 5 точки разлика, но и мач по-малко от Арсенал. При всички положения Сити, за да стане шампион, Арсенал трябва да сбърка. Два мача от родното първенство днес. Берое Монтана 17:30. Така любопитен мач също на
0: другите
1: заплашени за изпадане. Да. Локомотив София, Ботев Враца от 20 часов, където няма отношение.
0: Играят за здраве, нали така?
1: Важното е как ще играят срещу другите отбори и разбира се Шампионска лига. Арсенал срещу Атлетико продължават блъсъка след 1-1 в Мадрид тази вечер от 22 часа.
0: Благодаря ти, Ванка. Останете с новия ден.

0: Движението във Варна в пиковите часове става все по-натоварено, а алтернативите на автомобила вече не са просто въпрос на удобство, а на време и безопасност. Колко реалистично е придвижването с велосипед до работа и кои са по-рисковите точки, така да ги наречем в града. Говорим с Калоян Стоянов от Велоклуб Устрем, който е в студиото. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Ами, по-бързо ли се стига с велосипед до работа в час пик във Варна? Има ли такива зони, в които е най-осезаема?
1: Не само в час пик, в градска среда има проучване, че до 5 км разстояние колелото е най-бързият начин за транспорт. А когато това нещо случи в час пик, разликата е осезаема.
0: А кои маршрути сега така от вашите наблюдения, маршрути, булеварди, трябва да се избягват?
1: Не мога да кажа, че трябва да избягваме нещо като велосипедисти, но със сигурност входно-изходните маршрути от и към града са доста опасни, просто защото там трафика е доста по-концентриран, кара се известно доста по-бързо и в същото време няма изградена инфраструктура за велосипедистите, което ги поставя в една доста неизгодна ситуация, особено ако нямат опит с карането на велосипед. Нали, представям си едно семейство с децата си, които искат да тръгнат от траката, примерно, и да отидат в центъра или да отидат в Морската. И това става една доста трудна задача, просто защото булеварда там е доста натоварен.
0: Да, а и наистина няма изградена инфраструктура за велосипеди. То за пешеходци няма там. Аз, да, това е друга тема. Къде е в града така може да се движат най-безопасно велосипедистите, работещите велоалеи, по-спокойни второстепенни улици, такива?
1: Знам, че повечето хора веднага биха се сетили за Морската градина, но общо идеята не е просто колелото да бъде една играчка, която да си ползва децата в Морската градина.
0: Ама сега, като казвате Морската градина, ще се обадят хората, ще кажат, хвърчат тези велосипедисти в Морската
1: Напротив,
0: градина.
1: Напротив, Морската градина, нали, е място, където можем да седим на пейка за отдих малко, нали, идеята на нашия клуб е да промотираме велосипеда като средство за придвижване в градска среда като цяло. Не е просто да вземеш колелото, да отидеш в Морската градина, да направиш едно кръче и да се заминеш, а наистина да се придвижваш от А до Б, нали, всеки ден, ако е възможно. И в този контекст бих препоръчал по-малките улички за велосипедистите, там където трафика не е толкова забързан, не е толкова голям. Понякога те се явяват доста добри алтернативи, включително на велоалеи по големите булеварди, защото просто е по-безопасно, по-лесно се преминава от неопитни велосипедисти, няма такъв риск някой да върхлети върху някой друг и да стане по-сериозен инцидент.
0: Между другото, по велоалеите беше голям проблем, че ходят хората по тях. Научиха ли се варненци да ги избягват така?
1: Ами като цяло, последните 10-15 години велосипеда започна да придобива така един доста по-приятен имидж, като наистина средство за придвижване, като част от трафика. И както пешеходци, така и шофьори на автомобили започнаха да уважават повече велосипеда като средство за транспорт. Нали, има още доста какво да се желае, но преди 10 години реално всички коли свираха на велосипедите, беше си истинско предизвикателство да караш по пътя, докато в момента вече се спазва някакво, нали, отстояние от велосипеда, когато се изпреварва. Вижда се, че хората наистина уважават велосипедистите като част от трафика. Също се отнася и за пешеходците.
0: Да.
1: Общо взето спряха да ходят толкова много по велоалеите, което е прекрасно, защото вече велосипедистите се движат по-спокойно и наистина шансовете за инцидент намаляха драстично.
0: Да, сега на прицел са електрическите тротинетки, нали? Там проблема е много по-сериозен. Така, кои са най-честите рискове за колоездачите в такива пикови часове? Ние в момента сме в такъв пиков час. Автомобили, паркиране, липса на видимост. Кое така е най-сериозен проблем?
1: Ами,
0: риск.
1: От една страна, основният риск винаги е в хората и в това доколко внимават и доколко, нали, се съобразяват с трафика около тях. Нали, има, както всяка монета, две страни. От едната страна са на шофьорите, които много често не поглеждат в дясното си задно огледало, за да видят дали има велосипедист на пътя, когато правят десен завой. Много често има велосипедист за тях, който има опасност да се блъсне в тях, когато завиват. От друга страна пък са велосипедисти, които все още има много хора, които не спазват правилата за движение по пътищата, карат по тротуари забързано, не спазват светофарите. Нали, много-много важно, през нощта съм виждал много колездачи, които не си слагат лампички, нали, не са добре осветени, което създава наистина огромен риск нещо да се случи с тях, когато не те виждат на пътя. Си е буквално опасно.
0: Определено. Добре, вашия велоклуб работи ли в момента нещо да се промени в градската среда, за да стане придвижването наистина алтернатива за повече хора, за още повече хора? Или вие постоянно работите по тази тема?
1: Постоянно работим, но за жалост, нали, като всяка организация, нали, с доброволци, сме на... От време на време има кой да се занимава, от време на време, нали, сме по-ангажирани и не можем непрекъснато да седим, да чукаме на вратите, да молим за някакви подобрения в градската среда. Но на нашите усилия основно са разположени върху това да искаме във Варна да се изгради един комуникационен план, който наистина да дългосрочно да разгледа проблемите на велосипедистите в града и не само велосипедистите в частност, ами въобще транспортните предизвикателства, които имаме, така че да могат да се изградят решения, инфраструктура, които наистина да работят за всички. Това е изключително важно, ако искаме да започнем да строим качествени велоалеи, не просто някакви парчета тук и таме, и да стимулираме хората все повече и повече да ползват велосипед. Сега, особено с новите цени на горивата, съм сигурен, че това ще даде доста сериозен тласък на велосипеда като средство за придвижване, защото Варна не е твърде голям град и е много удобно с велосипед да се придвижиш, да оставиш колата си вкъщи и да отидеш до работа с велосипед, да отидеш до магазина с велосипед, да отидеш където и да било с велосипед, да се върнеш и хем да си стигнал по-бързо, хем да не се ядосваш на трафика и в същото време да си тонизиран и освежен, когато пристигнеш.
0: Да, то си е и спорта, разбира се. Джирото, чакате ли го около лездачите? То ще популяризира доста спорта.
1: Ами, надяваме се. То вече е в една друга посока. Там е наистина спорт. Като ние гледаме да се фокусираме върху придвижването, ежедневното, от точка А до точка Б. Да отидеш с децата до детската градина, дори до училище, на работа. Такива едни ежедневни неща, които в Западна Европа вече са ги препознали като нещо, което не е просто алтернатива, ами това си е правилото вече. Да. Караме с велосипед, освен ако не е много важно да тръгнем с колата.
0: Калоян Стоянов от Велоклуб Устрем, благодаря за гостуването.
1: Благодаря.

0: професионални водачи, волан транс ви напомня. Ако пътувате в рамките на Европейския съюз, сте задължени да притежавате карта за квалификация на водача.
1: Автошкола Волан Транс ви дава тази възможност.
0: Телефон 0899 99 33 09 или на volantrans.com.
2: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
5: Училище по математика Питагор, Варна, викани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
6: Хора, събития, каузи. Радио Варна

0: Всекиделни Чанден. Радио Варна представи. Музикалния хит на седмицата. Със съдействието на
1: Питагор. Училище по математика. Вече и във Варна.
2: Слушайте, Елизабет. Пак ще се погледнем. Някъде.

0: погледнем.
1: Па ще се погледнем и Елизабет.
2: Седмичния ни радиохит. Със съдействието на
3: Питагор. Училище по математика. Вече и във Варна.

0: Часът е 9. Новините представя Емилия Николова. Комисията за финансов надзор се среща с представители на мотообщността и още новини следват в емисията. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представителите на мотообщността. Мотористите искат да знаят на какво основание застраховката расте двойно, а в отделни случаи и тройно. Защо застрахователните компании не предлагат възможност за разсрочено плащане за месеците, в които активно се използват мотори и мотопеди. Според представители на мотоклубовете, въпреки че законът позволява сключване на застраховка за по-кратки периоди и плащане на вноски, в момента повечето застрахователи не предлагат такива възможности, а само годишни полици на по-високи цени. От Комисията за финансов надзор съобщиха, че работят по проверката в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се е самосезирала за цените на гражданската отговорност. Областният управител на Добрич Асен Атанасов подаде жалба в административния съд, с която оспорва като нищожно и незаконосъобразно решение на Общинския съвет на Добрич, взето на заседание в края на март. С това решение общинските съветници са гласували възлагане на изработка на нов подробен устройствен план, план за регулация за имот в централната част на града, както и промяна на собствеността на този имот от публична общинска в частна общинска собственост. Решението променя плана на имот пред дума паметник Йордан Йовков. В жалбата до съда областният управител пише, че е налице класически случай на заобикаляне на закона, когато чрез ПУП изкуствено се създава ситуация, при която общината продава имот без търг под маската на регулиране на граници и при липса на каквато иде градоустройствена нужда, посочват от администрацията. Днес се очаква екип от геодезисти да започне обследване на свлачището, което отнесе пътя между Смолян и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат от тук нататък. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха. Свлачището все още е активно. Появили са се и нови пукнатини. Пред Радио Варна геологът Олег Колев коментира причините.
1: Терена е изграден от основни скали, наклона им е към ниската част и върху тях има така наречена горска почва, която е с размери от 1 до 4-5 метра мощност на пласта. Влагата в района продължи и снеговалението натежа изключително много, преплъзна се по основните скали и всичко тръгна надолу. Според мен е има пропуск, когато са проектирали пътя, че в тая негативната част трябвало да сложат примерно някакво подпорна стена, да има някакво геозащитно съоръжение, което би помогнало да се спре свачето. Или щеше да има свачето, но нямаше да отнесе пътя.
0: Коментира геологът Олег Колев пред Радио Варна. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни мерки. Според тях ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите. Вече има отказ от резервации и летният сезон е пред провал. Литийно шествие по море ще посрещне днес мощите на Свети Георги Победоносец. Светината ще бъде изложена първо в Поморие по повод празника на града и на манастира Свети Георги Победоносец. Тя ще остане за поклонение в манастира до 7 май, информира Десислава Златева.
2: Мощите на Свети Георги пристигат от манастира Света Богородица всех скърбящих радост. Той се намира в Палеохори. Честната ръка на мъченика ще бъде посрещната в 17 часа и 30 минути, съобщи игуменът на поморийската обител иконом Атанас Чолаков и подчерта.
3: Благословението на нашия митрополит и по негова инициатива и с благословението на тамошния митрополит, митрополитът на Ярисо и на Света гора Теоклит. И с летино шествие от мястото, където ще пристигне, в центъра на новия град, до манастира ще бъде извършена лития с мощите на Свети Георги, с иконата на Свети Георги и от 18 часа ще започне архиерейската празнична вечерня, която ще бъде възглавена от сливенски митрополит Арсений. А на другия ден от 9 часа пак митрополит Арсений ще възглави Светата Божествена литургия като завършък и венец на празника на нашия манастир.
2: Светинята ще остане за поклонение в манастира до 11 часа на 7 май, а по-късно в същия ден ще бъде посрещната в сливенският храм Свети Димитрий Солунски. От Бургас, Десислава Златева.
0: И за времето в края на емисията ще е преобладаващо слънчево, вятърът слаб от северо-исток, следобед ще смени посоката си от изток и юго-исток. Максималните температури във вътрешността на района ще се повишат и ще са между 19 и 24 градуса, по крайбрежието ще останат по-ниски, между 13 и 18 градуса, за Варна около 17, вълнение на морето 3 бала, температура на морската вода около 12-13 градуса. Чухте новините в 9 часа.
4: Новият ден.

0: Добро утро отново. Вие сте с предаването Новия ден по радио Варна. Аз съм Александър Йорданов, звукорежисьора Петър Венков, а редактор на предаването днес е Димитрина Дончева. Както ви казах и малко по-рано, от ВИК не пропуснаха да ни съобщят за аварии. До около 3 следобед хората в района между булевард Христо Смирненски, улица Мир, булевард Васил Левски и улица Добровник ще бъдат без вода, а до около 4 следобед също без вода ще са и част от местност Пчелина. Иначе движението си е естествено в пиковия час. Както ви казах и по-рано, задръстванията са на обичайните места. А сега е време за темата на деня.
1: Темата на деня.
0: Уличното осветление. Това е в центъра на днешното издание на предаването. Питаме ви и вас на нашата Facebook страница. Осветени ли са улиците около дома ви или вечер вървите на сляпо? Пишете ни, а може и да се включите естествено в разговора с госта ни на ефирните телефони, които са 052-602-802 и 052-612-108. А кой е госта ни? Тихомир Тимов, директор на дирекция инженерна инфраструктура и благоустрояване в общината. Господин Тимов, добро утро.
2: Добро утро.
3: Добро утро и от мен. И направо към въпроса да започнем за уличното осветление. Така, една цифра, която може би ви се иска да има в бюджета на община Варна. Какви средства за поддръжка и ремонт на уличното осветление на Варна са необходими, за да имаме една добре действаща осветителна система в града? И какви са реалните цифри?
2: Това, което искаме е в сферата на пожеланията, но това, което реално разполагаме е с 150 000 евро на всеки район за ремонтно-възстановителни осветления по ремонтно-възстановителни дейности по уличното осветление. С тях можем да сменяме стари стълбове, стари осветителни тела, медни проводници. Това, което желаем, разбира се, доста по-голяма като стойност, съответно, за да можем да подобрим още повече уличното осветление на територията на града. Може би три пъти повече като цифра.
3: Да.
0: Три пъти повече.
3: Да.
0: В кои райони има най-голям проблем?
2: Най-голям проблем е в крайните райони на Варна, района около Максуда, тъй като основните проблеми са кражби на проводници. Основно се крадат медните проводници, които са по-апетитни. Това, което предприемаме с ремонтните дейности, с подмяната на довеждащия кабел, да го подменим вече с алуминиев кабел, за да не е толкова изкушаващ за кражба.
3: Има ли кражби тази година? Сега регистрирани последно?
2: Има, да.
3: Там.
2: Има, за съжаление, не намаляват кражбите. Последно беше... Сега в момента вече възстановяваме осветлението по булевард Девня, в участъка между качването на Аспарухов мост и булевард Република. Преди година, може би, беше украден и част от булевард Лески. Предстои там също да бъде възстановено, като изцяло възстановяваме, както казах, с алуминиеви кабели.
3: За да не могат да се крадат.
2: Да.
3: Да не са толкова апетитни, да.
0: Те пак може да се крадат,
3: да,
0: сигурно.
3: Да, пак може.
0: Добре, в началото на годината подписахте договорите за техническа поддръжка и ремонт на уличното и парковото осветление. По кои най-проблемни райони работите в момента?
2: Както казах, подменено е вече осветлението на булевард Девня. Предстои да бъде подменено осветлението по булевард Лески в участъци, в които са украдени кабелите. Също така имаме намерение да влезем в малките улички, които граничат с пешеходната зона, които са лицето на града. Там ще изберем подходящи осветители за тези зони, които да придадат съответно и по-добра естетическа визия на района в

0: Централна градска част.
1: Между другото, как работите с районните администрации? Те ли ви подават сигнали, когато има такива проблемни участъци, хората ли?
0: Сигнали може да се подават и от гражданите, може да се подават и от районните администрации, съответно и от нас. Всички работиме с фирмата, която е за съответния район. Тя може да получава, както казах, сигнали и от дежурния на общината, и от нас като възложител, и съответно и от районните администрации.
1: Между другото съм чувал, че и на 112, ако се обариш, ако не светят лампите, също да. Получавате оттам, нали?
0: На 820-112 дежурния телефон на общинския дежурен служител и съответно и на телефон 112, да. Получаваме редовно сигнали.
1: Също може и там да се подава.
2: А колко старяла е осветителната система на град Варна? Колко са най-старите електрически стълбове и колко са на брой, ако можете да кажете? Повечето ли или по-малкото вече?
0: Една известна част от осветителната система на град Варна е доста, доста устаряла, може би около 50 години, като пример може да е квартал Чайка. Други места, където изграждаме и правим ремонт на улици, междублокови пространства, изцяло се стремим към подмяна на осветителните тела, съответно стълбове, съответно и довеждащи проводници, за да може да приедем един нов вид и монтираме нови енергоспестяващи, енергоефективни тела. Но като цяло на места уличната мрежа е устаряла около, както казах, 40-50 годишна.
1: Добре, продължаваме темата след песен.

0: Отново говорим с Тихомир Тимов от община Варна за уличното осветление в града и вие можете да се включвате на ефирните ни телефони или пък да ни пишете в BNR-радио Варна. По-рано имахме обаждания за подлезът на акациите, на спирка акациите, че е неосветен, така че господин Тимов, може би трябва да ви подадем сигнал, така да го направим ефирно, да проверите там дали свети всъщност подлеза. Получава ли сте сигнал за подлеза
1: конкретно? Не, от вас разбирам. Да. Ще бъде проверено още днес и ще бъде отстранен проблема.
0: Добре, да започнем сега тази втора част с един въпрос от нашия слушател, имаше по-рано, за това в колко часа автоматично се гасят лампите. Има ли той предполагаме автоматична система. Колко часа ги светвате, в колко гасите?
1: Да, част от осветителните тела са с фотоклетка, която според това кога се стъмва и съответно въздейства от светлината, се включат и съответно се изключат. Другата част са ръчно управление, които съответно през този междинен, така да го нарече, пролетен сезон, вечер се включат около 8 часа и сутрин около 6 часа би следвало да изгасят осветителните тела.
0: Добре, ако продължават да светят, да се обаждат ли хората между другото?
1: Да, нека да подават сигнали на, да, може и на 112, може и на дежурния телефон на община Варна, за да може своевременно да реагираме. Това нещо, което правят хората, сигналите, които те подават, са в наша помощ, тъй като ние извършваме постоянни огледи и районната администрация, но все пак има понякога може да се пропусне.
0: Добре. Сега обади се и нашия слушател Петко Александров по-рано. Той каза, че е доволен от осветлението в неговия район. Между другото, неговия район
2: къде е
0: Чайка.
2: Да, Чайка.
0: Така че да си поговорим сега за този проект за уличното осветление квартал Чайка. Там имаше забавяне с смисъл крайния срок в момента е 30 юни, беше 30 април. Защо беше удължен този
2: даже крайния
0: срок?
2: Даже още преди това беше
0: май за втори път. Да.
2: Това е второто удължаване на срок.
1: Самия проект, реално дейностите по извършване на строителство започнаха през месец януари тази година. Основната причина, поради която беше удължен срок, е лошите метеорологични условия. При зимната обстановка, студеното време, съответно дъждовете, в които беше трудно да се извършат изкупни дейности, съответно и да се работи на терен. И поради тая причина беше проведен разговор с управляващия орган, които позволиха да бъде удължен срока до края на програмата.
2: Губят ли се средства по този начин?
1: Не, не се губят средства. Ще бъде изпълнен проекта в срок. В момента сме на около 70%, може би вече 75% от дейностите са изпълнени по целия проект. Както казахте, има и вече хора, които виждат, че се случват нещата. Реално, в момента, в който поставим стълбовете, поставим осветителните тела и изградена и кабелната мрежа, съответно пускаме веднага осветителите, за да може да се вижда тази така я наричам промяна за добро, тъй като, както казах и по-рано, мрежата в квартал Чайка, осветителите, стълбовете са изключително стари, те са около 40-50 годишни. Съответно създадах и доста проблеми през назад във времето. Имаше паднали стълбове, изгнили доста несветещи тела. Така че те първа граждани ще усетят разликите и ще разберат, че наистина нещата са за по-добро.
2: Едно от притесненията на жители на Чайка беше, че хората се опасяваха, че няма да може, че община Варна няма да възстанови инфраструктурата такава, каквато е била преди този ремонт, преди това тази подмяна на осветителните тела. Как ще действате тук, тъй като проектът още не е завършил, но за хората е важно градинките им да се възстановят, тротуарите им, входовете, където живеят, да са във вида, в който са били, защото сме виждали ремонти, след които пораженията са много неприятни и трайни, за съжаление.
1: А изпълнителят по проекта има ангажимент да възстанови всички тротуарни площи, зелени площи, които са унищожени, като зелените площи бъдат възстановени изкупите. Ние извършваме ежедневен контрол постоянно на терена и ръководителя на проекта инженер Станчо Станев, който е напълно ясно с уличното осветление. Той доста години работи в тази сфера. Съответно, много добре е запознат с нещата, извършва се постоянен контрол и ще бъдат възстановени всички настилки в квартала. Така че няма...
2: Да не се притесняват хората. Добре.
0: Да. Добре. Между другото ще проверим обаче, господин Тимов. Нали знаете? Да. Проверката е висша форма на доверие. Морската градина, там какво е положението? Добре осветена е вече като чили?
1: Морската градина, както господин Коцев пое ангажимент още в началото на встъпването си в длъжност, вече е осветена. Осветена е и историческото ядро на морската градина. И също така и Салтанат, местно Салтанат. Също така друго нещо, което положителен аспект за уличното осветление бе, че сменихме всички осветители на Аспарухов мост.
2: Да, това
1: знаете, там имаше доста сериозен проблем в течение на годините. Постоянно изгаряха телата, които също бяха доста стари. Но преди година-две сменихме и осветителни тела на Аспарухов мост. Сега всички тела са нови, енергоспестяващи и са свързани към системата за интелигентно улично осветление на община Варна.
0: Добре, имаме слушател на телефонната линия, доколкото разбирам. Здравейте!
3: Здравейте! Искам да подам сигнал към господина.
0: Да.
3: Значи при 5-6 години на булевард Генерал Колев, посока центъра, непосредствено при кръстовището с Чаталжа. Един джигит отнесе стълба и пожарния екран. След 10 дена направиха пожарния екран, пък на стълба на място сложиха една почка и 5-6 година вече там е тъмница, нищо не се вижда вече.
0: Добре, това е на генерал Колев, така ли?
3: Генерал Колев, посока центъра, непосредствено преди кръстовището с Чаталжа, посока центъра, от дясната страна.
0: Добре, добре, благодарим ви за
3: отговора. Сложиха пожарния екран и сложиха една плочка на място на стълба и вече 5-6 година той е там наъгъла с на улица Люле Бургас, блок 1 от паркинга. Е страшна там, нищо не се вижда. Жените светят вечер, страгия да минават там.
0: Добре, добре, да. Благодарим
2: Знаете
0: ви
2: за... Знаете ли за този случай?
1: Но ще го проверим този случай.
0: Да.
1: Хидрантът е възстановен.
2: Столичното осветление не.
1: Ще го възстановим.
0: Добре. Това е господин Тимов. Ако естествено нашите слушатели имат и други въпроси и се обарят след това, ще ви ги предадем със сигурност тези сигнали техните. Благодаря ви за гостуването и естествено отново ще ви очакваме в студиото.
1: Благодаря и аз. Ще очаквам сигнали от гражданите и от вас, които съответно да... подобрят и работата по улично осветление и съответно да можем да своевременно да реагираме на проблемите, свързани с уличното осветление.
0: Темата продължаваме след 10.

0: Преди за региона.
1: Да, отиваме към региона. Трябва да кажем, че днес, казаха го и в бюлетина на Българското национално радио, Литийно шествие днес по море ще посрещне мощи на Свети Георги Победоносец. Те ще бъдат изложени за поклонение първо в манастира Свети Георги Победоносец по повод празника на града утре и ще останат там до 7 май.
2: Много хубаво събитие, пък регионът тук, Варна и Добрич се подготвя за Гергьов ден, разбира се, като всички нас, този голям пролетен празник, много го харесвам, поне аз.
1: Така ли?
2: Гергьов ден, да. От днес във Варненското село Звездица започва Гергьовско веселие и продължава до 7 май. Три дни, както се казва, яли, пили и се веселили. Това ще бъде там. Ще има огън, музика, деца, които тичат и се смеят, прясно приготвена храна, малък обор с живи агънца, на които хората да се радват, но ще има и печено агне. Хоротека край огъня с диджей, жива музика и вечерно настроение. Във фейсбук страницата на фестивалите на България има и игра. Ако споделиш поста за празника в село Звездица и отбележиш двама приятели, с които би отишъл на фестивала, можеш да спечелиш ваучер за безплатна консумация на място и днес се теглят тези трима печеливши, които ще се възползват.
1: Модерна работа.
2: Да. Още с първия ден на месец май започнаха и съборите на селища в община Балчик. Минаха тези на Царичино и на Оброчище, а утре предстоят на съборите на селата Дропла, Преспа и Кремена. Утре и Каварна има празник.
1: Да, Каварна утре празнува.
2: На 9 май село Дъбрава, да кажа ли още малко, на 11 село Стражица, преди това на 10 в Соколово организират голям празник, там ще бъде Петя Панева между другото, така че който има възможност, района на Добрич, започват съборите. И още едно място, което се струва да се посети сега, то ще е отворено до 6 май, значи днес и утре работи, археологическият комплекс Дуранкулак Хаманджия. В Дуранкулак се намира, отворен за посещение от 10 до 17 часа.
1: Добре, само да кажа, че между другото ти спомена Дропла, Сенокос.
2: Където нямаха вода.
1: Да, и продължават да нямат вода, така че да се надяваме, че поне за празника ще имат.
2: Ами аз пък се радвам на тези хора, които въпреки всичко правят празник и събор.
1: Вярно е, областната управа, между другото, в Добрич, това е което, с което може би ще завършим, областният управител на Добрич оспорва решение на Общинския съвет, свързано с имот в централната част на града. Теренът се намира в близост до дом паметника Йордан Йовков. Там се възлага изработване на нов подробен устройствен план и се предвижда промяна на собствеността на имота от публична в частна общинска и заради това областният управител оспорва това решение. Така че е един казус, който ще следим и ние тук в регионите, новините от регионите. Добре, ние след малко пък продължаваме с една нова и много интересна платформа.

0: Нова мобилна платформа дава възможност на варненци да подаваме сигнали за нередности директно към общината с снимка, локация и проследяване на реакцията. Идеята е проста, виждаш проблем, отбелязваш го на картата и сигналът отива автоматично към администрацията. Как ще работи това на практика и може ли подобен инструмент да подобри реално средата ни? Разговаряме с създателят на платформата, господин Ивайло Василев. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Господин Василев, от кога е активна платформата? Какво показва активността? Какви сигнали ви подават? Подават към общината, не към вас, разбира се.
1: Платформата активно тръгна да работи от 3 дена, като за 3 дена има подадени над, може би, 60-65 сигнала, които автоматично платформата подава към община Варна, на имейлите на община Варна. Сигналите са най-различни. Голяма част от тях са свързани с положението с буклука, то се е ясно за Варна, но прави впечатление, че голяма част от сигналите са свързани с безопасността на хората и на гражданите. Това са сигнали за липса на пешеходни пътеки, за неосветени пешеходни пътеки, за опасни дупки по улиците и най-фрапиращото е за опасни детски площадки с щупени уреди, опасни за живота и здравето на децата.
0: Как точно функционира сега? Какво става от момента на изпращането? То е със снимка, нали? Така,
1: точно
0: снимка,
1: така, да.
0: Описание
1: точно
0: на мястото.
1: Така.
0: Какво става? Как се изпраща сигнала?
1: Значи идеята е, че когато човек забележи някакъв проблем, директно от телефона снима, отбелязва се в платформата, като системата, платформата автоматично взима GPS координатите и го отбелязва на точното място. Платформата автоматично подава тази снимка с точните координати и с описанието, което е сложил потребителя като проблем, автоматично го подава на имейла на община Варна. Би следвало община Варна да върне имейл, че този сигнал е зарегистриран най-малкото. До момента това обаче не се случва, не знам как им работи системата, много е рекламират, че би трябвало да връща, но не връща. До момента над 60 сигнала са подадени, нито едно връщане няма, че сигналите са регистрирани. И нашата идея е да намерим някаква форма на работа с общината, което да ни подават при отстраняване на проблем, да ни подават снимка и информация, че проблем е отстранен и платформата автоматично да загаси пламъка. Така,
0: да, то, защото казвам, е като едни пламъчета.
1: Като пламъчета са, да, отбелязват проблемите, да загаси пламъка с съответната снимка, че проблем е отстранен. Просто е, елементарно е, ефектно е, хората го харесват, надяваме се да има полза.
0: Варна Today, нали така?
1: Варна Today, да.
0: Къде може да се намери, в Google Play или как?
1: В момента сме в процес на качване на Google Play, там отнема, може би седмица ще ни отнеме да се качи приложението. На самия сайт Варна Today има опция да се изтегли приложението. В Google Play ще бъде качено и в Apple Store,
0: да,
1: също ще бъде качено за ползвателите на Apple.
0: Вие успяхте да го покажете това приложение още преди да започне да работи на кмета на града. Какви са неговите така впечатления?
1: Ами да, на една случайна среща, която той беше организирал с жителите на Чайка, успяхме да му покажем. Ами да ви кажа, не му стана много приятно. Моя въпрос беше към него само един, дали това приложение ще успее да накара неговата администрация и неговите служители да работят, защото идеята на приложението не е някаква друга, а това да накараме общината да отстранява проблемите.
0: Защо решихте да го направите всъщност?
1: Ами защото в последните години проблемите на Варна стават много. Хората пишат някакви сигнали, подават, варненци са активни хора, подават сигнали, само че когато подадеш единичен сигнал, ти първо не виждаш какво се случва. Второ, на самата интерактивна карта, когато се отвори, вече се вижда масовостта на проблема. Нали? Вижда се, че проблемите са много, че не са единични. И в крайна сметка се надяваме това нещо да има ефект. Ще ви дам един пример. Примерно за последните 2 години в Варна на пешеходни пътеки са пострадали над 340 души. Много от пешеходните пътеки, включително на главните булеварди, ако кажем на Мария Луиза, са неосветени, което вечер, зимата, хората с тъмни дрехи изкачат пред колите, не се виждат. Нали, това е проблем, който не изисква особен ресурс за решаване, а всъщност би могъл да спаси живота или здравето на хората.
0: Да, така. Господин Василев, много ви благодаря за това гостуване. Естествено, отново ще ви поканим да видим как се развива платформата и дали реагира всъщност от администрацията, което е много важно.
1: Да,
0: Ивайло Василев, създател на платформата Варна Today.

четвъртък вечер с Дани Белчева. Новото предаване в ефира на Радио Варна за хубава музика. Очаквам ви от 9 до 11 вечерта.

0: Пените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

Дони и Момчилс Дива Роза, а в минутите за класика слушаме унгарски танц номер 2 от Йоханес Брамс в изпълнение на Лондонския фестивален оркестър.

0: 10 часа започва сутрешният информационен обзор, представен от Емилия Николова. В началото чуйте акцентите. Възрастната жена, нападната с нож във Варна, е с опасност за живота. Община Варна започна процедура за възстановяване на панорамния път към курортен комплекс Златни пясъци. Президентът дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Детайли към тези и още новини следват в обзора. Двама от ранените при нападението с ножа във Варна са оперирани. Те са мъж и жена с сериозни прободни рани. Това съобщи ръководителят на реанимационното отделение в окръжна болница, доктор Валентин Власаков. Другите двама пострадали с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение. Нападението беше извършено вчера през деня. 47-годишна жена от Литва рани 4 души в близост до хранителен магазин в квартал Левски. Според разследващите, тя е била с над 2 промила алкохол в кръвта. Репортаж на Даниела Стойнова.
1: Доктор Валентин Власаков посочи, че състоянието на 80-годишната жена, наръгана от 47-годишната литовка с нож, остава тежко.
2: Един е мъж около 50 години, който има две порезни наранявания, едното от които е проникващо дълбоко и е засегнало белия дроб. Колегите от гръдната хирургия са направили операцията. Едното нараняване не е проникващо, другото е опасно и там, разбира се, пациент над титък е загубил. Той лежи в гръдна хирургия. Другата пациентка е около 80 годишна. Тя е с две наранявания. Също едното от които е живото застрашаващо, много опасно. От гръдния кош ножа е слязал до черния дроб и е нарушил целостта на черния дроб, на гръдната клетка. Има срязани ребра. Аз не знам как изглежда ножа, сигурно си бил много голям. Лежи в реанимация, на изкуствено дишане.
1: Тя в медикаментозна кома ли?
2: Да. Около седмица ще трябва да видим на къде нещата ще тръгнат, защото черния дроб специално е много сложен орган, със сигурност ще трябва кръв. Може да пуснем такава обява даже, нали, който има желание да помогне да даде кръв.
1: За Радио Варна, Даниела Стойнова.
0: Община Варна започна процедура за възстановяване на панорамния път към Златни пясъци в участъка на местност Трифон Зарезан. Пътят е затворен над 20 години, след като свлачище отнесе едноименния ресторант. Предвижда се изграждането на мостово съоръжение, което ще възстанови връзката по панорамния маршрут. В момента се водят преговори за осигуряване на 38 милиона евро за модернизация на публичната инфраструктура във Варна. Програмата ще бъде представена днес по обед пред медиите. Другите теми на брифинга в община Варна са обществената поръчка за чистотата, изграждането на общински капацитет за почистване на града и кадрови промени в община Варна. Строителството в райони, в които няма изградена канализация, е сигурна предпоставка за възникване на свлачище. Това каза за Радио Варна Олег Колев, експерт-геолог в община Варна. Авариите по ВИК инфраструктурата също са фактор за активиране на свлачищни процеси, каза Колев и обясни.
3: Елементарната сметка е, в една къща живее 4 човека по 100 литра на човек на ден, това е минималното количество, за 400 литра. Ако има топивна яма, всеки ден 400 литра от тая къща отиват в земята. На следващия ден 400, направете сметка за един месец колко вода отива в земните пластове. Това е от една къща. Ако се приемат, примерно нагоре по реда още 30 къщи, какво става? Затова трябва да има канализация, трябва всичко да бъде гарантирано от към водата. Водата е първопричината за свлачищата. Няма ли вода, няма свлачища.
0: Каза Олег Колев, на територията на община Варна са регистрирани 88 свлачища, които обхващат около 33 квадратни километра. Геологът припомни, че голяма част от Варна и околните вилни зони попадат в обхвата на строителна забрана, въведена след свлачищата през 1996-97 година. Тя засяга местностите Свети Никола, Трифон Зарезан и Кабакум. Президентът Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи, преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание.
4: За да дам възможност на всеки да каже как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите.
0: каза Илияна Йотова. Политическите консултации започват в 10:30 с Прогресивна България на Румен Радев, която има мнозинство от 131 народни представители. Сред края на консултациите президентът ще направи изявление пред медиите. Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинетът да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. Това е сутрешният информационен обзор на Радио Варна. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, съобщават от институцията. Представителният духов оркестър на Военноморските сили ще изнесе тържествен концерт тази вечер на площад Антон Новак. Началото е в 18 часа, повод предстоящия ден на Българската армия, 6 май. По-рано в Военноморския музей ще бъде открита изложбата «Горещата 1916. Войната за Добруджа», посветена на Деня на храбростта. Експозицията представя боевете от преди 110 години за отвоюване на българските територии в Северна и Южна Добруджа. Откриването на изложбата е в 11 часа. На празничния 6 май Военноморският музей ще работи с вход свободен. С литийно шествие по море ще посрещне днес мощите на Свети Георги Победоносец. Светинята ще бъде изложена първо в Поморие по повод празника на града и на манастира, носещ името на Свети Георги. Тя ще остане за поклонение в манастира до 7 май. Президентът на Русия Владимир Путин обяви примирие с Украина за честването на Деня на Победата. Примирието ще бъде в сила на 8 и 9 май, когато Москва отбелязва 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Руското министерство на отбраната обяви, че се надява Украина да последва примера на Русия. От министерството заплашиха, че ако Украина се опита да попречи на честванията, руските въоръжени сили ще нанесат ответен удар по центъра на Киев. Преди това Володимир Зеленски отхвърли идеята за еднодневно прекратяване на огъня като несериозна и подчерта, че Киев все още не е получил официално предложение. Президентът на Украина обяви временно прекратяване на огъня от полунощ на 6 май. В края на обзора чуйте и прогнозата за времето.
5: Днес ще е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от североизток, който след обед ще се обърне от изток югоизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, по крайбрежието малко по-ниски от 14 до 19 градуса. За Варна максимална температура 18 градуса. Вълнението на морето е 3 бала с тенденция бавно да отслабва. Температурата на морската вода е 12-13 градуса. За Радио Варна прогнозата представи дежурния синоптик Доротея Колева от Националния институт по метеорология и хидрология.

Слушате новия ден по радио Варна. Предаването ни навлиза в последния си час. Пред микрофона съм аз, Александър Йорданов. Звукорежисьор е Петър Венков, а редактор на предаването е Димитрина Дончева. Какво ще чуете в следващия час? Само след малко в студиото очакваме Диана Градева, която е жител на квартал Чайка, да ни сподели впечатления от подмяната на уличното осветление в Чайка. Това е темата ни на деня за уличното осветление. Ако имате сигнали за неработещо такова, можете да ни се обаждате на ефирните телефони 052 602 802 и 052 612 108. Ще видим и по-актуалното от света, ще научим по-актуалното от света, а пък ще отидем и до Военноморския музей във Варна, където ще бъде открита изложбата Горещата 1916 войната за Добруджа. Живо включване ще имаме от Военноморския музей в града. Изложбата е по повод Деня на храбростта и празника на българската армия 6 май. Това остава до края на този час. Да кажем, че до около 2 пък част от местност Сотира в района на улиците Перуника и Латинка са без вода. Движението е вече по-спокойно в този час. Останете с Радио Варна.

0: Темата на деня.
1: Така, днес поставяме фокус върху личното осветление във Варна, като един от големите проекти на общината е подмяната на това осветление в квартал Чайка, където срокът за изпълнение беше удължен до 30 юни за втори път. По-рано вече чухме позицията на общината и причините за забавянето, а именно лошото време. Около този проект обаче преди 2 месеца жители на блок 52 подадоха сигнал за сериозни щети, изкупи, унищожена растителност, разбити плочки и бордюри. Пространството пред входа е поддържано с години от самите хора с техни средства и труд. В студиото е Диана Градева. За това какво последва след сигнала към общината, има ли промяна на място? Здравейте!
2: Здравейте на всички слушатели. Радост искам да отбележа и така с изненада, че това, което беше унищожено пред целия вход, блок, не само пред нашия вход, се възстанови. Плочките са върнати на местата им, подменени са където имаше счупени, бордюрите са оправени, пред съседния вход също е възстановена плочника там, пространството, което е пред него. И така, за много голяма изненада, аз не очаквах, признавам си, но доволна съм от това, което свърши общината в тази насока. Освен това, лампата, която е сложена, новото осветително тяло, което е пред нашия вход, вече работи и то осветява много, много приятно цялото пространство, цялата улица. Работи осветителното тяло, което е пред съседния вход. Виждам, че на много места в квартала не са поставени все още осветителните тела, но нашите работят и наистина има разлика в начина, по който осветяват старите и новите
1: осветителни тела. За впечатленията ви от самото осветление ще се върнем след малко. Само вие подадохте сигнала преди 2 месеца, на 4 март някъде беше. Сега, какво беше състоянието тогава на градинката, която вие се поддържате? Казахте, вие сте си сложили плочките.
2: Да, не беше добре поддържано мястото. Ние, живущите от входа, сме събрали средства, наели сме си хора, подредихме си плочки, посяхме растителност, стана прилично местенце, чистичко. Лошото беше при извършване на тези мероприятия по подмяна на осветлението, че много грубо и много унищожително преминаха техниката. Можеше доста по-внимателно, така че да няма такива големи поражения. И това всъщност ме провокира да пусна сигнал. Бях изключително възмутена. Не само аз, целият вход, тъй като бяха унищожени. Всичко беше унищожено, което бяхме правили и бях почти сигурна, че няма да се възстанови. За щастие, не излязах права.
1: А някой свърза ли се по принцип с вас или?
2: Не, изпратиха ми от общината това, че сигнала е входиран. Знаех, че има някакво движение по въпроса. Много се надявам тази дейност, това възстановяване на инфраструктурата да не е заради това, че съм подала жалба. Искаме се общината да работи без да бъде подтиквана от гражданите. Искаме се тя да си върши работата качествено, без да е нужно ние постоянно да сме някакъв коректив или да ги подтикваме, да пускаме жалби.
3: А може би точно това трябва да правим, да сме абсолютно коректив непрекъснато, за да свикне общината. Докато без значение кой е управлява в момента, да върши както
2: трябва. Няма значение
3: работа.
2: Кой е на власт.
1: Трябва да контролираме определено.
3: Имате ли сега някакви въпроси към община Варна?
2: Да, има.
3: Във връзка точно с подмяната на уличното осветление в Чайка сега на този етап.
2: Искаме се да разбера защо не се премахнаха старите осветителни тела. Всъщност, аз се чудех по каква причина не използваха настоящите осветителни тела, като сменят вида осветление. След това си е тяхна работа, какво се е случило, не знам. Но в момента присъства точно пред нашия блок старото осветително тяло и новото. Старото не работи, но то не е демонтирано. И сега аз се притеснявам, примерно, какво ще
3: демонтаж,
2: се случи.
3: Пак ще се разбутат плочки.
2: То пак е в градинката. Да. Отново ще трябва да дойде екип, пак да се разкопае, пак да се
1: да.
2: извършат да. Дейности, които всъщност можеха да се свършат едновременно. Това се спестяват се и средства, и труд, и време, когато се върши едновременно.
1: Сега, точно преди да влезем в ефир, се обади също жител на квартал Чайка, една дама, която каза, че между другото там са прекъснати домашни телефони, кабели на домашни телефони, така че това е още един от въпросите, които трябва да поставим към община Варна. Тихомир Тимов беше в студиото, за съжаление. Така...
3: Темата ще продължим, да. Така или иначе с този въпрос, който казвате, защо не са премахнати старите осветителни тела?
2: И,
3: още по време на слагането на новите.
2: Градинките, ние живущите ще ги възстановим като нали, растителност, но има много големи площи около блоковете, които не са част от предблоковото пространство, но има растителност, доста изпочупени дървета, клони, доста така увредени видове има. Там също няма някаква грижа положена към тях. Надяваме се природата да се справи.
1: Да, или да. Поне да помогнат от администрацията за това. Добре, сега казахте, че новото осветление в района, по-светло, по-сигурно да. Ли се чувствате
2: вече? Да, да, по-светло е. Дори имаше едно място в квартала, едно заведение има в квартала, покрай което минават всички ученици от гимназиите, за да се приберат към блоковете. Там нямаше никакво осветително тяло, или поне това, което беше там, не работеше. Беше много тъмно. Аз специално ходих да посрещам дъщеря си, когато минава по тази пътечка тъмната. Сега видях, че точно на това място са поставени от тези новите лампи. Все още не са, има изкупи, не са ги монтирали, но смятам, че ще стане доста приятно и за учениците да се придвижват. Другото, което исках да кажа също към общината е, че изкупите, които бяха направени, не бяха по никакъв начин обезопасени. Бяха дълбоки, необезопасени, минават много деца покрай тях и малки. Вечер остават в този вид и опасността нали, да стане някакъв инцидент беше голяма. Слава да. Богу.
1: Необезопасени са били, да. Които по принцип е, не трябва да се допуска със сигурност. Добре, госпожо Крадева, благодарим ви за това гостуване и за това, че не разказахте какво е станало след вашия сигнал. Мисля, че е полезно за всички наши слушатели да разберат, че има смисъл да се подават сигнали.
2: Има смисъл, подавайте сигнали. Аз съм доволна от това, което успях да извоювам с сигнала, който пуснах.
1: Да. Благодаря ви. Уличното осветление е тема, която ще продължим естествено да обсъждаме в нашето студио. Останете с нас.
2: Благодаря.

0: Де нет, по светам.
1: Да, отиваме по света с Димитрина Дончева. Да започнем с къде? Турция?
2: Близичко, да. Турция се готви да въведе система за продажба на тютюневи изделия само след представяне на лична карта. Мярката цели да ограничи достъпа на непълнолетните до тютюневи изделия и да намали употребата им цялостно, според данните, предоставени от заместник министра на здравеопазването в Турция. В момента страната се нарежда на второ място в света след Индонезия в класацията за най-пушещите страни, като гражданите и пушат средно по 17 цигари на ден.
1: Леле.
2: Към 2025 година разходите на турските домакинства за тютюневи изделия възлизат на 15 милиарда турски лири годишно, което в евро е 283,4 милиона евро. Щетите от пожари, причинени от неизгасени фасове, са определени на 75 милиона евро.
1: Ле-ле-ле.
2: За какво става въпрос? Надяваме се.
1: Тези
2: неща. Не знам дали с тези ограничения ще бъдат намалени пожарите.
1: Ами да, ще.
2: Но всичко е въпрос на възпитание и на
1: съвест. Да, то не е само пожари, ами здравето.
2: Към Кипър сега фермерите там протестират срещу масово умъртвяване на животни като мярка за овладяване на епидемията от чап. Те се подготвят да блокират летища, пристанища и магистрали. Днес решават следващите си стъпки, след като не се осъществи незабавната среща, която искаха с президента Никос Христодолидис. Искането им остана без отговор за тази среща и хората съответно вземат нещата в свои ръце. Новосформираната асоциация Гласът на животновъдите, която обединява над 200 фермери, ще ескалира протестните си действия, а ето и за какво настояват. Те незабавно да бъде прекратено унищожаването на цели стада в заразените с шап стопанства, което се прилага сега за овладяване на разпространението на вируса. Според животновъдите, това насилствено решение е европейски трик. До сега са умъртвени близо 63 000 животни. Болестта е заседнала 110 ферми.
1: Това е в Кипър. Сега ще отида доста далеч за наградите Пулицер да поговорим.
2: Да, прочетох ги и
1: аз. Да, нали? Ами Доналд Тръмп, имиграцията, газа, това са основните теми, които доминират материалите, наградени с Пулицър тази година. Това се смята за най-престижната награда за журналистика в Съединените щати. В категория Служба на обществото беше отличено изданието Washington Post за материал за драстичните съкращения в федералните агенции, наредени от Белия дом. New York Times пък взе три награди, включително за разследващ материал за това как Тръмп, семейството и приближените му са увеличили богатството си по време на президентския му мандат. А с Пулицър бяха отличени и два материала на агенция Reuters за кампанията за политическо възмездие на Тръмп и разследване за това как Мета тенденциозно из реклама, изцел реклама, е предлагала на потребителите си, включително деца, неподходящо съдържание, генерирано с изкуствен интелект. Важни теми наистина. Около Тръмп винаги темите са доста скандални.
2: Да.
1: Толкова от новините от света. След малко отиваме към Военноморския музей.

0: След минути във Военноморския музей във Варна ще бъде открита изложбата «Горещата 1916. Войната за Добруджа». Експозицията е посветена на Деня на храбростта и празника на българската армия, 6 май. Подробностите сега ще научим от репортера ни на място Мариела Димитрова. Към теб, Мариела.
1: Здравейте, това е една много специална експозиция, която ще така покаже ролята на флота в подкрепа на сухопътните действия на Черноморското ни крайбрежие през 1916 година, и в тази година сега ще се пренесем заедно с доктор по история Мариана Кръстева, директора на Военноморския музей във Варна, където е експонирана тази много любопитна изложба. Здравейте!
2: Здравейте! Изложбата така е наречена «Войната за Добруджа», защото териториите на Южна и Северна Добруджа, които са изконно български земи, през 13-та година по стечение на неблагоприятните обстоятелства, тогава и втората национална катастрофа, се оказва в чужда земя и в северната ни съседка. И когато с развитието на военните, стратегически и политически действия на Първата световна война, България се оказва противник на Румъния, усилията да се заличи тази неправда са не само обхванати, на тях са подчинени не само решенията на висшето командване, но и българските войници са убедени, че това е една справедлива кауза. Затова от 1 септември България влиза във война с Румъния и българската трета армия, водена от генерал-лейтенант Стефан Тошев, настъпва в Добруджа, за да възстанови тази неправда. Може би една от най-значимите битки през цялата война, това е овладяването на Тутраканската крепост, за която Румъния е положила изключителни усилия да я укрепи, докато е в нейни ръце, но с цената на много жертви. Не случайно наричаме и днес това Тутраканска епопея. Българските войски, водени от генерал Киселов, превземат Тутракан. В същото време, това е първите дни на септември, се превзема и Добрич, като там не може да пропуснем името на генерал Кантарджиев. Не може да пропуснем името и на генерал Колев, който като командир на първа конна дивизия прави невъзможното да увлече защитниците на Добруджа и да изтласка опиталите се втори път да превземат града румънски и руски военни сили. Но, говорейки за Добруджа и намирайки се във Военноморския музей и във Варна, няма как да не обърне внимание и на ролята на флота. На него, разбира се, е поверена изключително важна роля да поддържа десния фланг на българските сухопътни сили и водени от генерал, тогава полковник Константин Кирков, българският флот използва целия си ресурс, за да не само за да защити бреговете, но и да окаже пълно съдействие чрез неутрализиране на противниковите сили по море. Тогава е извършен и първия български морски десант, с който са овладяни Балчик, Каварна и Калиакра. Трябва да споменем командира на отряда, извършил десанта, капитан-лейтенант Рашко Серафимов, и българските моряци, които в следващите дни и месеци, десанта става между 5 и 7 септември, но през октомври те влизат в ролята и на морска пехота. За първи път в нашата история говорим и за морска пехота.
1: Кои са най-любопитните експонати в тази изложба? Говорим и за трофеи.
2: Да, експонатите са много и благодарение на общото и сътрудничеството ни с колегите от Националния военно-исторически музей имаме експонати отличия на българските генерали, отличия на загинали ниски чинове.
1: Фрейтори. А трофеите кои са?
2: Трофеи, разбира се, има, защото има много пленени противникови и войници, и оръжие, и муници. И сред изложените трофеи са няколко пушки на сухопътната армия на Румъния, дори една сигнална тръба от руска военна част, мундир на румънски кавалерист, Показано е и българското оръжие през войната.
1: Добре, благодаря на доктор Кръстева за този анонс. Самото откриване е след броени минути в 11 часа. Важно обаче е да кажем и поканата на Военноморския музей за утре, деня на българската бойна слава, деня на храбростта и празника на българската армия, че работи традиционно с вход свободен за своята публика от 10 до 17 часа, а тази експозиция, за която говорим днес, ще бъде в залата на музея до края на месец юли.
0: Мариела Димитрова от Военноморския музей във Варна, благодаря на теб и на събеседничката ти, а ви останете с Новия ден.

0: професионални водачи, Волан Транс ви напомня. Ако пътувате в рамките на Европейския съюз, сте задължени да притежавате карта за квалификация на водача.
1: Автошкола Волан Транс ви дава тази възможност.
0: Телефон 0899 99 33 09 или на volantrans.com.
2: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.

Толкова за днес, уважаеми слушатели, от предаването Новия ден по радио Варна. Аз съм Александър Йорданов и освен да ви пожелая да се подготвите днес хубаво за утрешния Гергьов ден. За съжаление има места в града, на които няма вода и подготовката малко ще бъде осуетена, така да се каже. До около 4 следобед в ЖК Младост в района на блоковете 110, 112, 113 и 153. А пък преди малко се появи съобщение, че и от 11 до около 5 следобед вода няма да имат и по улиците Брегалница, Братя Бъкстон, Селиоло и булевард Васил Левски. Най-важното е естествено да сме живи и здрави и утре отново ще се чуем. Аз съм Александър Йорданов, звукорежисьор Петър Венков, редактор на предаването Димитрина Дончева, и нещо важно, утре почваме след новините в 8.

0: 11 часа новините представя Емилия Николова. Започнаха консултациите за съставяне на правителство и още новини следват в емисията. Първата политическа сила Прогресивна България е на консултации за съставяне на правителство с президента Илияна Йотова. На срещата са депутатите Гълъб Донев и Антон Кутев, както и председателят на парламентарната група Петър Витанов и заместникът му Владимир Николов. Припомням, че Прогресивна България разполага с пълно мнозинство от 131 депутати, след като за коалицията гласуваха близо 45% от отишлите до урните на 19 април. От формацията потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. След Прогресивна България при държавния глава на консултации днес ще отидат последователно представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, Движението за права и свободи, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. След това Йотова ще отправи обращение. Очакванията са в четвъртък президентът да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката на партията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, новият кабинет ще положи клетва още този петък. Все още има опасност за живота на 85-годишната жена, която вчера беше намушкана с нож от пияна литовка в супермаркет във Варна. Възрастната жена е на командно дишане. Добро е състоянието на един от нападнатите мъже, който също е в болница. И двамата пострадали са оперирани, каза началникът на реанимационното отделение в многопрофилната болница Света Анна, доктор Валентин Васаков. Той отправи и призив, който има желание да дари кръв в подкрепа на двамата пострадали. Другите двама по-леко пострадали. Дали са на домашно лечение. 47-годишната нападателка от Литва е настанена в клиниката по психиатрия към университетската болница Света Марина във Варна. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Те ще бъдат донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 май е празник на Поморие и на манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. Игуменът на поморийската обител иконом Атанас Чулаков заяви.
1: Благословението на нашия митрополит и по негова инициатива и с благословението на тамошния митрополит, митрополитът на Ярисо и на Света гора Теоклит. И с летино шествие от мястото, където ще пристигне в центъра на новия град до манастира ще бъде извършена лития с мощите на Свети Георги, с иконата на Свети Георги и от 18 часа ще започне архиерейската празнична вечерня, която ще бъде възглавена от сливенския митрополит Арсений. А на другия ден от 9 часа пак митрополит Арсений ще възглави Светата божествена литургия като завършък и венец на празник на нашия манастир.
0: Икономът Нас Чулаков съобщи, че мощите ще останат в манастира до 11 часа на 7 май. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера на Национално-либералната партия Илие Болужан. До това се стигна, след като Социал-демократическата партия на Румъния, вече бивш партньор на либералите в управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета. СДП е заедно с най-голямата опозиционна сила, Националистическия съюз на Обединение на румънците на Джордже Симеон и други опозиционни депутати събраха необходимите подписи за свикване на вот на недоверие. Дебатът и гласуването се очаква да бъдат след 11 часа днес. Развръзката е неясна, тъй като през последните часове стана ясно, че някой от подкрепещите сварането на Болужан вече не подкрепят тези действия и няма да подкрепят вота. За времето чуйте сега в прогнозата. Ще преобладава слънчево време, вятърът слаб от северо-исток, следобед посоката му ще е от изток и юго-исток. Максималните температури във вътрешността ще се повишат и ще са между 19 и 24 градуса. По крайбрежието ще останат по-ниски, около 13 до 18 градуса, за Варна 17. Вълнение на морето 3 бала, температура на морската вода около 12-13 градуса. Ден преди Гергьов ден се очаква засилен трафик по основните изходи на големите градове. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Поради тази причина ще се ограничи движението на камиони над 12 тона по основните пътни артерии в страната, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Чухте новините в 11 часа.

0: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
1: Епосът «Време разделно» е на театралната сцена в режисура на Бина Харалампиева и в блестящите превъплъщения на варненските актьори. Стоян Радев и Симеон Лютаков в ролите на Кара Ибрахим и Манол. Време на изпитания, избори, които променят съдби. Време разделно. 26 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. България е поискала помощ от други европейски държави, за да не се допуска внос на забранени пестициди. Иран предупреди Съединените щати, че дори още не е започнал същинската си конфронтация след сблъсъците в Ормузкия проток. Руски удари по два региона на Украйна причиниха смъртта на най-малко 5 души, десетки са ранени. Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание по процедурата за съставяне на правителство. От Прогресивна България ще предложат парламента да гласува нов лимит на дълга. Приоритет за най-голямата формация са законодателни мерки срещу ръста на цените и овладяването на инфлацията, както и преструктуриране на разходите в бюджета. Стана ясно в началото на срещата с държавния глава. Консултациите проследява репортера Мира Стефанова, която включваме пряко. Добър ден.
1: Добър ден! Срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, пожела им успех, но напомни на Прогресивна България, че българите очакват стабилност и сигурност и още.
2: Българите гласуваха за стабилно правителство и за сигурност. От вас ще зависи всичко тук нататък, но едновременно с това, като политическа сила, която спечелихте абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично и кой носи отговорността за това. Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
1: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза и бързи антикризисни действия. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, да го чуем.
3: Планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. Акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат пакет от закони, които да възстанови тази справедливост. Съзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси. Ще изискаме детайлна информация. Във външнополитически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален и крайен завой, нищо подобно. 9 години имам много ясни позиции и президента Радев, позиции, до които се доближават почти всички вече европейски лидери.
1: Гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новия Министерски съвет, оглавен от Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи за бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит, да го чуем.
4: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: След срещата с президента от Прогресивна България отказаха да отговарят на въпроси, свързани с състава и структурата на кабинета. Обещаха обаче да има такъв до края на седмицата, да чуем Антон Кутев.
5: Сигурно е, че до края на седмица ще има правителство. В близките дни ще направим графиците така, че с голяма увереност може да кажем, че в петъка вече ще имаме ново правителство.
1: Втората среща на президента тече в момента. Тя започна преди половин час и е с представителите на ГЕРБ СДС. За втората по численост парламентарна група най-важно е страната да има редовно правителство, за да се заеме с предизвикателствата пред страната. Най-важната задача е бюджета. Според ГЕРБ СДС трябва да се намали дефицита. Вторите в парламента биха подкрепили реформаторски политики, да чуем Томислав Дончев.
6: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията, трябва да се подходи умно. Умно, защото всеки, който поне малко е учил икономика, знае, че ако се опитваме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
1: След по-малко от половин час политическите консултации на президента продължават с ДПС, след това Йотова има още три срещи, а след това тя ще направи изявление пред медиите. За новините Мира Стефанова.
0: България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Това съобщи директора на Агенцията по храните, доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Веселина Миланова обобщава.
7: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
8: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 10 000 без етикет, никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби, 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
7: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
8: Порт Бургас, малки количества, през капитан Андреево големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
7: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините, Веселина Миланова.
0: Втори ден от проект Свобода, операцията на Съединените щати за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Влиятелният председател на иранския парламент Меджлиса Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран дори още не е започнал същинската си конфронтация с Съединените щати ден след съобщенията за сблъсъци в Ормузкия проток. Европейски лидери осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: Вашингтон и Техеран дават противоречиви отзиви за проект Свобода. Президентът Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила 7 ирански бързи лодки в Ормузкия проток. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в протока и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. Иран отрече тези твърдения. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф обвини Съединените щати в нарушение на прекратяването на огъня и налагане на блокада в пролива. Обединените арабски емирства вчера съобщиха за прихванати ракети, дронове и стреляни от Иран. Дрон причини пожар в петролната промишлена зона в Фуджейра. Абу Даби заяви, че атаките са опасна ескалация. Френският президент Емануел Макрон нарече иранските удари срещу Обединените арабски емирства неприемливи. Той призова за отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на сигурността на държавите в региона. Британският премиер Кир Стармър призова Иран да се ангажира с дипломация, за да предотврати последваща ескалация в Близкия изток. А германският канцлер Фридрих Мерц подкани Техеран да се върне на масата за преговори и да спре да държи региона и целия свят като заложник. За новините Елизабет Гогова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е проявила абсолютен цинизъм, като е поискала прекратяване на огъня, след това е предприела удари с ракети и дронове срещу страната му. Русия може да прекрати огъня във всеки един момент и това би спряло войната и нашите отговори. Необходим е мир и реални стъпки за постигането му. Украина ще отвърне със същото, написа Зеленски в екс. По-рано руският президент Владимир Путин

0: най-големите руски нефтопреработвателни заводи. Атаката е предизвикала пожар в промишлената зона на руския град Кириши в Ленинградска област. Продължава да е тежко състоянието на възрастната жена, която вчера беше нападната с нож във Варна. Тя е настанена в реанимацията на болница Света Анна и е с опасност за живота. В същата болница е и другия сериозно пострадал, мъж на 50 години, който е опериран и е в стабилно състояние. За нападението беше задържана 47-годишна гражданка на Литва. Подробностите от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Доктор Валентин Власаков посочи.
2: Един е мъж около 50 години, който има две порезни наранявания, едното от които е проникващо дълбоко и е засегнало белия дроб. Той лежи в гръдна хирургия. Другата пациентка е около 80 годишна с две наранявания. Също едното от които е живото застрашаващо, много опасно. Лежи в реанимация. Около седмица ще трае да видим на къде нещата ще тръгнат. Със сигурност ще трябва кръв. Може да пуснем такава обява, който има желание да помогне да даде кръв.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Поводът за проявата им е Международния ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България, Георги Колев, обясни какви са основните искания към общината.
3: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудно подвижни. И също за таксита, във всяка една компания поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
0: Посочи Георги Колев, заместник-кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева, се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през 2024 и 2025 година са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Изтребители прелетяха над центъра на София за тренировки за утрешния празник на армията. Три хеликоптера ще открият ритуал по освещаване на знамената на 6 май. В тренировките днес над София прелетяха штурмовите изтребители Су-25, МиГ-29 и новите F-16. Заради празника тази вечер тържествени концерти на военни оркестри ще има в цялата страна. В Плевен и Варна концертите са този следобед. На лятната сцена в Борисовата градина в София от 19 часа ще започне тържествения концерт на гвардейския оркестър. Утре ще има концерти в Сливен и Велико Търново. В Поморие днес посрещат мощи на Свети Георги, донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 май е празник на Поморие и на манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. В 18 часа в манастира ще започне архиерейска празнична вечерня, която ще бъде възглавена от сливенския митрополит Арсений. На 7 май мощите ще бъдат пренесени в сливенския храм Свети Димитрий Солунски. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
4: Добър ден! Левски разпродаде за минути билетите за съботния матч от 33-я кръг на елитното ни футболно първенство срещу Лудогорец. След неговия край сините ще бъдат наградени като шампион на България. В 10 часа днес бяха пуснати в онлайн продажба входните талони и за по-малко от половин час те бяха изкупени. Продължава продажбата единствено на касите на стадион Георги Аспарухов, където се образува огромна опашка часове преди отварянето им. Левски си гарантира титлата на България след 17 години чакане в последния кръг, когато надигра с 1-0 ЦСКА 1948. По този начин беше сложен край на серията на Лудогорец от 14 поредни титли на България. Манчестър Сити направи грешна стъпка в битката за титлата с Арсенал, след като завърши 3-3 като гост на Евертън в матч от 35-я кръг на английското първенство. Три кръга преди края на шампионата, Сити е с 71 точки и матч по-малко от Арсенал, който е с актив от 76. И още резултати от Европа. Първенство на Испания, 34-ти кръг, Севилия Реал Сосиедад 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедад е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки, повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия, 35-ти кръг, Кремонезе Лацио 1-2 и Рома Фиорентина 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи с 70 и Милан с

0: 67. Напомням, че 33-тият кръг в елитното ни футболно първенство започва с два мача днес. От 17 часа и 30 минути Берое Монтана и от 20 часа Локомотив София Ботев Враца. Тази вечер ще бъде ясен и първият финалист в Шампионската лига. Арсенал приема от 22 часа Атлетико Мадрид. Преди седмица двата отбора завършиха 1-1. Сърбинът Драган Нешич беше назначен за треньор на женския волейболен отбор на Левски. Нешич води в два периода женският ни национален отбор, а през миналото лято беше начело на жените до 21 години, които станаха четвърти в света. УИДЗЕ стана вторият най-млад шампион от световното първенство по снукър, след като победи на финала в Шефилд англичанина Шон Мърфи с 18 на 17 фрейма. 22-годишният китаец е 25-тият носител на титлата и втори от страната си след миналогодишния победител Чжао Синтун. Нью-Йорк победи гостуващия Филаделфия с 137 на 98 точки в първия мач от полуфиналната серия на Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Джейлън Брънсън се отчете с 35 точки, а Оуджи Онуоби с 18. Миннесота започна с победа полуфиналите на Запад 104 на 102 над Сан Антонио. Най-полезен за успеха беше Джулиас Рандъл с 21 точки и 10 борби. Резултати от втория кръг на плейофите на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Играе се до 4 победи. Каролина Филаделфия 3 на 2 след продължение. Каролина води с 2 на 0 победи и Вегас Анахайм 3 на 1. Вегас води с 1 на 0.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 16-18 градуса във Варна и Ахтопол до 23-24 градуса във Видин, Лом и Монтана. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздух е 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, след обяд ще продължи да се понижава и по-късно ще бъде около средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. През нощта ще бъде предимно ясно. Вятърът ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. След обедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението в активната лента в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София временно е пренасочено в лентата за изпреварване заради авариен ремонт на асфалтовата настилка. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. От 15 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. От Прогресивна България ще предложат парламента да гласува нов лимит на дълга, техен приоритет са овладяването на инфлацията и преструктурирането на разходите в бюджета. За парламентарната група на ГЕРБ-СДС най-важното е бързото сформиране на редовно правителство, което да състави редовен бюджет и да предприеме мерки за намаляване на дефицита. България е поискала помощ от други европейски държави, за да не се допуска внос на забранени пестициди. Иран предупреди Съединените щати, че дори още не е започнал същинската си конфронтация след сблъсъците в Ормуския проток. Руски удари по два региона на Украйна са причинили смъртта на най-малко петима души, десетки са ранени. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

синьо като морето, ярко като слънцето, ароматно като Борова гора, пъстро като града. Радио Варна. Картината на живота.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

13 часа, емисия новини на Радио Варна. Аз съм Нина Милошевич. Добър ден! Консултациите между президента Илияна Йотова и парламентарно представените партии в 52-то Народно събрание продължават, сега и подробностите. Вицепрезидентът Илияна Йотова започна консултациите с партиите, като призова за стабилно управление и ясен план след изборите. Тя подчерта, че Прогресивна България носи пълната отговорност след победата и трябва бързо да предложи бюджет и работещ кабинет. От партията Петър Витанов заяви готовността за бързи мерки срещу инфлацията и обедняването и обеща край на политическата криза. Гълъб Донев предупреди за нарастваща бюджетен дефицит и нужда от преструктуриране на разходите и спешни финансови решения. Антон Кутев от Прогресивна България заяви след срещата, че до края на седмицата ще има ново правителство, вероятно още в петък, и подчерта готовността за бързи действия срещу корупцията, инфлацията и икономическите проблеми, както и за промяна в модела на управление. По думите му, бюджетът ще бъде внесен в най-кратки срокове. ГЕРБ СДС ще подкрепи тежки решения с реформаторски профил, въпреки ролята си на опозиция, това заяви Томислав Дончев. Основен приоритет остава приемането на бюджет и курс към бюджетната консолидация, както и съставянето на редовно правителство. От коалицията подчертаха, че ще работят за подобряване на управлението чрез законодателни инициативи и подкрепа за ключови реформи. Айтен Сабри от ДПС заяви след консултациите при президента Йотова, че партията ще бъде конструктивна опозиция и ще работи за защитата на правата и достоинството на гражданите. Тя подчерта, че ДПС ще подкрепя политики в интерес на хората, бизнеса и общините, както и проевропейски курс на страната. Халил Летифов допълни, че партията е наясно с натрупаните проблеми и ще участва активно в дебатите по ключовите приоритети. По-късно днес предстои държавният глава да разговаря с представители на парламентарните групи на Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Все още има опасност за живота на 85-годишната жена, която вчера беше намушкана с нож от пияна литовка в супермаркет във Варна. Възрастната жена е на командно дишане. Добро е състоянието на един от нападнатите мъже, който също е в болница, каза началникът на реанимационното отделение в болница Света Анна, доктор Валентин Власаков. Той отправи призив, който има желание да дари кръв в подкрепа на двамата пострадали. Другите двама по-леко пострадали са на домашно лечение. 47-годишната нападателка от Литва е настанена в клиниката по психиатрия към университетската болница Света Марина във Варна. Над 500 тона негодни храни и над 1 милион и 300 хиляди яйца са спрени от Българската агенция по безопасност на храните при близо 24 хиляди проверки за 2 месеца. Контролът е засилен чрез кръстосани проверки между областите, като са разкрити нарушения, незаконно производство, лоша хигиена и липса на документи. Затворени са 75 обекта, а значителни количества месо, мляко и други храни не са допуснати до пазара. При граничния контрол, включително на пункта Капитан Андреево, са спрени тонове храни и върнати тирове с яйца заради нередности. От Българската агенция по безопасност на храните са участвали в международна операция срещу нелегални пестициди, като контролът остава засилен. Времето. Днес ще е слънчево, със слаб вятър от северо-истока, след обед от изток и юго-исток. Максималните температури ще се повишат още и ще са между 19 и 24 градуса, по крайбрежието малко по-низки, 13-18, за Варна около 17. Вълнението на морето е около 3 бала, температурата на морската вода 12-13 градуса. Ден преди Гергьов ден се очаква засилен трафик по основните изходи на големите градове. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Поради тази причина ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по основните пътни артерии в страната. Такива бяха вестите в един следобед.

Добър ден от мен, уважаеми слушатели. Аз съм Валерия Василева. Ще бъдем заедно този следобед до 17 часа. На светло с вас и звукорежисьорът Ива Петрова, музикалният редактор Димитър Димитров. Как Варна се подготвя за празника 6 май? С това ще започне предаването ни, а всички информационни акценти след малко.

Ето някои от акцентите в следобедната информационно-музикална програма на Радио Варна до 17. В първия час, след 13.30, интервю с Георги Стратиев, директор на областно пътно управление Варна, за ремонта на автомагистрала Хемус, който започна от изхода на Варна в посока София. В момента продължава пресконференцията на кмета на община Варна Благомир Коцев. Подробности очаквайте след 14. Репортерът ни Ваня Славова е на пресконференцията и ще чуем повече.

кореспондента на Българското национално радио в Силистра след 15 часа във връзка с една тема, която сигурно сте чули в новините. Незабравка Кирова с репортаж за това как е допуснато храни с изтекъл срок на годност да бъдат предоставени на дом за възрастни хора в Силистра и какви са мерките, които са взети след като открита и взета тази храна. А след 15.30 ще ви срещнем с Мариана Шабаркова, автор на книгата «Етиопия или отвъд познатото християнство». Повода 5 май, ден на Африканското световно наследство, обявен от ЮНЕСКО преди малко повече от 10 години. След 16 ще ви срещнем с режисьора на филма за Мистер Сенко. Той ще бъде на големия екран с прожекции в кината в България от 15 май. Но повече за лентата ще ни разкаже колегата Мартин Николов. Акцентите от културния афиш, разбира се. И едно специално интервю с отец Дончо Александров за втория храмов празник на църквата Св. Атанасия във Варна. Повече за това очаквайте след 16 часа. И ще завършим с една спортна тема с колегата Румен Генов. Уиндсърф, интервю с Павел Оводовски в Варна. Предстои купа по уиндсърф, една хубава морска тема в края на днешното ни предаване.

0: Варна се подготвя за утрешния празник на българската армия, Ден на храбростта. Събитията започват още днес, на 5 май. Утре Военноморският музей във Варна ще работи с вход свободен през целия ден от 10 сутринта до 5 след обед, като посетителите могат да разгледат и постоянната експозиция и новооткритата днес временна изложба Горещата 1916 Войната за Добруджа. В студиото е колегата Мариела Димитрова с подробности.
1: Здравейте, да, бях на откриването на тази временна изложба. Тя ще бъде до края на лятото във Военноморския музей и представя, разбира се, горещата 1916 година, тогава, когато България успява да отвоюва отново свои изконни територии в северна и южна Добруджа. 110-та годишнина е повода, като в експозицията половината от всички забележителни неща, които могат да се видят, са от фонда на Националния военно-исторически музей. Но акцент, разбира се, и ролята на флота в подкрепа на сухопътните действия и отбраната на Черноморското крайбрежие през 1916 година. Има военни отличия, лични вещи, униформи на изтъкнати български офицери. Ще спомена само няколко имена: полковник Константин Кирков, генерал-майор Иван Колев, генерал-лейтенант Стефан Тошев и генерал-майор Тодор Кантарджиев. Изложбата оцени високо и заместник командирът на военноморските сили флотилен адмирал Ваню Мусински.
2: В тази Първа световна империалистическа голяма война роля да имат и български военноморски сили. И ви сте го показали по един невероятен начин. Ако се гледа по-внимателно, човек ще види много неща, които тогава се зараждат. Ние всички сме чували за Пантелей Киселов, за Стефан Тошев, за генерал Колев, за битките, които са водили за освобождението на Добруджа и успехите, които е постигнала нашата армия. Но малко хора си дават сметка, че през цялото това време българските военноморски сили подкрепят приморския фланг на армията и го правят по най-добрия възможен начин. И то буквално с подръчни материали. И точно тук в тази война се раждат някои основни родови сили на флота, които ние имаме и до днес. Тук се раждат подводниците. Тук са първите атаки на наша подводница, пък които никой цели. За съжаление, неуспешни. Тук се ражда българската военноморска авиация. Тук са първите настъпателни действия, които нашия флот извършва на територия на противника с военноморската авиация. Много правилно нашето командване е оценило, че ние нямаме артилерия, с която да въздействаме преди стоварване на десанта, голямо калибър на морска артилерия, и с която да правим така начина артилерийска подготовка, и прилага едно новаторство нещо. Българската военноморска авиация, току-що прохождаща с много несъвършени машини, с ръчно изработени и конструирани от българи бомби, отива и свършва това, което би трябвало да свърши голямо калибрената морска артилерия. Впоследствие другите държави това го възприемат и го развиват, и то става практика до края на войната. И сме основоположниците. Тук виждам Кирил Минков и рождението на българските противоминни сили. Той загива, изчиствайки минно заграждение, поставено от първия подводен минен заградител в света, руската подводница КАП, ето тук пред Златни пясъци, с импровизирани средства, само месеци преди да дойде Германия първото ни противоминно оборудване.
1: Забележителни постижения на българските военни през миналия век, които наистина трябва да се помнят не само от военните, струва ми се, че трябва да са и част от учебниците ни по история. Сред любопитните експонати се откроява, например, далекогледна тръба, взета като трофей от фара на Кюстенджа, днешна Констанца, след превземането на града от българските войски. За ролята на отбраната за една държава флотилен адмирал Ваню Мусински така даде един много любопитен и кръсноречив пример.
2: На вечерието на празника аз да ви разкажа една много кратка история за датските дъбове. През 2007 година в парламента в Дания се получава от лесничейската служба на страната писмо: дъбовете пораснаха, може да ги ползвате. Се оказва, че през 1807 година, по време на Наполеоновите войни, английския флот разрушава Копенхаген. И тогава държавата решава да засади 90 000 дъба, които един ден да бъдат отсечени и от тях да бъде направен флот, който да защитава държавата. Естествено, в 21-я информационен електронен век тези дъбове вече не вършат работа, но това е хрестоматиен пример за това как за отбрана и за сигурност трябва да се мисли не години, векове преди това. И аз съм абсолютно убеден, че дъбовете, които са посяли такива институции като военноморската ни история, всички мероприятия, които правят патриотичните организации, един ден в сърцата на нашите граждани ще дадат кълнове и ще бъдат гарант, че България ще има. Защото армията и флотът като част от нея е един от стълбовете на държавността.
1: По добра традиция, в деня на храбростта, 6 май, Военноморския музей във Варна ще работи с отворени врати, т.е. вход свободен от 10 до 17 часа.
0: Благодаря за репортажа на Мариела Димитрова. В навечерието на 6 май, тази вечер има още едно събитие, свързано с деня на храбростта, на площад Антон Новак, на входа на Морската градина. Тази вечер ще има тържествен концерт на представителния духов оркестър на Военноморските сили. Тази вечер от 18 часа на площад Антон Новак във Варна. Утре от 9 традиционно по случай деня на храбростта ще бъдат тържествено издигнати флаговете на корабите от Военноморските сили, а от 10 часа на площад Свети Свети Кирил и Методий е водосветът и благославянето на бойните части и военните знамена във Варна, поканата от командването на Военноморските сили.

Времето в източна България до края на деня ще е предимно слънчево, се слаб до умерен вятър от изток-югоизток. На празника Гергьов ден времето ще е отново предимно ясно и слънчево. Утре след обед се очакват временни увеличения на облачността. Вятърът тази нощ е слаб, променлив по посока, утре слаб до умерен от югоизток. Рано сутринта на 6 май минималните температури ще се от 5 до 10 градуса, за Варна около 8, а максималните утре ще се повишат във вътрешността на района и ще бъдат в границите от 20 до 25 градуса. По-хладно остава по Черноморското крайбрежие. Утре максималните температури край морето ще са от 15 до 18 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала, в заливите предимно 2. Температурата на морската вода по крайбрежието от 12 до 14 градуса. Дежурен синоптик днес в филиал Варна на Националния институт по метеорология и хидрология е Доротея Колева.

0: От 2014 година, 5 май, Европейски ден за независим живот по инициатива на Европейската мрежа за независим живот. Целта е да се повиши осведомеността на обществеността за факта, че хората с увреждания се нуждаят от свободно движение чрез достъп до помощи, транспорт, други услуги, свързани с ежедневния живот, по-скоро да се напомня отново и отново. В следващите минути разговаряме с Елина Райнова от Сдружение за теб, едно сдружение, което има едно специално място, една арт-работилница, където безвъзмездно работят с младежи с интелектуални затруднения. Това е сдружението, което организира фестивала на адаптираните спортове за хора с увреждания. Щък тук там, адаптирай се, вече с няколко издания в Морската столица. Да чуем повече за трудностите, които среща обществото ни за овластяване на хората с увреждания чрез спорт и физическа активност. Какво показва до тук идеята за овластяване на млади хора чрез спорт за хората с затруднения, за хората, които работят с тях и за хората, които общуват с тях? Къде е слабото звено?
1: Много е трудно да се мотивират хора в неравностойно положение да спортуват. В повечето случаи това е свързано с техните икономически затруднения. Защото винаги стои въпроса, аз как ще си осигуря транспорт до това място, екипировка, оборудване, а това са скъпи неща. Или пък как ще си платят тренировката или корта или залата. Това е едно от големите предизвикателства. Също така, може би до някаква степен хората в неравностойно положение или с увреждания са свикнали да стоят малко по-встрани. По някой път дори се притесняват да участват, но за тези, които наистина участват и се включват в спортна дейност, това със сигурност е предимство. Подобрено здраве, тонус, психическо състояние, но също така създаване на нови приятелства, контакти, възможности за пътуване, възможности за запознаване с различни хора, а и признание и успехи, защото когато някой е успешен в дадена сфера, той се чувства добре. То това важи за всеки един човек, без значение дали той е с някакво увреждане или не. Другото, в нашето общество не сме свикнали толкова често да виждаме хората с увреждания по улиците. Чайните или включени активности в обичайните дейности. Да. За съжаление, информацията за спортните успехи на хората с специфични потребности много трудно достига до публиката. Да. Много е ограничена тази информация. Всъщност, България има с какво да се гордее в тази сфера. Наистина, спортните постижения са доста на високо ниво на нашите параспортисти.
0: Всъщност, Сдружение за теб от години подкрепя и параспортисти с едни кампании, които се оказват успешни. Тоест, когато се създаде някакво условие, рамка, в която хората, които биха искали да подкрепят финансово ли, дори само с разпространяване на информация, с запознаване в социалните медии на техните приятели с тази идея, това успява.
1: Да, някой трябва хората да започне. Помагат. Хората помагат не е много, когато кажем човек Хикс отива на Олимпиада. Всички се мотивират и казват, дайте ще го пратим този човек на Олимпиада да представи България. По-трудното е осигуряването на ежедневния тренировачен процес, защото този човек, за да достигне до Олимпиадата, това са наистина много усилия. Това е една тренировка от 30 часа седмично. Това означава плащане на зала, плащане на треньор, доставяне на необходимото оборудване. Да, държавата помага, но тя не може да осигури всичко. И за това, особено когато става въпрос за лица, които нямат семейна подкрепа, защото имаме спортисти, които са от домове с ниски доходи. Знаете, хората с увреждания много трудно си намират работа и много често разчитат на пенсията си оттам, социалната пенсия. Те просто нямат възможност. Дори да искат, нямат тая финансова възможност. Хората предпочитат да финансират някакъв отбор. За един човек, за един единствен човек, а има спортове, които са индивидуални, но просто много по-трудно се намират средства.

0: Училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
2: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
3: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
4: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет.
5: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.

0: 14 часа, емисия новини на Радио Варна. Аз съм Нина Милошевич. Добър ден! Нова платформа дава възможност на жителите на Варна да сигнализират за нередности в града. Още по тази и други теми следват сега. Жителите на Варна вече могат да подават сигнали за нередности чрез новата платформа varnatoday.com, която изпраща информация директно към общината със снимка, локация и описание. Създателят Ивайло Василев съобщи, че само за 3 дни са подадени над 60 сигнала, най-често за отпадъци, опасни дупки, неосветени пешеходни пътеки и проблеми по детските площадки.
1: Платформата активно тръгна да работи от 3 дена, като за 3 дена има подадени над, може би, 60-65 сигнала, които автоматично платформата подава на имейлите на община Варна. Сигналите са най-различни, голяма част от тях са свързани с положението с буклука. Прави впечатление, че голяма част от сигналите са свързани с безопасността на хората и на гражданите. Това са сигнали за липса на пешеходни пътеки, за неосветени пешеходни пътеки, за опасни дупки по улиците и най-фрапиращото е за опасни детски площадки с счупени уреди, опасни за живота и здравето на децата.
0: Платформата позволява и проследяване на сигналите, но за сега липсва обратна връзка от община Варна. Целта е да се подобри комуникацията с гражданите, като в бъдеще се очаква и потвърждение за решените проблеми. Градската инфраструктура остава сериозно предизвикателство за велосипедистите. Най-рискови са входно-изходните артерии на града, където трафикът е интензивен, скоростта висока, а специализирани ленти липсват. Това създава трудности, особено за неопитни колоездачи и семейства с деца, разказа в ефира на Радио Варна Калоян Стоянов от велоклуб Устрем. Стоянов даде пример с придвижването от квартали като Траката към центъра или Морската градина, маршрут, който често се оказва труден и дори опасен.
2: Искаме във Варна да се изгради един комуникационен план, който дългосрочно да разгледа проблемите на велосипедистите в града и не само велосипедистите в частност, ами въобще транспортните предизвикателства, които имаме, така че да могат да се изградят решения, инфраструктура, които наистина да работят за всички. Това е изключително важно, ако искаме да започнем да строим качествени велоалеи, не просто някакви парчета тук и таме, и да стимулираме хората все повече и повече да ползват велосипед.
0: Стоянов подчерта, че нагласите трябва да се променят и колоезденето да започне да се възприема като средство за придвижване, а не като хоби. Проучвания показват, че при разстояние до 5 км велосипедът често е най-бързият начин за придвижване, особено в натоварените часове. За да се постигне по-добро ниво на осветеността във Варна, са необходими поне 3 пъти повече средства. В момента за ремонтни дейности се отделят около 150 000 евро на район, което е недостатъчно. Това каза за Радио Варна директорът на дирекция инженерна инфраструктура и благоустрояване Тихомир Тимов. Основните проблеми са свързани с недостатъчно финансиране, остаряла мрежа и честите кражби на кабели. Най-сериозни затруднения има в крайните квартали, където кражбите на медни проводници водят до аварии. Като мярка срещу това се въвежда подмяна с алуминиеви кабели, които са по-малко привлекателни за кръците, посочи още Тимов. Подмяната на стълбове, кабели и осветителни тела с енергийно ефективни решения в квартал Чайка продължава. Проектът е изпълнен до 70-75%. Забавянето се дължи на неблагоприятните метеорологични условия. Тимов увери, че настилките в квартал Чайка ще бъдат възстановени. Представителният духов оркестър на Военноморските сили ще изнесе тържествен концерт тази вечер на площад Антон Новак във Варна. Началото е от 18 часа, а поводът е предстоящия ден на българската армия, 6 май. По-рано днес във Военноморския музей беше открита изложбата Горещата 1916 войната за Добруджа, посветена на Деня на храбростта. Експозицията представя боевете от преди 110 години за отвоюването на българските територии в Северна и Южна Добруджа. На празничния 6 май Военноморският музей ще работи с вход свободен. Володимир Зеленски обяви едностранно прекратяване на огъня в руско-украинската война от полунощта срещу 6 май с предупреждение за ответни действия при нарушение. По-рано Владимир Путин също предложи примирие за 8 и 9 май, но според Киев официално предложение не е получено. Москва заплаши с удари по Киев при евентуални опити за възпрепятстване на честванията за годишнината от победата над нацистка Германия. Сега е прогнозата за времето. остава слънчево с максимални температури на въздуха от 19 до 24 градуса. Малко по-ниски са градусите по крайбрежието от 13 до 18. Вятърът ще е слаб от изток и юго-исток. Вълнението на морето 3 бала. Температурата на морската вода 12-13 градуса. Чухте новините в 2 след обед.

Вие слушате Радио Варна, следобедното информационно музикално предаване на Светло. До 17 на звукорежисьорския пулт е Ива Петрова. Музиката избира Димитър Димитров. Аз съм Валерия Василева. В този час очаквайте репортаж от община Варна, където Богомир Коцев се срещна с медиите. Пресконференцията започна в 12:30. Ваня Славова вече в радиото. След малко ще бъде в студиото с подробности. Сега едно напомняне. Температурите започват да се повишават. Такава е прогнозата още за утре. 6 май чухте, особено във вътрешността на Източна България. Според агропрогнозите, вече в края на месеца ще се доближат до обичайните за този сезон температури. Т.е. захлаждането ще отстъпи. Така че започва и по-интензивна работа и на полето, и в горските територии, в частни имоти, сервитутни ивици. И е важно да си припомним, че трябва да сме по-предпазливи за възникване и разпространение на пожари сред природата, за да не бъде допуснато възникване на пожари и щети, които да бъдат нанесени на селско-стопански земи, горски територии. Областният управител на област административен център Варна още в края на март издаде заповед за пожарната безопасност, за извършване на дейности в земеделските земи. Необходимо е да се засилят всички дейности, свързани с информационно-разяснителната кампания, и ние всички да бъдем по-информирани. Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в своята интернет страница е публикувала в тази връзка три брошури специализирани. Едната е как да пазим природата от пожари. Втората е по-специфично за горските пожари, предпазването на горски пожари. А третата брошура, която се подготвили от Главна дирекция пожарна безопасност, е свързана с нашето ежедневие, дори в големия град. Пожаробезопасна кухня. Отделете 5 минути, влезте в сайта на пожарната, прочетете, припомнете си по-важното и го споделете и с хората от вашето семейство и най-близкото обкръжение.

0: Леня Славова в студиото, както ви обещах преди малко, с подробности от днешната пресконференция на кмета на община Варна, Благомир Коцев.
1: Добър ден, здравейте, уважаеми слушатели. Доста в времето продължи днешния брифинг на кмета. Явно по-често трябва да дава подобни, защото по-начесто и ние да ви информираме.
0: Да, помним времето, когато това беше традиционна среща.
1: Всеки вторник от 11 часа по времето на Кирил Йорданов с едно горчиво кафе, но всички го помним.
0: Понякога е лошо, че помним толкова назад във времето.
1: И е хубаво, защото сравняваме, да. Така, като заговорихме за кметове, днес стана ясно, вече официално, че има двама нови заместник кметове. София Колева поема дирекциите образование и младежки дейности, култура и духовно развитие, които доскоро бяха под ръководството на избрания за народен представител в 52-то Народно събрание Павел Попов. Под нейно ръководство ще бъде и дирекция Европейски национални оперативни програми. А досегашният директор на дирекция Финанси и бюджет става заместник кмет с ресор Финанси и електронно управление. Кирил Симонов е бивш председател на Комисията по електронно управление и информационни технологии в Народното събрание и член на Комисията по бюджет и финанси. Няма нужда да ви информирам за биографиите на двамата. Богати са. Под ръководството на Кирил Симонов са дирекциите Финанси и бюджет, местни данъци, финансово-стопански дейности, информационно и административно обслужване. И сега към същинските новини, които кмета Коцев оповести. Това всъщност са програмата за инфраструктурни проекти и за чистотата, като тук в Насветло ще наблегнем само на инфраструктурните обекти, а пък чистотата ще я мислим в постфактум. Тя винаги е постфактум.
0: Тя по принцип е постфактум, да. За съжаление. Да.
1: И понеже днес е 5-5, се оказва, че 5 подлеза предстои да бъдат ремонтирани, 5 улици, но нека чуем повече от кмета Благомир Коцев.
2: Това са пешеходния подлез на Владислав Варненчик при спирка Тракия пред районния съд. Пешеходния подлез на булевард Княз Борис пред Икономическия университет. Пешеходен подлез на булевард Девня пред ДЖП гарата. Пешеходен автомобилен подлез на булевард Княз Борис I при улица Найдингеров, това е пред спортна зала. И пешеходния подлез на булевард Владислав Варненчик при булевард Мария Луиза, това е подлезът пред катедралата. Това са 5 централни ключови подлеза. Тук, разбира се, напълно отчитаме, че подлезите в града са 51 и почти всички те са в лошо състояние, но тази програма цели да приоритизира най-важните пътни отсечки и пътни артерии, най-важните подлези, за да започнем от някъде, тъй като всички разбирате така ограниченията, които имаме от към бюджетиране, от към финансови средства, така че беше изключително важно ние да приоритизираме най-важните обекти, които трябва да бъдат модернизирани. Съвсем така адекватно отчитаме всички нужди на града. Десетилетия наред има така обекти, които не са били реновирани, основни ремонти не са правени на много ключови обекти, включително и по-малки улици в града. Те също са част от програмата и тук искам да заявя, че това не е цялата инфраструктурна програма на общината. Има допълнителни средства, които ще дойдат от програмата на държавата за подпомагане на общините под 100 милиона, които знаете и може би не е редно да се повтарям, но само ще ги маркирам. Това са улица Свети Константин и Елена на излизане от Виница. По капиталовата програма на общината и по стари заеми ще се прави улица Чаталджа и улица Евлоги Георгиев. Обществените поръчки са в ход за тези проекти. По 100 милиона сме кандидатствали за улица Александър Стамбулийски, но тук пак ще кажа, че това подлежи на одобрение от вероятно новото правителство, което ще прецени спрямо бюджета, който трябва да бъде гласуван. Националният ни бюджет, така че тук всички тези проекти висят под въпрос за финансирането. Знаете колко бяха забавени през 25-та година плащанията. Надявам се, че това ще се промени.
1: В програмата за инфраструктура са предвидени 38 милиона и половина европейско финансиране и 38 милиона общинско съфинансиране, разбира се, с заем. А сега и към улиците, които предстоят да бъдат ремонтирани пак от кмета Коцев.
2: Наред с улица Вяра сме предвидели улица Студентска, Политехнически университет, улица в много лошо състояние, важна артерия, улица Генерал Колев от частта от улица Чаталджа до булевард Владислав Варненчик, също улица в лошо състояние, която е много натоварена и се ползва от стотици варненски граждани. Булевард Цар Освободител от метро до изхода към автомагистрала Хемус към, в посока летището, всъщност и в двете посоки, разбира се, но това е изключително натоварена отсечка, която се използва от хиляди граждани, бизнес, индустриалната зона, която е в района. И въпреки големият инфраструктурен проект за Цар-Освободител, който предвижда 4 платна от край до край, смятаме, че докато този проект бъде реализиран, тази отсечка е изключително важно да бъде рехабилитирана и да бъде основно ремонтирана, защото всички знаем, че този проект ще отнеме време. Ще отнеме време за проектиране, ще отнеме време за изграждане и до тогава варненци не бива да страдат от лошото състояние на тази отсечка. До тук са 4 и петия така голяма пътна отсечка, която смятаме, че трябва да се финансира от общинския бюджет, е булевард 8 Приморски полк. В частта си от спирка Явор, всъщност малко по-нагоре от спирка Явор от Кауфланд, посока Виница и до разклона за Виница. Този булевард е единствената алтернатива на трасето, което води към курортите на града и северните квартали. В момента състоянието е, да не говорим, че това е международен път, който също трябва да бъде в подобаващо състояние.
1: Кметът Благомир Коцев. Продължаваме в същия дух на север, посока Златни пясъци. Знаете, там проблема е с влачището.
2: Знаете колко отдавна и колко наболял е този инфраструктурен проблем там с голямото свлачище в зоната, което ще отпуши трафика към Златни пясъци и много от зоните в района, като курортен комплекс Ален Мак вече много населен и също ще се възползва от този нов панорамен път. Обновяването на Летния театър, също голям проект, който предвижда и закриване мобилно съоръжение за закриване на конструкция, която да закрива покрива на Летния театър за лоши метеорологични условия. Улиците в централната част на града, около ЖП гара и Гръцката махала, така нареченият проект Град отворен към морето, които улици всъщност включват много пешеходни зони, облагородяване на зоните чрез озеленяване и допълнителни градски елементи към градската среда, които да предадат наистина европейски и пешеходен облик на тази част на града.
1: Кметът съобщи, че продължават да събират сигнали от страна на варненци, които да кажат къде има нужда от ремонт и какво да се направи в града. А всъщност цялата тази програма, която той изреди, би трябвало да се съгласува и с Общинския съвет и едва след това да се действа по нея.
0: Благодаря ти, Ваня Славова, с репортаж от днешния брифинг в община Варна на кмета на общината Благомир Коцев. Още по темата, допълнителна информация и коментар, очаквайте в предаването постфактум след новините в 17, днес с водещ Валери Великов.

До края на деня днес времето ще е предимно слънчево в Източна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. На 6 май времето ще е предимно ясно и слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. През нощта ще духа слаб променлив по посока вятър, утре вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. Рано сутринта на Гергьов ден минималните температури в Източна България ще са между 5 и 10 градуса, за Варна около 8. Максималните утре във вътрешността на района ще се повишат до 20-25 градуса. По крайбрежието ще остане по-хладно с максимални температури от 15 до 18 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала, в заливите предимно 2. Температурата на морската вода е 12 до 14 градуса по крайбрежието. Прогнозата е на Доротея Колева, дежурен синоптик в филиал Варна на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: кореспондента на Българското национално радио Незабравка Кирова с подробностите за храните, които бяха открити в домашен социален патронаж. Храни с изтекал срок на годност. Всъщност официалната проверка на Агенцията по храните, безопасност на храните е проведена в края на месец април в домашния социален патронаж, а връзката с дома за възрастни хора, която информация първоначално беше изнесена, е кухнята. В кухнята на домашния социален патронаж в момента временно приготвят храна за дома за възрастни хора в Силистра. Различни са нарушенията, липса на етикети, замразявана, охладена храна, което пък прави невъзможно да се проследи срока на годност. Изобщо храна с изтекъл срок на годност е открита, но да чуем повече сега в репортажа на Незабравка Кирова.
1: Констатирани са няколко вида нарушения. Продукти с изтекъл срок, липса на етикети за проследимост и съхранение при неподходяща температура. Ето какво обясни директорът на Агенцията по безопасност на храните в Силистра, доктор Георги Петров.
2: Позволяват си операторите храни, които са охладени, ги замразяват. Но и при проверката се установява, че срокът им е изтекъл. Не, че не са опасни или нещо ще предизвикат, но датата на проверка ни съответства на срока на съхранение. Друг вид нарушение е това, че съхраняват тук е вече млечни продукти, това са бяло саламурено сирене, при температура по-висока от тази, която е обявена от производител от 0 до 4 градуса, мисля, че беше 13 градуса и 5 десети.
1: След разпространението на информацията, че нарушенията са в дом за стари хора, от ръководството на социалната институция в Силистра внесоха уточнение. Директорът Мирослава Червенкова заяви.
3: Поради извършване на ремонтни дейности в дома за стари хора в град Силистра, служителите, които осъществяват всички процеси по приготвяне на храната, са с изнесено работно место в адрес на домашния социален патронаж в град Силистра, който се намира на около 100 метра от дома за стари хора. Нашите хранителни продукти се съхраняват в нашия хранителен склад.
1: Своята позиция изрази и директорът на домашния социален патронаж Николай Йоргов. Той обясни, че става дума за моментни пропуски при организацията на работа в обекта, който ежедневно приготвя храна за около 300 потребители.
4: Реално в патронажа се задържат продуктите не повече от ден, поради простата причина, че обема е голям и нали, което се поръчва днес, то се влага, ако не утре, то в друг ден. Месото, което нали, е дадено за брак, кашона с етикета, който е за происход, беше на първия ред, просто на втория ред останали два пакета от самото месо, които са от същата партия, но просто бяха отгоре. Съответно нямат инициали зарепени за тях и служителите наредиха да бъде отделено.
1: По думите на Йоргов няма информация да са съхранявали охладени, а след това замразени продукти.
4: При това в протокола, който съответно аз ще обжалвам, е записан колбас, който при нас не съществува.
1: Йоргов допълни, че предстои подобряване на условията за съхранение чрез ремонт и модернизация на базата. По думите пък на доктор Георги Петров, всички установени количества, общо над 218 кг храни и 210 яйца, са спрени от употреба и насочени за унищожаване. Случаят завършва с наложени административни мерки и унищожаване на храните, но без данни за застрашено здраве на потребителите. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Добрич, улица Славянска, номер 2, телефон 0888-63-99-44.
1: 29 юни, Варна, жестоко представление, Образцов дом номер 6.
2: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
3: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам. Училище по математика Питагор, Варна, викани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.

0: Всеки делничен ден. Радио Варна представи. Музикалния хит на седмицата.
1: Слушайте, Елизабет, пак ще се погледнем.

0: 15 часа, поредна емисия новини на Радио Варна. Аз съм Нина Милошевич. Добър ден! Двама нови заместник кметове влизат в екипа на градоначалника Благомир Коцев. Още по тази и други теми следва в емисията сега. Капиталовата програма за инфраструктура и честота представи на пресконференция кметът Благомир Коцев. В частта за инфраструктура се предвижда ремонт на 5 улици и още.
1: Наред с улица Вяра сме предвидили улица Студентска, улица Генерал Колев, също улица в лошо състояние, която е много натоварена и се ползва от стотици варненски граждани. Булевард Цар Освободител. И въпреки големият инфраструктурен проект за Цар Освободител, който предвижда 4 платна от край до край, смятаме, че докато този проект бъде реализиран, тази отсечка е изключително важно да бъде рехабилитирана и да бъде основно ремонтирана, защото всички знаем, че този проект ще отнеме време и до тогава варненци не бива да страдат от лошото състояние на тази отсечка. До тук са 4 и петия така голяма пътна отсечка, която смятаме, че трябва да се финансира от общинския бюджет, е булевард 8 Приморски полк от спирка Явор, всъщност малко по-нагоре от спирка Явор от Кауфланд, посока Виница и до разклона за Виница. Този булевард е единствената алтернатива на трасето, което води към курортите на града и северните квартали.
0: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. А в същото време двама нови заместник кметове влизат в екипа му. Това съобщават от местната администрация. София Колева поема ресорите образование, младежки дейности, култура и духовно развитие и европейски и национални оперативни програми. Тя е с дългогодишен опит в управлението на проекти, работила е в публичния, неправителствения и бизнес сектора и е била общински съветник във Варна. За заместник кмет с ресор финанси и електронно управление е назначен Кирил Симеонов, който има образование от Съединените щати и Италия. Бил е директор на Общинската дирекция финанси и бюджет и има опит в парламентарни комисии по бюджет и електронно управление. Варненският окръжен съд възобновява съдебното производство по делото, по което са подсъдими кметът на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и началникът на кабинета на Коцев Антуанета Петрова. Припомняме, че производството по делото беше спряно на 24 марта заради регистрирането на подсъдимите Кателиев и Стефанов като кандидати в изборите за Народно събрание на 19 април, които не са сред избраните за депутати, уточняват още от през центъра на окръжния съд. Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 10 часа на 30 юни с резервна дата 14 юли 2026 година. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Те ще бъдат донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 май е празник на Поморие и на манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. Игуменът на помирийската обител икономата Наш Чулаков заяви.
2: С благословението на нашия митрополит и по негова инициатива и с благословението на тамошния митрополит, митрополитът на Ярисо и на Света гора Теоклит. И с летино шествие от мястото, където ще пристигне, в центъра на новия град, до манастира ще бъде извършена лития с мощите на Свети Георги, с иконата на Свети Георги. И от 18 часа ще започне архиерейската празнична вечерня, която ще бъде възглавена от сливенския митрополит Арсений. А на другия ден, от 9 часа, пак митрополит Арсений ще възглави Светата Божествена литургия като завършък и венец на празник на нашия манастир.
0: Мощите на Свети Георги ще останат в манастира до 11 часа на 7 май. Европейският съюз е готов за всички възможни развития, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши с увеличаване на митата срещу европейските автомобили, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Говорейки в Ереван, тя отхвърли обвиненията на Тръмп, че Европа не спазва търговското споразумение, постигнато миналата година, предаде агенция Франс Прес. Споразумението си е споразумение и ние имаме такова, подчерта фон дер Лайен, като добави, че и двете страни го прилагат, съобразявайки се със своите демократични процедури. В емисията следват минути за спорт. Само два дни остава до старта на квалификациите на 10-то издание на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, съобщават организаторите. На 7 и 8 май в Двореца на културата и спорта ще се проведат квалификациите с участието на над 110 гимнастици от 28 държави. Всички състезания ще бъдат с вход свободен, а България ще бъде представена от силен състав при мъжете и жените, а сред звездите в надпреварата са олимпийските шампиони Артем Дългопят и Макс Уитлок. Официалното откриване е на 9 май, а финалите са насрочени за 9 и 10 май. Времето. През следващото денонощие ще е предимно ясно и слънчево, след обед с времени увеличение на облачността, през нощта ще духа слаб променлив по посока вятър, а утре ще е слаб до умерен от югоизток. Минималните температури предимно между 5 и 10 градуса, максималните във вътрешността ще се повишат до 20-25 градуса, но по крайбрежието ще останат малко по-ниски, около 15-18 градуса. Вълнението на морето ще остане около 2-3 бала, температурата на морската вода 12-14 градуса. Чухте новините в 3 след обед.

Вие слушате Радио Варна, следобедната информационно-музикална програма на Светло. Ива Петрова е на звукорежисьорския пулт, музикален редактор е Димитър Димитров. Пред микрофона до 17, Валерия Василева. Продължаваме с предпразнично, с темата за 6 май, който е ден на храбростта, празник на българската армия, но и много голям християнски празник. Южният престол в алтара на Варненския храм Свети Атанасий е посветен на Свети великомъченик Георги Победоносец. Този престол е пренесен от едноименната църква, която се е намирала в пределите на днешните римски терми и е разрушена през 1948 година. В църквата Свети Атанасий има няколко икони на Свети Георги, а от 2014 година в храма има и копие на чудотворната молдовска икона на Свети Георги от Зографски манастир на Света гора. Подарък от монасите, които ръчно са направили обкова. Празничните богослужения в навечерието на 6 май започват тази

0: един малък храм, древен, посветен на Свети Георги. През 1948 година, след смяната на властта, този храм се оказва ненужен за новата власт и по тяхно решение той е съборен. С решение на митрополит Йосиф, тогавашния епархийски съвет, именно в Свети Атанасий е преместен този престол, върху който са служили толкова стотици години, в чест на Свети Георги, и той е сложен в южната част на алтара, това е южния престол, днес в храм Свети Атанасий. Затова ние си го честваме като втори храмов празник, почитаме Свети Георги, има в храма ни няколко икони на този великомъченик. Ние имаме една още по-голяма светиня, благодарение на братята монаси от Зугарския манастир, които ни подариха копие, специално изработено за храм Свети Атанасий, на чудотворната молдовска икона на Свети Георги Победоносец, която твори чудеса. Тя беше тържествено принесена от митрополит Йоан тук в нашия храм. Изложена е за поклонение и в действителност всекидневно множество богомолци, както пред чудотворната икона на Света Богородица, така и пред Свети Георги, идват за молитва, за утешение и за просба. С всяка изминала година, тъй като нямаше много информация, че тук има Южен престол, че това е втори храмов празник, в крайна сметка в нашия град няма отделен храм на Свети Георги и реално и нормално е хората да идват в този ден и тук да бъдат на света литургия и да се поклонят пред чудотворната икона. Затова и църковното настоятелство всяка година организира тържествено честване на паметта на Свети Георги. Немалко и кръщенетата в този ден, имениците също не са малко новородени, които ще пристъпят към това свето тайнство. Ще бъдем в силата на празника, както се казва.
1: Отец Дончо Александров за втория храмов празник на църквата Св. Атанасий във Варна. Утре на 6 май тържествената литургия още веднъж е от 9 часа. Веднага след края ще бъде отслужен и водосвет. От утре, от 6 май, започват и безплатните пешеходни турове за жителите и гостите на Варна, които са организирани от дирекция Туризъм към община Варна. Тези турове се провеждат в партньорство с Съюза на екскурзоводите. Утре първата обиколка за сезона започва в 10.30, а сборният пункт е Туристически информационен център Козиркат, както го наричаме във Варна. Тези пешеходни турове се изготвят по предварително съгласуван график. Има турове за хора с двигателни затруднения, ще има турове на български език, както и обиколки на английски език. Повече информация има в страницата на община Варна visit.varna.bg.

0: Вие слушате Радио Варна, следобедната информационно-музикална програма. Екипът ни е днес. Музикален редактор Димитър Димитров, звукорежисьор Ива Петрова, Валерия Василева пред микрофона. Още едно интересно събитие в календара на световната общност е свързано с 5 май. Ден на Африканското световно наследство. Обявен е за такъв на 38-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през 2015 година. А целта е да бъде насочено общественото внимание към културното и природно наследство на Африка. Това е повода днес да разговаряме с писателката, преводач, издател Мариана Шабаркова Петрова. Тя е завършила френска филология, но повече от 20 години се посвещава и на един задълбочен и, бих казала, страстен изследователски път, свързан с православието, с православните храмове, иконография, стенописи. Всяко лято обикновено тя е в родния си град Варна. Надявам се и тази година да има изложение за хората, които обичат книгите. И там можете да се срещнете с нея. Мариана Шабаркова с удоволствие разказва за своите пътувания и изследвания, свързани с символиката на християнството. Тя ги е представила за широката публика и в своите книги, една от които е посветена на Африка и по-точно на Етиопия. Етиопия или отвъд познатото християнство.
1: Кои са чудесата на Етиопия? Ама е така направо да те оставят без дъх и да искаш още и още.
2: Да, толкова много са, но дано не забравя някое. Но първоначално аз я открих с Лалибела, която е един град, построен от едноименния им цар, за да бъде реплика на Ерусалим, когато Ерусалим е бил заплашен от мюсулманското нашествие, нали, арабското нашествие. И той там пресъздава като монументални храмове, които изцяло са издълбани в стената, пресъздава Ерусалим. Има дом на Мария, има дом на Исус, Витлеем и така, реката Йордан, всичко това е пресъздадено. И там е също уникалния храм Свети Георги, който представлява издълбан в представете си в скалата под вас, от нивото под вас, на един кръст. Целият храм представлява един кръст, който първо траншеята отстрани, нали, го е оформила, след това отвътре го издълбават, монументален и много въздействащ храм. Той е всъщност символ на Етиопия и сигурно на повечето слушатели е известен. Това за Лалибела в Гондар, това беше Тимкат или Богоявлението, което много и по много вълнуващ начин ми напомни за нашето Богоявление, което може би е също съхранено от ранното християнство при нас. И последното ми ходене в Етиопия беше планината Симиен. Сега малко за природата, макар че не е много в темата, но това е една вълшебна планина. Изключително интересни евкалиптови гори, ендемичен, растителен и животински свят, която ние обходихме, и какви други, само ще ги спомена бегло, природни забележителности. Това са, например, депресията Данакил, която е формирана, разбира се, на вулканична, благодарение на вулканична дейност, и събира всички цветове на дъгата, там около 40 градуса от всички страни ви притискат, но дори забравиш, че не можеш да дишаш, толкова е красиво. За съжаление, тия снимки не са влезли, защото след като публикувах книгата, и Ертале, който е живия вулкан, който се нарича в превод Устата на Ада. За да го посетите, вие всъщност влизате в кратера, който е вече подобно на стъкло, черна магма представлява. Тя е втвърдена, но скърца под краката ви и водача предупреждава да внимаваме къде стъпваме, защото може да се пропадне. И по този начин достигнахме до няколко устия на вулкана, до 20 на метра, които са действащи. Това беше нощем, разбира се, за да може да се наблюдава дейността на вулкана по-добре. И така, Сини Нил, много са и природните забележителности на тази страна, и аз съм много щастлива да наблюдавам напоследък, че доста фирми вече предлагат. Защото преди 20 години, когато за пръв път посетих Етиопия, бяхме първата организирана българска група, която изобщо стъпи там.
3: Радио Варна.

До края на днешния ден ще се радваме на слънчево време в източна България с слаб до умерен вятър от изток-югоизток. На празника Гергьов ден времето ще е предимно ясно и слънчево, след обед ще има временни увеличения на облачността. Според прогнозата, утре температурите ще се повишат във вътрешността на района, но всъщност и днес стойностите не са никак ниски. Ето информация за температурите, измерени в 15 часа днес в източна България. В района на Русе 25 градуса. 22 градуса в Силистра, Разград, Шумен, 21 градуса температура на въздуха този следобед в Добрич, 20 градуса в Карнобат, 18 на Емине, 18 и във Варна, 16 градуса е температурата на въздуха днес в Бургас следобед, на Шабла и в Ахтопол 15. Най-хладно е на Калиакра този следобед, в 15 часа температурата на въздуха там е 14 градуса. Утре минималните температури рано сутринта ще са от 5 до 10 градуса, максималните от 20 до 25, по крайбрежието отново по-ниски от 15 до 18. Вълнението на морето е 2-3 бала, в заливите предимно 2. Температурата на морската вода от 12 до 14 градуса. Информацията за времето в източна България и прогнозата за утре е на Доротея Колева, дежурен синоптик в филиал Варна, на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: В студиото е колегата Даниела Стойнова, която беше на брифинг, свързан с вчерашния тежък инцидент с намушкани хора в сериозно състояние пред един магазин за хранителни стоки в Варна. Малко предистория, може би, Дани, първо.
1: Да, всъщност доста шоково беше съобщението. Един познат, който живее наблизо, заедно с семейството си, каза, че вижда, че има много полиция, сред които и криминална, вижда някакви хора, които са на улицата, паднали буквално, и това е до Първа езикова гимназия. И се оказва, че в този търговски център, който всички деца си пазаруват и оттам, всъщност инцидентът е станал около 2 часа, а само половин час по-рано е било голямото междучасие.
0: Там има след обед.
1: Да, там има деца, които учат от прогимназията, са преместени от училище Йордан Йовков заради ремонта, другата част в Свети Прокопия и малките. И имало поне 50 деца, разказват хората. Представи си какво ще да стане, ако пък и децата бяха там. Внезапно тази жена, която живеела всъщност в близост. Тя е литовка на 47 години, постоянно прибиваваща. Живеела в близост и излязла в видимо нетрезво състояние. Единият с нож в ръката, единият от пострадалите всъщност дори се бил навел над колата и бил ударен в гръб, което е потресаващо, разбира се. Втория също е бил извън, той е бил в един близък сервис, и тогава аз после гледах клип заснет от хората и от една от телевизиите, който човек казваше как е отишъл, за да превърже, защото човек, неговия колега, се е развикал, че кръвта му изтича, и отишъл да го превърже. В това време тя е нахлула обаче в магазина, където вече е бил по-фаталния сблъсък. Но защо е бил по-фатален? Днес доктор Валентин Власаков, който е ръководител на анимацията в болница Света Ана, каза: аз съм учуден, защото тези двамата най-тежко пострадалите всъщност много силно са били ударени, и то с не знам какъв е бил този нож, но ми прилича, каза той, на някакво сериозно оръжие. А всъщност очевидци са разказали, че тя е изтървала ножа, с който е излязла от къщи, и е взела от витрината, от тези големите ножове, които са за реклама, те, с които се разфасова месото. И по този начин нещата са станали, ескалирали още повече. Да, и двамата в много тежко състояние. Мъж на 50 години, който е бил пронизан до белия му дроп, и ако не е била, сега ще чуете говорителя на окръжната прокуратура Радослав Лазаров, който казва, че ако не е била на временната медицинска помощ и бързата реакция, то въобще не е можело да бъде спасен, ще ли да загине на място. А жената е в медикаментозна кома в анимацията на 80.
0: Другата пострадала.
1: Да, всъщност само една пострадала жена, другите са мъже, която е в медикаментозна кома. Тя е била с такъв разрез, че е стигнал до черния дроб. Черния дроб, каза доктор Власалков, много трудно се възстановява, и заради това в момента тя е в доста сериозно състояние. Именно заради това от окръжната прокуратура дадоха изявление. Тя беше задържана за срок от 24 часа, но вече мерката е удължена до 72. Вероятно ще бъде след празници настанена в психиатрично заведение и ще се прави пълно изследване на психическото ѝ състояние. Вече в зависимост от това ще се прецени какво да се прави. Всъщност до 6 месеца е срока на настаняване, но ще и бъде повдигнато сериозно обвинение за опит за убийство, което предвижда от 10 до 15 години лишаване от свобода, всъщност и доживотен затвор без право на замяна. Ще видим какво ще се случи, но този случай накара хората да настръхнат и да търсят някакви помощни средства, които да носят в себе си, защото казаха те, щом посред бял ден това може да се случи.
0: Да, но при нападение в гръб и помощните средства няма
1: именно,
0: да помогнат. Аз бих казала, че тук е момента да си дадем отговорниците за спешната помощ във Варна да си дадат сметка колко важна е тя и какво е състоянието на болница Светана, като знаем изключително.
1: Защото това е спешният център на Варна.
0: Ключов момент е да се обърне внимание.
1: Надявам се новото правителство да вземе внимание на това. Чуйте сега Радослав Лазаров, който обяснява.
2: Според данните, които разполагаме за нея, към момента не е осъждана, и според установеното от полицията в първоначалните действия по разследването, под влияние на силно алкохолно опиянение. Нанесла е удари с нож по 4 пострадали лица, двама от които, мъж и жена, са в по-тежко състояние, но стабилно в болнично заведение, а двама от които са освободени за домашно лечение. Държа да подчертая обстоятелството, че единствено своевременната и компетентна медицинска намеса е спасила живота на мъжа, който е в болницата към момента. което означава, че прокуратурата намира основание фактически за да повдигне обвинение за опит за убийство на повече от едно лица. Тя е с повдигнато обвинение към настоящия момент, задържана е до 72 часа от наблюдаващия прокурор и в рамките на тези 72 часа след празниците ще бъде внесено искане за определяне на мерки за неотклонение задържане под стража. Също така ще бъде внесено искане за настаняването на обвиняемата в психиатрично заведение за нейното изследване. В резултат на това изследване ще бъдат преценявани важни обстоятелства, свързани с носенето на наказателна отговорност от нея. Какво предвижда закона? Член 116, алинея 1, точка 4. Лишаване от свобода 15 до 20 години до животен затвор или до животен затвор без замяна по памет.
3: Радио Варна. Картината на живота.

0: Професионални водачи, Волан Транс ви напомня. Ако пътувате в рамките на Европейския съюз, сте задължени да притежавате карта за квалификация на водача.
1: Автошкола Волан Транс ви дава тази възможност.
0: Телефон 0899-993309 или на volantrans.com.
2: Концертмайсторът на Миланската скала, цигуларят Еторе Пелегрино и италианският оркестър Суони Дел Суд гостуват във Варна с концерт, посветен на великият Моцарт. В програмата концерт за цигулка и оркестър Фре мажор и симфония 29 Фла мажор. Симфоничен концерт, 20 май, 19 часа, основна сцена на Варненската опера.
3: Училище по математика Питагор вече и във Варна. Образование с фокус върху детето, отлични резултати и сигурна среда. Нов модерен кампус в центъра на Варна. Приемът за учебната 2026-2027 година е отворен за четвърта подготвителна група, първи и пети клас. Повече информация на сайта на Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.

4 часа след обед следват новини на Радио Варна. Аз съм Нина Милошевич. Добър ден! Консултациите при президента Илияна Йотова продължават. По-рано се срещна с Демократична България и Продължаваме промяната. Сега и подробностите. Президентът Илияна Йотова откри консултациите в следобедните часове с Демократична България, като постави фокус върху удължения бюджет, финансовата стабилност и сроковата за приемане на нов държавен бюджет. От Демократична България заявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция, но с ясен контрол върху властта и приоритети като реформа в съдебната система и борба с така нареченият модел Борисов-Пеевски, според изказването на Божидар Божанов. Ивайло Мирчев от Да България заяви, че ще бъдат конструктивна опозиция с фокус върху демонтаж на корупционни практики, реформа във Висшият съдебен съвет и съдебната система, както и строга бюджетна дисциплина без увеличаване на данъци и с контрол върху държавния дълг. Асен Василев пък представи приоритетите на Продължаваме промяната по време на консултациите при президента Илияна Йотова, като акцентът е върху бюджет, администрация и съдебна реформа. Той предложи преглед на заплатите в държавната администрация и намаляване на броя на министерствата, както и подчерта, че не трябва да се увеличават данъци, а да се оптимизират разходите. Василев представи и данни за стабилни публични финанси и заяви, че ключово е ограничаване на разходните течове. Николай Денков заяви, че съдебната реформа и борбата с корупцията изискват не само избор на нов Висш съдебен съвет и антикорупционна комисия, а и гаранции за професионални и независими кадри. А в същото време, в кратко видео, публикувано в социалната мрежа Facebook, служебният министър-председател Андрей Гюров заяви, че кабинетът остава на следващото правителство не само доклади, а и ясна посока, подробни разчети и структурирана информация за управлението на държавата. Той посочи, че целта е приемственост в управлението и по-добра подготовка за бъдещите решения, като държавата не трябва да започва от нулата при всяка смяна на властта. По думите му, екипът му оставя подредени документи, анализ и времеви планове с ключови рискове предстоящи стъпки, за да се избегнат забавения и блокажи. Гюров подчерта, че това е въпрос на ред и отговорност, а най-важното в управлението е да се осигури плавен преход между кабинетите. Кметът на Варна Благомир Коцев представи новата обществена поръчка за чистотата на Варна на стойност 79 милиона евро за 5 години, която предвижда значително по-строги изисквания към изпълнителя и засилен контрол. Новият модел включва близо 50% повече техника, отделни автомобили за курортните комплекси и разширен обхват на дейностите, сметосъбиране, миене, метене и поддръжка на всички зони в града и вилните райони. Предвижда се и дигитален контрол в реално време чрез GPS и датчици, както и високи санкции при неизпълнение, включително финансови наказания и възможност за прекратяване на договора при системни нарушения. Специализиран екип на военноморските сили на Република България транспортирал разузнавателен дрон, открит на плажа в Бяла. Това съобщават от Министерството на отбраната. Операцията е извършена от екип на военноморска база Варна след сигнал и при засилени мерки за сигурност по заповед на командването на военноморските сили и с участието на областната управа. Военните са идентифицирали обекта като разузнавателен безпилотен летателен апарат, след което той е бил иззет и преместен във военноморска база Варна. Разследването за изхода му продължава. Румънският парламент подкрепи вота на недоверие срещу Илия Боложан. Той беше внесен от социал-демократите и крайната десница. Решението задълбочава политическата нестабилност в страната, която е член на Европейския съюз и НАТО и граничи с Украина. Вотът получи подкрепата на 281 депутати в 464 местния парламент на Румъния. Сега и минути за спорт. Областен индивидуален турнир по пожароприложен спорт, двубой за мъже, жени, юноши и девойки ще се проведе на 8 май от 9 часа и 30 минути в спортен комплекс Локомотив във Варна. Организатори са Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Варна, Спортният клуб по пожароприложен спорт Варна и Центъра за професионално и личностно развитие, Общински детски комплекс Варна. Състезанието включва две дисциплини, изкачване с штурмова стълба и 100 метрова пътека с препятствия. Времето.
Днес ще е слънчево, след обед вятъра е от изток и югоизток, температурите се повишиха и вече във вътрешността са между 19 и 24 градуса, като покрай брежието са по-ниски от 13 до 18. Вълнението на морето е около 3 бала, температурата на морската вода 12-13 градуса. Чухте новините в 4 след обед.

0: Вие слушате Радио Варна, следобедната информационно-музикална програма до 17 часа. Аз съм Валерия Василева, с мен в студио 1 на Булевард Приморски 22, звукорежисьора Ива Петрова, а музиката избира колегата Димитър Димитров. Продължаваме с един разговор с режисьора Станислав Тодоров Роги. Той е режисьор на документалния филм «Семката», филм за мистър Сенко, който тръгва по кината от 15 май. Лентата разкрива историята на Евстати Христов Карайончев, личността зад прочутия псевдоним, и показва как Сенко се превръща в легенда. Продукцията е по сценарий на Михаил Вешем с участието на Ненчо Илчев. Повече сега ще чуем от интервюто на Мартин Николов с режисьора Станислав Тодоров Роги.
1: Кажете, моля, какво ви провокира да направите документален филм за един от големите български илюзионисти, мистер Сенко?
2: Първоначално поканата дойде от продуцента Цветан Нетков, който беше провокиран от книгата, биографичната книга на Михаил Вешин за мистер Сенко. И имаше повод, нали, годишнина от рождението на Сенко, и за това се хванахме, нали, да съберем материали и да направим, да тръгнем да правим този филм. После, чисто творчески, имах леко съмнение относно подхода и структурирането на самия филм, защото в интересна истината не ми се правеше поредният биографичен филм, нали, който разказваме суперлативи за един човек и така. И реших да потърсим някакъв ключ, който да бъде нещо по-различно. И се сетих за съвременника ни, актьора Ненчо Илчев, който е илюзионист също. Той има детски спомен за среща с самия мистер Сенко. Тази среща е белязала изцяло неговия живот и ми се стори интересен подход към самата история на филма.
1: Вие харесвате ли илюзии и фокуси?
2: В интересна истината винаги са ме очудвали. Не съм голям фен, нали, такъв, но ме изненадват, нали, с хрумките и начина, по който те залъгват, нали, самите фокуси. Доста съм реалист, нали, за да бъда залъган, но в случая се удивлявам на майсторството и на въображението на такива хора, които измислят всякакви неща, за да могат, нали, да те подлъжат и да направят фокус с теб.
1: Е, документалното кино обаче не трябва

0: го знаеме ние.
1: И предполагам, че кадри с прословото махане на глава, което свързваме с Тор, а всъщност май мистер Сенко го е приложил.
0: Първият е мистер Сенко. Той го е направил. Нямаме, уви, нямаме кадри на негово махане на глава. Нямаше такива архивни кадри, не можахме да намерим. Направихме възстановка на това как му е хрумнало тази идея, което също е интересно.
2: Радио Варна. Биографията на хората и морето.

Продължаваме с акценти от афиша на Варна и Добрич за 5 май. Тази вечер на основна сцена от 19 часа Варненската опера представи мюзикъла Дух. Режисьор-постановчик е Сребрина Соколова, диригент Страцимир Павлов. Участват операта и балета на Държавна опера Варна. 19 часа основна сцена. Поглед към афиша и на Добрич. От 17 часа в лоето на Младежкия център, откриването на изложбата Детски рисунки, приказка с продължение. Една инициатива на Младежкия център. Държавен куклен театър Дора Габе в Добрич има премиера тази вечер от 18 часа. Кукления спектакъл «Любопитното слонче» по Радиард Киплинг. Драматизацията и режисурата са на Евелина Кьосовска. Сценографията и куклите на Виржиния Петкова. Музиката на Пламен Мирчев. Участват актьорите Рени Николова, Габриела Докова, Иван Иванов и Лидия Павлова, за която това е дебют на сцената на Добричкия куклен театър. И още едно събитие на 5 май в 18 часа, традиционното хоро на Мегдана в квартал Рилци в двора на читалище Пробуда. Ще се завърти тази вечер. Накратко програмата, извинете ме, за 6 май в Добрич. Галерията, художествената галерия е отворена за посещение утре от 11 до 17 часа. В 17 утре в етнографската къща в Добрич ще направят възстановка на традиционни ритуали, свързани с Гергьов ден. Всъщност през целия ден от 9 до 17 ще има възстановки там на Гергьов ден. От 12:30 пък в Бургас на площадката на Сираков ще гостува Добруджанския професионален фолклорен ансамбъл Добруджа с главен художествен ръководител Стоян Господинов и бургазли ще могат да се насладят на техните изпълнения на Гергьов ден, на връх Гергьов ден, на деня на храбростта на площадката на Сираков в Бургас.

На Гергьов ден времето в Източна България ще е предимно ясно и слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. Тази нощ ще духа слаб променлив по посока вятър, а утре вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. Минималните температури утре ще са от 5 до 10 градуса, максималните във вътрешността ще се повишат до 20-25 градуса, а по крайбрежието най-често ще са от 15 до 18. Вълнението на морето е 2-3 бала, в заливите предимно 2, температурата на морската вода по крайбрежието от 12 до 14 градуса. Прогнозата е на Доротея Колева, дежурен синоптик в филиал Варна на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: всеки ден от понеделник до петък в следобедната програма. Вашата спортна среща с любимите спортни хора. В ефира на Радио Варна.
1: За морски спорт ще стане дума в следващите минути в спортната рубрика с колегата Румен Генов. Той ни среща с Павел Оводовски, име, което неизменно е важно, когато говорим за уиндсърф в България. Павел е участник на световни европейски първенства, многократен държавен шампион на България, а сега е вече един от двигателите на всички събития, които поддържат уиндсърфа като жив спорт в нашата страна. В края на тази седмица Варна ще приеме първия кръг от Купа България по уиндсърф. Павел Оводовски сега ни въвежда зад кулисите. Кои са хората, какви са класовете, които правят този турнир възможен, кои са състезателите, които ще превърнат морето и в една спортна арена в края на тази седмица, да чуем.
2: Повода е държавното първенство във Варна. По какво ще бъде то?
3: Регатите, които организирам тази година, това е подобно на републиканско на България, обаче се води Купата на България.
2: Така ли? Не е държавно първенство?
3: Не, не е държавно. Държавно първенство може да организира само Федерация по ветроходство, която се организира от години наред и винаги е само едно състезание, вече според програмата дали 2-3-4 дена се провеждат. Идеята ми от миналата година беше да организирам Купата на България, което е кръг от няколко състезания на различни дестинации. Миналата година успяхме да направим три кръга, като първият беше във Варна, вторият в Бургас. Бургаският сърф клуб беше се включил също, заявиха желание да участва с тяхната регата Флора, която за тях е традиционно вече доста година правят. Я включихме в нашият кръг за Купата на България и октомври месец за закриване сезона пак направихме кръг във Варна. И на края на сезона вече се сумират всички точки, всички гонки, там по една определена система и се определя шампион на България за носител на Купата на България. Тоест реално сега в календара на федерацията имаме отделно републиканско, т.е. може да има републикански шампион.
2: И носител на Купата.
3: Да, и носител на Купата, точно така.
2: Кога състезанието? Кои дни?
3: Състезанието е сега идния уикенд от
2: 8... събота и неделя.
3: Да, петък, събота и неделя.
2: Петък, събота и неделя. Да, и трите дни състезателни.
3: Да, трите дена. 8, 9 и 10 май ще се провежда в акваторията на Варенското езеро. Сега има две потенциални локации, където ще се проведат гонките.
2: Черноморе Бриз.
3: Да, Черноморе Бриз на Варенската регация с съдейство, с голямо съдействие и помощ в организацията на Черноморе Бриз, в което съм много благодарен. Голяма подкрепа оказваха и миналата година, тази година също. Аз наистина, като съм се бях захванал миналата година с тези скупи на България, не съм очаквал колко много организационни въпроси ще има да се решават, т.е. сам не бих се справил. И в зависимост от прогнозата, буквално от днес утре трябва да се реши според прогнозата дали ще правим гонките на село Казашко, където също миналата година провеждахме гонките. Това е, може да се каже, меката на Варненския уиндсърф пролета и ясъта там се кара. Или на базата на Черноморе Бриз, която не е далеч от село Казашко.
2: Колко души очакваш като участници?
3: Ами очаквам да пристигнат около 40 човека.
2: От цялата страна?
3: Да, да, 40 човека. Сега плюс-минус 5. Надявам се да има повече хора. Миналата година този кръг бяхме провели две седмици по-рано, на 25 април. Съответно, времето беше малко по-хладно и дъждовно, сега прогнозата също не е много стабилна. Миналата година, всъщност, първият ден от регатата на 25 април ми се роди син. И тогава от майчен дом, цяла нощ там, направо на регатата отидох на допълнителен адреналин, но се получи невероятен спомен.
2: Тук се определя носителя на Купата на България, това е?
3: Това всъщност е първият кръг за сезон.
2: А колко кръга има?
3: Да, ще има три кръга пак.
2: И с това приключва календар.
3: И с това приключва, да. Ще има три кръга и...
2: Накрая се определя
3: носител. Да, накрая ще се определя шампион на носител на Купата на България, да.
2: Ти ще бъдеш ли сред участниците?
3: Ще бъда, да, сред участниците. Със сигурност се запиша като участник, но няма да съм конкурентно способен, най-вероятно, понеже нямам тренировки тази година. Аз миналата година буквално първото ми каране беше първият ден на състезанието. И като гледам тази година също така ще се получи.
1: Интересно състезание предстои в края на тази седмица. Уиндсърф във Варна. Така завършва предаването на Светло. Аз съм Валерия Василева. Пожелавам ви приятна вечер. Ще бъдем заедно отново утре следобед в празничния 6 май. До чуване.

0: от деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет. Благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет.
1: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
2: В Деня на Европа си подарете музикално изживяване с европейския химн. Чуйте великата девета симфония на Бетовен в изпълнение на Варненски оркестър, дирижиран от Константин Илиевски. Солисти Илина Михайлова, Силвия Ангелова, Рейналдо Дрос и Иво Йорданов. Хор на Варненска опера и хор Морски звуци. Бетовен. Девета симфония. 9 май, 19 часа. Основна сцена на Варненската опера.
3: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

събития, истории, музика. Цял свят в едно радио. Радио Варна.

0: 17 часа, новини на Радио Варна. Аз съм Нина Милошевич. Добър ден! Консултациите при президента Илияна Йотова поставиха в центъра две ключови теми – бюджетът и съдебната реформа. Подробностите. Партиите показаха различни виждания за икономическата политика. Част от формациите настояват за по-строга фискална дисциплина и ограничаване на дефицита, а други акцентират върху социални мерки и по-гъвкава бюджетна рамка. Да, България и Продължаваме промяната предупредиха за риск от дълг и подчертаха нуждата от контрол върху разходите, докато ГЕРБ СДС настояха за бюджетна консолидация, а ДПС залага на дългосрочен икономически растеж. Възраждане повдигнаха темата за инфлацията и референдума за лева. По съдебната реформа има и по-голямо съгласие за нуждата от промени, но различия в темпото и инструментите, включително смяната на Висшият съдебен съвет, изборът на главен прокурор и засилен контрол върху институциите. Общото заключение бе, че именно бюджетът и правосъдието ще бъдат първият сериозен тест за бъдещото управление на мнозинството на Прогресивна България. Почти всички подлези във Варна са в окаяно състояние. Това заяви на брифинг пред медиите кметът Благомир Коцев. В капиталовата програма за инфраструктура са заложени за основен ремонт 5 от тях.
1: Това са пешеходния подлез на Владислав Варненчик при спирка Тракия пред районния съд, пешеходния подлез на булевард Княз Борис пред Икономическия университет, пешеходен подлез на булевард Девня пред ЖП гарата, пешеходен автомобилен подлез на булевард Княз Борис I при улица Найдингеров, това е пред спортна зала, и пешеходния подлез на булевард Владислав Варненчик при булевард Мария Луиза, това е подлезът пред катедралата. Това са 5 централни ключови подлеза. Тук, разбира се, напълно отчитаме, че подлезите в града са 51 и почти всички те са в лошо състояние, но тази програма цели да приоритизира най-важните пътни отсечки и пътни артерии, най-важните подлези, за да започнем от някъде, тъй като всички разбирате така ограниченията, които имаме от към бюджетиране, от към финансови средства. Така че беше изключително важно ние да приоритизираме най-важните обекти, които трябва да бъдат модернизирани.
0: 47-годишната жена от Литва, нападнала с нож 4 души до хранителен магазин на улица Подвиз във Варна, остава в ареста до 72 часа. Това съобщават от прокуратурата. Срещу нея е повдигнато обвинение за опит за убийство и ще бъде поискано постоянно задържане под стража. С още подробности слушаме Даниела Стойнова.
2: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров оповести, че жената е задържана за срок от 72 часа, след което ще бъде преценено дали да бъде задържана за постоянно.
3: Според данните, които разполагаме за нея, към момента не е осъждана, и според установеното от полицията в първоначалните действия по разследването, под влияние на силно алкохолно опиянение. Държа да подчертая обстоятелството, че единствено своевременната и компетентна медицинска намеса е спасила живота на мъжа, който е в болницата към момента. Което означава, че прокуратурата намира основание фактически за да повдигне обвинение за опит за убийство на повече от едно лице. Тя е с повдигнато обвинение към настоящия момент. Задържана е до 72 часа от наблюдаващия прокурор. В рамките на тези 72 часа след празниците ще бъде внесено искане за определяне на мерки за неотклонение задържане под стража. Ще бъде внесено искане за настаняването на обвиняемата в психиатрично заведение за нейното изследване.
2: За Радио Варна, Даниела Стойнова.
0: Все още има опасност за живота на 85-годишната жена, която е една от намушканите от литовката. Възрастната жена е на командно дишане. Добро е състоянието на един от нападнатите мъже, който също е в болница. Това каза пред медиите началникът на реанимационното отделение в многопрофилната болница Света Анна, доктор Валентин Власков. Той отправи призив, който има желание да дари кръв в подкрепа на двамата пострадали. Другите двама по-леко пострадали са на домашно лечение. 47-годишната нападателка от Литва е настанена в клиниката по психиатрия към университетската болница Света Марина във Варна. Представителният духов оркестър на военноморските сили ще изнесе тържествен концерт тази вечер на площад Антон Новак. Началото е в 18 часа, а поводът – предстоящия ден на българската армия, 6 май. По-рано днес във военноморския музей беше открита изложбата «Горещата 1916. Войната за Добруджа», посветена на Деня на храбростта. Експозицията представя боевете от преди 110 години за отвоюването на българските територии в Северна и Южна Добруджа. На празничния 6 май военноморският музей ще работи с вход свободен. А сега продължаваме и с спорта в емисията. Варна ще е домакин на турнир по прескачане на препятствия на Гергьов ден, организиран от спортен клуб по конен спорта Варна със съдействието на Българската федерация по конен спорт и община Варна. В надпреварата ще участват 45 ездачи от цялата страна, които ще се състезават в 6 дисциплини, от начинаещи до квалификации за държавно първенство с препятствия до 130 см. Стартът е утре в 11 часа, а награждаването ще се провежда след всяка дисциплина. Организаторите канят варненци и гости да посетят събитието и да се насладят на спортното зрелище. Сега и какво ще е времето на празничния 6 май? Предимно ясно и слънчево, след обед с времени увеличение на облачността. През деня ни очаква променлив по посока вятър, слаб от юго-исток. Минималните температури предимно между 5 и 10 градуса, максималните във вътрешността ще достигнат 20-25 градуса, по крайбрежието 15-18. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, температурата на морската вода 12-14 градуса. Чухте новините в 17 часа.

0: постфактум.
1: Вторият прочит на деня.
2: Здравейте! В началото на предаването ще сложим акцент върху една инициатива, наречена за истинска детска болница във Варна, която набира сериозна популярност в социалните мрежи. Тя обединява граждани, които настояват за изграждането на ново лечебно заведение за деца във Варна. Всеки може да се присъедини към отворената група във Фейсбук и да изрази позиция, призовават хората, застанали зад каузата. Като пример се посочва изграждането на новата модерна детска болница в Бургас. Град без качествено детско здравеопазване няма бъдеще, още повече град като Варна. В последните години в България се правят реални стъпки. Модерни детски болници се изграждат в София и Пловдив, а в Бургас такава вече е готова. Варна обаче никаква я няма на тази карта. Липсата на съвременна детска болница означава, че все повече семейства ще търсят сигурност другаде, а младите специалисти ще избират да се развиват извън Варна. Това не е просто здравен проблем, това е въпрос на бъдещето на града. Варна заслужава модерна многопрофилна детска болница, се посочва в страницата за истинска детска болница във Варна. Прави са авторите на тази инициатива, но ми се струва, че има риск думите им да останат глас пустиня. Вярно, че здравната стратегия на общината предвижда изграждането на детска поликлиника, но докато не видя готова поликлиника, ще се остана сериозен скептик по отношение на нейното бъдеще. Разговора за детското здравеопазване във Варна преминава през разговор за закритото отделение по детска хирургия в болница Света Ана, а оттам и към темата за финансовото състояние на окръжна болница. Новият одитен доклад за състоянието на болницата е готов, но Министерството на здравеопазването и ръководството на лечебницата го пазят в тайна. На тях мога да им кажа, че няколко човека вече разполагат с доклада на аудитора и ако институциите не го обявят скоро, то ще се намери кой да го направи. Това е постфактум. Аз съм Валери Великов, звукорежисьор е Ива Петрова.

0: Сега продължаваме с важното от деня. Значително по-стриктни изисквания към изпълнителя, по-голям технически ресурс, засилен контрол и по-високи санкции при неизпълнение. Това предвижда новата процедура за чистотата на Варна. Акцентите в обявената миналата седмица обществена поръчка бяха представени от кмета Благомир Коцев по време на пресконференция в общината, за което вече стана дума в следобедния блок. Сега в постфактум обаче слагаме акцента специално върху чистотата, а подробностите са в репортажа на Ваня Славова.
1: Кризата с Бокука сполетя и Варна, и то през последните години по-драстично. Оказва се, че проблемът е явен за всички, също и за кмета Благомир Коцев, който заяви следното.
2: За съжаление, фирмата не поддържа нужната техника, затова биват постоянно санкционирани, но само чрез санкции резултатът е незадоволителен, затова ние настояхме те да поддържат набора от техника такъв, че той да може адекватно да изпълнява съответното качество на услугата, което е заложено в договора. Пак казвам, договорът е не достатъчно стриктен и не ни дава достатъчно възможности ние да изискваме и съответно да получаваме нужния ефект от това, като да предлагаме съответните глоби. Затова в новата поръчка, върху която искам да акцентирам, която съвсем скоро всъщност трябва да влезе в сила, това е крайния акт, чрез който ние ще можем да си осигурим достатъчни капацитети за почистване на града, защото по силата на сегашния договор ние сме изключително ограничени. Договорът сегашния изтича на 4 юли. Новата процедура в момента е в ход, тя е касирана в ЦАИС, в момента се събират оферти, като искам да подчертая тук какво е включено в новата поръчка. Първото и най-важното нещо – много повече техника и много повече капацитет. Както като машини, говорим за специализирани камиони, които да извършват съответната услуга с контейнерите, които вие всички познавате, така и с камиони тип преса, които ще обслужват другия вид контейнери, бобри, които са в някои зони на града. Допълнителни малки камиончета, които да събират тези отпадъци, които всички виждате около контейнерите, преди да са минали големите камиони за сметоизвозване, така че да не се получават микросметища около контейнерите. Допълнителна техника като мотометачки, моторизирана техника за метене

0: и повече камиони за миене на улици. Съответно, цената на новата поръчка е адекватна към текущите пазарни условия. Увеличаването на цената е абсолютно задължително, тъй като фирмата в момента работи по цени от 2021 година. Всички знаете колко са се променили пазарните условия, инфлацията, повишаването на минималната работна заплата, увеличаването на цените на горивата. Съответно, трудно е да се изисква от фирмите да полагат нужните грижи и мотивация, която смятаме, че трябва да бъде положена от съответния изпълнител, при условие, че те не работят на пазарни условия в момента.
1: Кметът на Варна Благомир Коцев. Един от основните акценти в новата обществена поръчка е сериозното увеличение на изискуемата техника. В сравнение с досегашното техническо обезпечаване, в новата процедура е заложена с почти 50% повече техника, необходима както за сметосъбиране и сметоизвозване, така и за метене и миене на улици. Значение има и колко нови са камионите, предлагани от участниците в публичната процедура. Специално внимание е отделено на курортните комплекси. Знаете, на прага на сезона сме. В техническата спецификация са предвидени отделни сметоизвозващи автомобили за обслужване само на курортните комплекси. Какво се оказва до сега? Няма как сметопочистващата фирма да прати камионите в курортите и същевременно с това да почиства в Варна. Новата спецификация засилва контрола върху изпълнението чрез по-прецизно проследяване на специализираните камиони. Изпълнителят ще бъде задължен да осигури мониторинг в реално време, датчици за отчитане на работата на специализираната техника и електронен обмен на данни с община Варна. Така ще може да се проследява не само движението на техниката, но и реалното извършване на конкретните дейности. Обслужване на съдове, миене, метене, зимно обработване и други. И сега нещо по-различно. Предвидено е изграждането на общински капацитет, за да може да се почистват засегнатите територии при критични ситуации. Това включва дейности събиране и извозване на отпадъци от обществени територии до съдове за битови отпадъци, от нерегламентирани сметища и други проблемни точки. Целта е при евентуално неизпълнение от страна на фирмата или при възникване на критични замърсявания, общината да може да реагира независимо от външния изпълнител. Чуйте повече от кмета Благомир Коцев.
0: Този капацитет може да бъде както общинско предприятие, така и общинско дружество, като тук отново сме в разговори с Общинския съвет, за да можем да стигнем до консенсус кой е най-приложимия вариант, защото във всеки един случай има съответните възможности и ограничения. Общинските предприятия имат едни ограничения, а пък общинските дружества имат други съответно предимства и недостатъци. Така че това се обсъжда в момента и в новия договор ние сме заложили клауза, в която при несправяне на фирмата веднага може да се включи и това общинско предприятие или дружество, което да подпомогне дейността и да поеме съответния луфт там, където има недостиг на капацитет на фирма. Идеята е да се купи или найме техника, която да бъде винаги налична и да може да поема такива кризисни ситуации. Те първо се изгражда, се съставя модел, при който ще се прецени. Може би това ще става поетапно, вероятно това няма как да стане бързо с голям капацитет, но поне някакъв ресурс, както видяхте в София има такова общинско дружество, което бързо се надгради с волята на общината и на общинския съвет, се купи техника и се наеха съответните служители и шофьори, които успяха да поемат този буфер и да се реши кризата в обозрим срок. Сега, ако господин Коев, който всъщност работи най-активно по тази процедура и по новия договор, фирмата, която ще поеме сметоизвозването, ще извършва и зимното почистване. Както знаете, влизаме всяка година в разговори, в които фирмите ни искат такса готовност, искат ни да плащаме за това, че камионите стоят. Така ще има много по-голяма оптимизация и всъщност цената, която ще се плаща, ще бъде по-ниска, защото фирмата, която ще почиства града, ще може да оптимизира техниката си, така че тя да има двойна функция и за миене на улици и да се пригажда тази техника за поддръжка на пътната мрежа в зимно време, когато има снеговалеж.
1: Общият размер на обществената поръчка е 79 милиона евро и е със срок на изпълнение 5 години. За предаването постфактум, Ваня Славова.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Училище по математика Питагор вече и във Варна. Образование с фокус върху детето, отлични резултати и сигурна среда. Нов модерен кампус в центъра на Варна. Приемът за учебната 2026-2027 година е отворен за четвърта подготвителна група, първи и пети клас. Повече информация на сайта на Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
3: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.

0: Продължаваме с другото важно. Жители на квартал Виница продължават да настояват за собствен парк. Събираха и подписи в подкрепа на идеята си. Квартал Виница е един от най-бързо разрастващите се райони на Варна, но остава без нито един обществен парк. Това коментира преди време Красимир Керчев, председател на Сдружение парк Виница. По повод парка във Виница днес има се среща между представители на инициативния комитет и общинската администрация, на която беше Даниела Стоянова, която сега е в студиото. Здравей.
1: Да, имах късмета да бъда. Казвам късмета, защото, както каза и кмета на града Благомир Коцев, той не само обича да се среща с граждани, които имат идеи, но в случая те не само предлагат идеи, те дори не искат пари за предварителното проучване и проектиране, защото имат спонсори. Така че нещата са много напреднали, освен че са събрали необходимите подписи. Всъщност подписите бяха просто и за тяхно самочувствие, но действително това е един огромен квартал, който все повече се разраства. Те и училища там не достигат, и детска градина трябва да има друга, но там се оказва, виничани не признават морската градина, те искат в Свети Константин да имат парк и са намерили такъв терен. Проблема е, че той е в дере, само че и дерето на места е стръмно, както казаха специалисти, но пък Красимир Керчев каза, че във Валенсия, например, има точно такъв парк в дере и е прекрасен. Чуйте повече от него.
2: Парк Виница е един проект, който от няколко месеца обсъждаме с общината и с гражданите на Варна. И на практика той има голям шанс да се реализира, стига община Варна да подходи сериозно към казуса и да обърне внимание най-накрая на гражданите на квартал Виница и на района, които се чувстват до някъде неглижирани, нали, от отношението, което общината има към тях.
1: Всъщност на каква площ ще е този парк и къде точно ще бъде ситуиран?
2: Парка е по идея на кмета, искам да го подчертая. И ние решихме тази идея, на нас това ни харесва, защото няма към момента безопасен маршрут, за който гражданите на квартал Виница и район да се придвижват до Свети Константин и Елена. За нас не е опция да ходим в морската градина. Ние сме се свикнали в Свети Константин и Елена и мисля, че е резонно. Квартал Виница и Свети Константин и Елена са на 2 км. Има едно съществуващо дере, което предлага тази възможност. На практика решихме да се възползваме от това и да предложим на община Варна да изградим такава инфраструктура, ВЛУ и пешеходна инфраструктура в паркова среда. Парка самия има един голям парцел, който е на държавата, като горски фонд и други няколко по-малки на общината. Общо е около 140-150 декара. Става въпрос за на нас са санитарно-охранителни зони. Има няколко водоисточника за минерална вода, но те са каптажи. Санитарно-охранителните зони не са големи. Практика и в морската градина, и в Свети Константин и Елена има такива. Те са за граждани. В паркова среда това е идеална възможност гражданите да се възползват и от минералната вода.
1: Казахте, че всъщност имате така средства за предпроектното проучване?
2: Ами да, имаме хора, които са наши дарители, които биха направили проектирането и дори биха инвестирали в това да се кандидатства по европейски програми. Нали, това също изисква определен ангажимент и значителен опит от хора, които са го правили. Като целта е да направим така, че бизнеса и хората и общината да заработят заедно в изграждането на един значим за обществото проект. Не само за хората в района, но и за всички гости и граждани на града.
1: Това каза Красимир Керчев и действително, защо точно това говорим, защо да не се сравняваме с най-добрите примери и да не се примиряваме с това, че сме малка държава, малък град, въобще нито сме малък град, нито държавата е толкова малка. Просто трябва да се положат повече усилия. Днес заедно с Красимир Керчев ми направи впечатление, имаше много голямо присъствие от страна на инициативния комитет, имаше над 20 души, дори повече са заявили желание, но не са успели да дойдат, защото все пак времето е работно. Сега ще чуете и Светлана Пасева, която живее там и с децата си и казва, че не само няма парк, но няма и детски площадки. Днес беше съобщена добрата новина от кмета, че едната детска площадка вече е готов проект и започва реновацията й.
3: Парка е нужен, защото в самия квартал Виница се разрасна страшно много. Включително вилната зона, пространството между Дружба и Виница, траката, Марек, много млади семейства. Децата няма къде да играят, няма къде да карат колелета. Като една нормална европейска държава, европейски град, имаме нужда, нали, от това нещо. Де факто най-близкият парк, където може да се отиде, това е Морската градина.
1: А то не е близо до Виница?
3: Не е близо, на 7 км.
1: Значи мислите, че е реалистично да се направи?
3: Абсолютно. Наложително е да се направи.
1: Току-що кмета каза, че съвсем новата на Кастрици изцяло ще бъде ремонтирана детската площадка.
3: Да, детската площадка е в ужасно състояние. Родители събират пари, възстановявайте, но тя отново се чупи. Там може би трябва да се сложат и камери за наблюдение. И другото място, където могат да ходят децата, това е спортния комплекс в Виница. Там има една съвсем малка площадка за децата, но тя е главно за малки дечица. Там колелета не могат да се карат, скейтборди не могат да се карат.
1: Въобще е град, толкова много се разрасна квартала, че трябва да има.
3: Града се разрасна в тази посока, да.
1: Да, разрасна се квартала. Хубаво е, там живеят много млади семейства, но наистина трябва да се направи нещо за тяхното по-добро обитаване там.
0: На мен ми е много интересно. Добре, те ще си направят проекта, а самото финансиране откъде може да дойде?
1: Самото финансиране, точно това беше днес обсъдено по време на срещата. От една страна ще се търси и една част съфинансиране от общината, но от друга страна ще се търси по националния план за възстановяване устойчивост. Този национален план, между другото, е като дамски чорапогашник, всичко се побира в него, прави ми впечатление. Какъв широк кръг от дейности, това сигурно е наше ноу-хо, аз съм сигурна, че има някакви ограничения, но и културни събития се правят и сега някакъв театър импровизационен гледам в едната зала.
0: Но след малко ще чуем Галъб Донев, който днес при президента обясняваше, че парите в плана са много под въпрос, там ситуацията е не никак добре. Ние на какво разчитаме, не знам.
1: Ами до сега се усвоиха доста в културната сфера. Тук се направиха десетки концерти от само този национален план. И дори на Пласидо Доминго концерта разбрах, че е също свързан с това. Така че по този национален план има най-различни опции. Те точно това са разбрали хората, но каза, ние не чакаме, ние не идваме да кажем на общината, трябва да дадеш пари, ние имаме идея. Ние същевременно сме намерили спонсори, търсим и други. Така че това са едни инициативни хора, които не разчитат само на държавата и на европейските проекти, но разбира се, че ще се търсят такива проекти. Кмета на града каза същото, до него беше и заместник кмета Пламен Китипов и експерти. Те продължиха да обсъждат. Аз не стоях на цялата среща заради тези активни събития, свързани с инцидента вчера, но всъщност се обсъждаше, че по принцип по закон обаче има някои ограничения за деретата, защото там можело да се изграждат само противоерозионни съоръжения или хидромелиоративни, т.е. за оттичане. Обаче и на това хората вярват, че може да стане, след като Валенсия го има и те са в Европа, защо да го няма и тук. Така че аз съм оптимист за подобни идеи от граждани, които са подплатени с известни средства и предварително проектиране. Нашите слушатели още преди месеци видяха тази красива визуализация, която е, има и на нашия сайт, как би изглеждал.
0: Особено когато знаем, че въпросите граждани са упорити и ще продължават да оказват.
1: Да, ще продължават. Кмета на града каза, че е приятно изненадан от всичко това, което чува.
4: Също се радвам, че имат инициативни хора, които ще ни подпомогнат, защото ние се опитваме наистина всички тези идеи, които представихме още в началото на мандата. Парк Виница беше една от тези идеи, които бяха точно по протежението на дерето, защото установихме, че това е единствената общинска територия, която е зелена площ, въпреки че има дере, която може да бъде някаква адекватна зона, която може да се изгради парк, въпреки всичките ограничения, които има там, но пък има и достатъчно възможности. И наистина с връзката към морето и към тази част на вече към посока Свети Константин и Елена е всъщност много ценна, защото тя ще свърже наистина зони, които се населяват в момента. Много се радвам, че ни предлагат и решения и предлагат и човешки ресурс, който да се ангажира с това нещо, защото ние се опитваме да направим няколко парка в момента. Единият парк Младост, другия парк Република. Парк Младост е съществуващ, парк Република е също покрай дере в квартал Младост, но там се оказва пък, че се натъкваме на частна собственост, т.е. винаги има някакви, които с съществуващия ресурс ни отнема много време да ги решаваме тия проблеми. Така че като има толкова много ангажирани хора с това, смятам, че ще е още по-адекватно, още повече, че пък за проектирането ще вземете отношение.
0: Това беше репортажа на Даниела Стойнова за парка във Виница. След малко продължаваме с консултациите при президента за съставянето на правителство.

0: Тоа се Дуран Дуран, който пеят в Баден-Баден и играят пинг-понг. А сега продължаваме с нещо сериозно. Президент Ириана Йотова днес се проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Първи на Дундуков 2 дойдоха представителите на най-голямата политическа сила Прогресивна България. С държавния глава се срещнаха депутатите Гълъб Донев, Антон Кутев, както и председателя на групата Петър Виталов и неговия заместник Владимир Николов. Държавният глава ги посрещна с думите, че сега цялата отговорност е в тях и им предстои да решат много проблеми. Ириана Йотова се пошегува и с самолетите, които репетираха за утрешния 6 май.
1: Това е в наша чест. Позволете ми в началото да ви поздравя с големия крупния успех, който постигнахте на парламентарните избори на 19 април 2026 година. Зная, че няма да е леко, няма да е леко на никото една институция в страната, но се надявам на един нов начин на работа между институциите. Защо е нова политическата ситуация? Защото от вас ще зависи всичко от тук нататък, но едновременно с това като политическа сила, която за първи път от повече от две десетилетия, ако не се лъжа, спечелихте абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично и кой носи отговорността за това. Затова казвам, че ще бъде трудно, но пак повтарям, надявам се, че ще се справите.
0: Петър Витанов посочи, че Прогресивна България ще се опита да вземе възможно най-бързо курс към реформи в ключови сектори и акцентира върху мерки срещу високите цени. По отношение на бюджета Гълъб Донев подчерта, че едно от първите решения на Народното събрание трябва да бъде свързано с определяне на нов лимит на държавния дълг, за да се гарантират плащания за пенсии, заплати и социални разходи до края на годината. Тази идея да се тегли нов заем предизвика между друго множество критики и коментари, особено в социалните мрежи, но и в другите партии. Но да чуем се пак какво казаха Петър Витанов и Гълъб Донев.
2: Когато говорим за приоритети, трябва да е ясно, че на първо време планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. От друга страна, търсенето на сигурност, за което вие споменахте, то не е само на сигурност, а и на справедливост във всичките й форми, в икономическа, социална, правосъдна. Така че също акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат и пакет от закони, които да възстанови тази справедливост, защото тя е именно в основата на огромните очаквания. Съзнаваме и тези скрити подводни камъни, които има, макар че ние не сме напълно наясно с тях и по финансови въпроси, може би колегата Доне ще отговори след малко, но съзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси. Във външно-политически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален краен завой, нищо подобно. 9 години имам много ясни позиции и президента Радев, позиции, до които се доближават почти всички вече европейски лидери. По отношение, може би, на бюджета, господин Донев.
1: Господин Донев, заповядайте.
3: Само бих споменал притеснителното състояние с бюджетния дефицит, който към април месец вече е 1,4% от брутния вътрешен продукт. Това повишение на бюджетния дефицит се дължи основно на няколко групи разходи, но преди всичко това са разходите за персонал, разходите за пенсии, социално-осигурителните плащания, до известна степен и капиталови разходи, което говори, че структурата на разходната част на бюджета на държавата не е добре структурирана. Така че една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Върви трудно и с забавяне усвояването и на европейските средства, както по европейските програми, фондове, така и по националния план за възстановяване и устойчивост. Действително не е добре, някои казват катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
0: Утре е почивен ден, а очакванията са в четвъртък президента да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Новия кабинет ще положи клетва още в петък, съобщи Антон Кутев след срещата с Йотова. След управляващите при президента отидоха и представители на най-голямата опозиционна партия ГЕРБ. Те биха дали подкрепа за Прогресивна България по някои от тежките решения, особено ако имат реформаторски поглед в изготвянето на бюджета. Това стана ясно по думите на заместник-председателя на ГЕРБ Томислав Дончев по време на консултациите.
4: Най-важното за нас е, колкото може по-скоро, България да има редовно титулярно правителство. Има предпоставки за това, има парламентарна подкрепа, за да може то да се заеме с всички ключови предизвикателства, които стоят пред страната. На първо място бюджет, но не просто бюджет. Бюджетът демаркира посока и като коментираме десни политики, ние бихме се много радвали да видим курс към бюджетна консолидация, т.е. свиване на дефицит. И мисля, че това би могло да бъде приоритет, който да бъде споделен от почти всички партии в пленарна зала, защото тук не става дума за партиен интерес, тук става дума за бъдещето на страната. Ние не може да си позволим перманентен курс на задлъжняване. След 5 години бюджетен волунтаризъм е дошло време за тежки решения. И макар, че ролята на опозицията е обичайно да критикува и да предоставя алтернатива, декларирам пред вас, че ние бихме дали подкрепа за някои от тези тежки решения, особено ако са с реформаторски профил.
0: Не може човек да не се запита къде бяха тези реформаторски въжделения в ГЕРБ, докато бяха на власт. За да спестим време и нерви обаче, няма да ви обяснявам какво говориха с президента представителите на другите групи в Народното събрание. Ако ви вълнува, ще можете да ги чуете след малко в новините на БНРФ 18, но според мен току-що чухте най-важното от тези консултации, както и най-важното от постфактум, който приключи. Пожеланията за спокойна вечер са от Валери Великов и Ива Петрова.

0: училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
2: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
3: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, включваме президентството, където всеки момент ще започне изявлението на държавния глава Илияна Йотова след края на консултациите с парламентарните групи за съставянето на редовно правителство. В президентството е репортерът ни Мир Стефанова.
1: Добър вечер. Знаете, днес президента Илияна Йотова проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Това е процедурата преди държавния глава да връчи мандат за съставяне на правителство на най-голямата по численост формация, която има мнозинство в този парламент, Прогресивна България. Вероятно това ще се случи в четвъртък, но очакваме да разберем това със сигурност от нейното изявление, което трябва да започне до минута. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова разговаря по-отделно с представителите на всяка от 6 формации в Народното събрание. Политическите консултации започнаха тази сутрин с Прогресивна България, формацията, която спечели изборите с лидер Румен Радев. Продължиха с ГЕРБ СДС, след това на Дундуков 2 бяха представителите на Движението за права и свободи, Демократична България, Продължаваме промяната и приключиха с Възраждане. Сега слушаме Илияна Йотова.
2: Благодаря ви, че останахте до края на този толкова наситен и натоварен ден. Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа. Имам уверението на първата политическа сила, на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат. И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден, на 8 май. И от следващата седмица ще заработи новото българско правителство. Искам да благодаря на всички парламентарно представени партии, на ръководството на парламентарните групи, на представителите на политическа партия Възраждане, че дойдоха днес и участваха в консултациите. Всички те дойдоха не за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни и мога спокойно да кажа пред вас, че всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица. Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала. Бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега. Втория приоритет, безспорно, е реформата в съдебната система. Искам да отбележа пред вас, че тук подходите са най-различни, предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии. По отношение на бюджета има и още един важен показател, около който бяха обединени всички. Трябва да направим и невъзможното България да получи плащанията по плана за възстановяване, защото това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран. Надявам се, че днешните пожелания, днешните гледни точки ще бъдат една добра дискусия в Народното събрание от тук нататък, че ще имаме нормализиране на политическия диалог, както вътре в парламента, така и между отделните институции. Благодаря ви за вашето присъствие.
1: Чухте, уважаеми слушатели, президента Илияна Йотова, която заяви, че ще връчи мандат на кандидат за премиер на Прогресивна България в четвъртък на 7 май в 17 часа. От първата формация са уверили Илияна Йотова, че ще върнат пълна папка със състав и структура на кабинет, който да положи клетва в петък.
0: А сега, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Марин Тенев, в началото водещите новини. Въпросът за бюджета беше поставен от президента Илияна Йотова като акцент в срещите с парламентарните формации. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца властите са разкрили над 60 тона нелегални пестициди. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, министърът на войната на Съединените щати Пит Хексет нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. Румънският премиер загуби вота на недоверие в парламента. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат на Прогресивна България за съставянето на кабинет в четвъртък в 17 часа. Очаква се лидерът Румен Радев да отиде с готов състав на новото правителство. А финансовото състояние на държавата беше основна тема на политическите консултации при президента, които се проведоха днес. Илияна Йотова разговаря по-отделно с представители на 6-те парламентарни групи, преди да обяви кога ще връчи мандата за съставянето на правителство. Преструктурирането на бюджетни разходи, спасяването на евросредства по плана за възстановяване и заявка за нов дълг направиха от формацията победител Прогресивна България. Разговорите на Дондуков 2 проследи репортерът Нимира Стефанова.
1: Консултациите започнаха с представителите на Прогресивна България. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, които имат пълно мнозинство в парламента. Каза, че държавата е в нова политическа ситуация и напомни, че българите очакват сигурност и повече прозрачност в управлението.
2: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
1: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза и бързи антикризисни мерки. Гълъб Донев, който вероятно ще има ключов пост в бъдещото правителство на Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление е преструктуриране на разходите в бюджета. Припомни и за притеснителното състояние на дефицита 1,4% от брутния вътрешен продукт в края на април.
3: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: Втори на Дондуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС. Те биха подкрепили реформаторски политики. Трябва да се намали бюджетния дефицит, смята Томислав Дончев.
4: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията. Ако се опитваме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
1: Представителите на ДПС ще бъдат конструктивна опозиция, обеща председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
5: Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
1: От Демократична България също са в опозиция, няма да подкрепят правителството при гласуване в пленарна зала, ще следят дали новата власт ще демонтира олигархичния модел. Приоритет за формацията остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от заявката на новото мнозинство за нов таван на дълга.
6: И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания и те там предоставиха една доста дясно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак и си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
1: Теглянето на нов държавен дълг сега би било оправдано, но само при по-ниски лихви, казаха от Продължаваме промяната, които бяха пети на Дундуков 2. Асен Василев смята, че разходите в следващия бюджет, който трябва да подготви мнозинството, могат да бъдат оптимизирани, особено в частта държавна администрация.
7: И това нещо, ако се направи и се огледа, както ако се огледа и свободни бройки и други такива неща, всъщност може да се намали значително разхода, който имаме за публичната администрация. Има длъжности в администрацията, които са на заплати един път и половина, два пъти заплатата на министър. Тъй като много се спекулира с пенсиите и как били изяли всичко и че сме взимали дългове за пенсии. Само две числа ще ви кажа. Ръста на приходите е 15%, ръста на пенсиите е 8,6%. Приходите растат почти два пъти по-бързо от пенсионните плащания.
1: От Възраждане, които не участваха в консултациите на президента при формиране на служебен кабинет, дойдоха на днешните, но сред представителите им нямаше депутати от настоящия парламент, а от предходния. Ангел Славчев очерта важните за партията теми и възрази срещу намеренията на Прогресивна България да тегли нов дълг.
8: България тръгва по дълговата спирала, по която вървеше и Гърция. Слизането ни в еврозоната и последвалата инфлация, която в момента тя е нечувана за последните години. Затова искаме възстановяване на българският лев. Топката е във вашите ръце да инициирате референдум за връщането на българският лев в санкциите с Русия. Ние смятаме, че санкциите трябва да бъдат премахнати, тъй като България единственото, което печели от тези санкции, е милиарди загуба. Нищо повече.
1: Президента Илияна Йотова обяви преди малко, че ще връчи мандат на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България, в четвъртък на 7 май в 17 часа. Ще получи пълна папка, състава и структурата ще бъдат представени от кандидата за премиер в петък и вероятно ще бъдат гласувани веднага в парламента. Така новото 107-о българско правителство ще встъпи в длъжност още в края на тази седмица. За новините, Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил в съслужебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
9: Управлението трябва да продължи смислено, независимо кой държи писалката. Затова оставяме не просто доклади, а посока. Не просто факти, а време. Подробни разчети и кратки резюмета. Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
0: Каза служебният премиер Андрей Гюров. Очаква се в този час румънският президент Никош Ордан да обяви начало на консултации за съставянето на ново правителство в Букурещ. Според румънската конституция президентът номинира следващия премиер. Кабинетът на Илия Болужан днес

0: Съединените щати. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Съединените щати и съюзниците им са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки. Тяхното зловредно присъствие намалява в Близки изток, отбеляза Мохамад Багер Галибаф, председател на парламента и ключова фигура в преговорите с Вашингтон с посредничеството на Пакистан. В съобщение в социалната мрежа X той допълва.
2: Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение в региона е непоносимо за Съединените щати, а ние дори още не сме започнали.
1: Иран на практика затвори Ормузкия проток, след като Съединените щати и Израел започнаха конфликта на 28 февруари. Миналия месец, дни след влизането в сила на прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран, Съединените щати наложиха своя собствена морска блокада на иранските пристанища в опит да окажат натиск върху Техеран да направи отстъпки в преговорите. Размяната на огън в Ормузкия проток показва, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Той съобщи, че ще направи посещение в Китай. Европейски лидери осъдиха иранските удари с дронови и ракети срещу Обединените арабски емирства. За новините Савина Спасова.
0: Американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило, въпреки сблъсъците в Ормузкия проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Американският военен министър уточни, че американската операция за ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток край Иранското крайбрежие е временно решение.
2: Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явния агресор.
3: Каза Хексет на пресконференцията. Той допълни, че стотици кораби от държави по света сега се редят на опашка, за да преминат през пролива, и каза, че военните са в активна комуникация с тях. Като директен подарък от Съединените щати за света, ние изградихме мощен червено-бяло-син купол над протока, каза още Хексет. Председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн заяви, че Иран е атакувал Съединените щати повече от 10 пъти от примирието на 8 април, но действията на Техеран все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. Американските военни съобщиха, че в понеделник иранските сили са атакували с крилати ракети, дронове и малки лодки американски военноморски и търговски кораби, но че няма щети. Президентът Доналд Тръмп каза, че Съединените щати са унищожили 8 ирански лодки. Два търговски кораба, плаващи под американски флаг, са преминали през пролива, съобщиха американските военни, като корабният гигант Мерс потвърди, че един от техните големи кораби, превозващи автомобили, е бил ескортиран под военната защита на Съединените щати. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин отново от нас. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Съобщи директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
4: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
5: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 10 000 без етикет, никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби, 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
4: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
5: Порт Бургас, малки количества, през Капитан Андреево, големите обеми, и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
4: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините. Веселина Миланова.
0: Резултатите от първичните проби на водоизточниците в свищовското село Вардин показват, че няма замърсяване на питейната вода. Това съобщиха за БНР от водоснабдителното дружество Йовковци и здравната инспекция. В края на миналата седмица Агенцията по безопасност на храните установи голям разлив на пестициди в аграрния холдинг сортови семена. Още от кореспондента ни Здравка Маслян.

0: Няма отклонения по химичните показатели в питейната вода на село Вардим, околните населени места и на част от Свищов и опасност за здравето на хората след разлива на пестициди. Това заяви за Националното радио доктор Красимира Петрова, временно изпълняващия длъжността директор на Регионалната здравна инспекция в Велико Търново. Разливът е в зона, която е сравнително отдалечена от водоизточниците. Кладенците черпят вода и от река Дунав, не само от подпочваните води, поясни доктор Петрова. Резултатите от микробиологичните изследвания на питейната вода ще излязат на 7 май. Няма замърсяване, показват резултатите и от анализите на водоснабдителното дружество, заяви за Националното радио неговият управител Илиян Илиев. Продължава проверката на Агенцията по безопасност на храните за разлива на пестициди и откритите големи количества забранени за ползване в България и с изтекал срок на годност торове и пестициди в законни и незаконни складове на сортови семена. Прокуратурата образува досъдебно производство. За новините Здравка Маслянкова.
1: Преувлажняване на почвата е причина за огромното свлачище, което миналата седмица разруши пътя между Смолян и Пампорово. Необходими са аварийни дейности, които могат да отнемат година, посочват специалисти. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Това голямо свлачище се дължи преди всичко на геоложкия строеж, каза геологът доцент Кирил Ангелов след оглед на свлачището. Най-спешните аварийни мероприятия, които препоръчва на Агенция Пътна инфраструктура.
3: Аварийни мероприятия, които да могат да задържат поне някои блокове, които са около свлачището и са върху които да стъпи след това укрепителната система, която ще се проектира по-късно.
2: По думите на доцент Кирил Ангелов.
3: Това укрепване, ако се направи както трябва, организирано с целенасочено финансиране на цялата тази дейност, може да вземе около една година, заедно с строителството.
2: От Смолян, Радостина Колчева.
1: Няма опасност за живота на 16-годишния младеж, който с нощи беше прободен с нож във Велико Търново. Но неговото състояние остава тежко. На нападателя ще бъде повдигнато обвинение за опит за убийство. Продължава да е тежко състоянието и на възрастната жена, която вчера беше нападната с нож във Варна. Тя е настанена в реанимацията на болница Света Ана и е с опасност за живота. В същата болница е и другия сериозно пострадал мъж на 50 години, който е опериран и в стабилно състояние. За нападението беше задържана 47-годишна гражданка на Литва. Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Повод за проявата им е Международния ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев обясни какви са основните искания към общината.
4: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудно подвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
1: Каза председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев. А заместник-кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните 2 години са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Митко Рашков от мотоклуб Джентълмени обяви.
5: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговорът ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
1: каза Митко Рашков от мотоклуб «Джентълмени». До края на деня финансовият регулатор събира данните от проверката по ценообразуването на гражданската отговорност. Анализът трябва да приключи след около месец и половина. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност, ще се предложат законодателни промени, които да позволят сезонна застраховка още от следващия мотосезон. Съобщи Пламен Даниилов, заместник-председател на регулатора, отговаря за застрахователния надзор.
6: Които законодателни промени обаче да не водат до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на притежанието.
1: Каза Пламен Даниилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор. От 11 май до 20 юни движението по линия 3 на метрото ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. Спортните новини ще научим сега от Светослав Табаков. Добър вечер!
7: Добър вечер! Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Аспарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на матч с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на мача. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския мач срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. В мач от 33-я кръг в долната осмица на футболното ни първенство, резултатът на полувремето между отборите на Берое и Монтана е 0-2. От 20 часа в същата група се срещат съставите на Локомотив София и Ботев Враца. А от 22 часа в Лондон е полуфиналът реванш в Шампионската лига по футбол между Арсенал и Атлетико. Първият матч в Мадрид завърши 1-1. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му Паок Солун ден след операцията, която той претърпя на пръста на левия си крак. Привържениците на футболния Реал Мадрид стартираха онлайн петиция, с която призовават ръководството да поиска нападателя Килиан Мбапе да напусне клуба. Според Акто Фут, петицията е събрала над 70 000 подписа още през първия час. Бившият старши тренер на Борусия Дортмунд Един Терзич ще поеме Атлетик Билбао от следващия сезон, съобщи пресслужбата на Баския футболен клуб. Световната футболна централа FIFA покани Иранската футболна федерация в офиса си в Цюрих до 20 май, за да бъде подготвено световното първенство. Условията за участието на отбора на Иран на Мондиала повдигна много въпроси в контекста на конфликта в Близкия изток. Президентът на FIFA Джани Инфантино повтори няколко пъти, че иранският тим ще изиграе първите си три мача от финалите на американска територия.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
8: Здравейте! Предимно слънчево и топло беше времето днес. 30 градуса достигна температурата в Оряхово. 28 беше и на други места по западния български участък на Дунав, както и в Сандански. По Черноморието максималните температури днес бяха от 16 до 20 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток и ще бъде слаб. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие и купаста и купасто-дъждовна облачност, и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, след обяд ще се ориентира от запад-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. През следващите дни атмосферата ще бъде неустойчива, дневните температури ще са по-ниски, в повечето места между 20 и 25 градуса. Минималните ще се повишат още и в петък ще са предимно между 7 и 12 градуса. Над Западна и Централна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб, предимно от южната четвърт. Над Източна България вероятността за валежи е малка, там ще има и слънчеви часове. Вятърът ще е от юг-юго-запад, слаб до умерен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
9: На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София, движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитри по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. В утрешния ден от 10 до 20 часа в района на Симитри при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1 ще са обособени две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Също утре от 12 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона посока София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Кресна до пътен възел Симитри. В тези часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходни маршрути към други републикански пътища. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат на Прогресивна България за съставянето на кабинет в четвъртък в 17 часа. Очаква се лидерът на формацията Румен Радев да отиде с готов състав на новото правителство и то да встъпи в длъжност още в петък. Румънският премиер загуби вота на недоверие в парламента. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, американският министър на войната нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца властите са разкрили над 60 тона нелегални пестициди. Чухте вечерния осведомителен бюлетин, който беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Evernet Plus.
1: Milano,
2: Zagreb,
1: Tallinn,
3: Bruxelles,
4: Sofia,
5: Riga.
6: Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
7: Да опознаем Европа по-добре.
6: С Българското национално радио и Evernet Plus.
8: Обещахме, че ще изпълним нашия ангажимент към Украйна и го направихме, каза пред Европейския парламент председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и припомни, че първият транш от 45 милиарда евро ще замине още през това три месечие.
9: Нашето послание е ясно. Ще продължим да подкрепяме смелия украински народ и неговите въоръжени сили. Докато Русия удвоява агресията си, Европа удвоява своята подкрепа за Украина.
8: Тя бе категорична, че санкциите оказват осезаем ефект върху руската икономика. С нарастваща инфлация и стремително покачващи се лихвени проценти, последствията от войната се плащат от джобовете на хората. До такава степен, че Кремъл реагира по обичайния си начин, като ограничава интернет и свободната комуникация, каза фон дер Лайен.
9: До такава степен, че руснаците усещат, че отново живеят зад желязна завеса, този път цифрова. Но ако историята ни учи на нещо, то е, че всички стени в крайна сметка падат.
8: Как забавянето на този заем ще се отрази на Украйна и нейната отбрана, питам евродепутата Сергей Лагодински.
10: Мисля, че всяко забавяне на нашата помощ, независимо от нейния характер, е проблем. Украинците, за съжаление, са свикнали да закъсняваме, но по-скоро трябва да отбележим факта, че най-накрая успяхме да преодолеем унгарската съпротива. И то не само по този конкретен въпрос, а и по много други важни за нас теми. Например, за началото на преговорите за присъединяване на Украйна. Така че бих се фокусирал върху това, което успяхме да постигнем, а то е изключително важно. Нека не забравяме, че това не са конфискувани руски пари. Това са допълнителни средства, 90 милиарда, които ще бъдат взети на заем от пазарите с гаранциите на нашите европейски фондове. Така че ние все още имаме руските средства, които са замразени и биха могли да бъдат конфискувани в бъдеще. Този вариант винаги остава на масата. Но 90 милиарда е нещо, от което Украйна се нуждае и сега трябва да ускорим процедурата, за да ги получим възможно най-скоро.
8: Ще може ли Украйна бързо да навакса закъснението?
10: Мисля, че Украйна няма избор, както и ние нямаме друг избор, освен да я подкрепяме. По-големия проблем ще бъде въпроса за оръжията и военната подкрепа, която идваше от Съединените щати. Сега, когато запасите са изчерпани и липсва политическа воля и фокус от страна на американската администрация, аз съм много загрижен, както и много от нас тук в Страсбург или Брюксел, какво ще се случи от техническа гледна точка. Не от финансова. Тя за сега и в средносрочен план може да бъде решена, но с тези пари трябва да се купи нещо, особено ракети Patriot, които защитават небето над украинските градове. Фокусът на американската администрация и на техните военни доставки вече е различен и вероятно ще остане такъв. Това е реалният основен проблем в средносрочен план.
8: Достатъчни ли са 90 милиарда евро за Украйна, като се има предвид натиска не само от Русия, но вече и от Съединените щати?
10: Да, това е обичайният и вече традиционен проблем при администрацията на Тръмп, но същевременно се създават и нови съвместни предприятия в Европа между европейци и украинци. Ние учим много от украинците, те учат много от нас. Това е двупосочен процес. За съжаление, това, което не можем да произвеждаме и предоставяме бързо, са така наречените стратегически способности, започвайки с разузнаването или информацията от сателити. Опитваме се да наваксаме, но това ще отнеме време. Затова сега е важно да държим американците на борда, колкото се може по-дълго. Не мисля, че трябва да ги провокираме да напуснат НАТО или Съюза на солидарност с Украйна. Това е нашата стратегическа цел, но в същото време трябва да сме готови сами да поемем отговорността. И вече виждате, че поемаме все повече и повече отговорност.
8: До кога обаче ще успеем да задържим американците на борда?
10: Ще видим. Вече виждаме, че американската военна подкрепа намалява, а американските инвестиции на практика са нулеви. Трябва да се съсредоточим върху тези способности, които само американците могат да предоставят, а именно стратегическите. И трябва да убедим нашите американски партньори, че е и в техен интерес да продължат сътрудничеството си с нас. Надявам се, че всички разговори за напускане на НАТО или за ненадежност от страна на някои съюзници ще отслабнат. Смятам, нашите американски приятели разбраха, че и те се нуждаят от сътрудничеща Европа. Във всеки случай е важно да възстановим доверието. Увеличихме инвестициите. Те растат особено в Германия, а и в много други държави, включително Полша. Трябва възможно най-бързо да увеличим производството, но и да постигнем по-добро разделение на труда и стратегически подход към решенията, така че да не се стига просто до умножаване на броя на танковете. Нужни са ни иновативни технологии, а не двойно или тройно повече танкове от 3, 4 или 5 държави. Това ще бъде голямо предизвикателство. Как стратегически да се позиционираме? Комисар Кобилиус работи по въпроса, както и много други от нас.
8: Имате ли опасения, че след изборите в България ще се появи втори Орбан в лицето на евентуалния бъдещ премиер Румен Радев, който ще поеме същата линия и ще налага вето върху помощта за Украйна?
10: Имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от онези лидери, които осъзнават отговорността си, когато са на власт. Смятам, че той е различен тип лидер от Орбан и България е различен тип държава. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейските отбранителни способности. Предпочитам да започна на чисто с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Традиционните 100 дни винаги са времето, което се дава на партньорите да докажат, че страховете са били неоснователни, а надеждите оправдани. Аз предпочитам да започна така с новото правителство.
8: Как лично вие виждате промяна на вземането на решенията с единодушие във външната политика?
10: За да променим това, ще е нужна промяна на договорите, а за това отново е необходимо единодушие. Много страни имат притеснение, не само тези, които играят с Кремъл, но и по-малките държави, които не искат да бъдат доминирани от големите. Част от тези страхове са напълно легитимни и трябва да намерим начин да им дадем увереност, че няма да се злоупотреби с това или те да бъдат доминирани. Не мисля, че това е лесен път. Можем да бъдем по-гъвкави, например, чрез така наречена преходна клауза, която позволява в изключителни случаи решенията без единодушие. Това трябва да се използва по-често. Едно от предложенията, които защитавам, е създаването на Европейски съвет за сигурност, структура, която да допълва европейските институции и да включва и държави извън Европейския съюз, като Великобритания. Решенията там ще се вземат от ограничен брой доверени държави, например 5 или 7, които ще определят стратегическите решения за останалите, готови да се включат в съобразен отбранителен съюз. Това е по-лесно от реформа на договорите. Необходимо е междуправителствено споразумение. Така бихме могли да имаме Европейски отбранителен съюз, способен да взема бързи и стратегически решения.
8: По другата тема в контекста на приемането и на 20-тия санкционен пакет срещу Русия. Как виждате въздействието на тези мерки върху руската икономика до този момент?
10: Всъщност ефектът е изненадващо продуктивен. Отне време имаше очаквания, че санкциите ще подействат незабавно. Това не се случи, защото Русия разполагаше с резерви и капацитет. Тя прегря икономиката си чрез милитаризация, но сега виждаме, че икономиката не просто е прегряла, тя много бързо се забавя. Русия няма откъде да заема средства, а резервите й намаляват, така че санкциите работят. Отне 4 години, но ефектът вече видим. Разбира се, кризата в Иран играе в полза на Путин, но експертите казват, че ще са нужни около година високи цени, за да компенсират загубите. За първи път Европейския съюз задейства механизъм срещу заобикаляне на санкции срещу Киргизстан. Ще видим дали това ще повлияе и на други държави, които помагат на Русия. Санкциите обхващат цялата верига на доставки за военната индустрия, не само крайните продукти. Освен това се засилват и мерките срещу така наречения Sanctions Flot. Повече кораби са включени в черния списък и се ограничават възможностите за прехвърляне на собственост, за да се затрудни търговията с петрол.
8: Като човек от руски произход и с повече поглед в дълбочина за ситуацията в Русия, кое според вас е това, което ще доведе до сриването на режима на Путин?
10: Както често се случва в историята, и тук има доза предположение. Не знаем кога режимите се сриват, но знаем кога този няма да се срине, ако го нормализираме. Ако намалим санкциите, ако започнем да каним представители на режима на Олимпийските игри или културните събития, ако покажем, че е нормално да се избиват съседи и да се изнасилват жени от друг происход. Европейският парламент ясно заявява, няма да нормализираме тези престъпления. Те ще останат престъпления и нормализацията е изключена.
6: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: Професионални водачи, Волан Транс ви напомня. Ако пътувате в рамките на Европейския съюз, сте задължени да притежавате карта за квалификация на водача.
1: Автошкола Волан Транс ви дава тази възможност.
0: Телефон 0899 99 33 09 или на volantrans.com.
2: Училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
3: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
0: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет.
4: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
5: Алея на музиката.
6: С музикалните водещи на Радио Варна.
5: Запазеното място за най-добрите изпълнители от българската и световната сцена, за любимите филмови теми и големите събития от музикалния свят. Всеки вторник от 21 часа в ефира на Радио Варна.
7: Четвъртък вечер с Дани Белчева. Новото предаване в ефира на Радио Варна за хубава музика. Очаквам ви от 9 до 11 вечерта.

0: Точно в 19 часа на 5 май започва вечерния обзор на новините на Радио Варна. В студиото е Нина Милошевич. Добър вечер! След консултациите с парламентарно представените политически партии и коалиции, президентът връчва мандата за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа. Кметът на Варна Благомир Коцев представи новата обществена поръчка за чистота на Варна. Стойността й е около 79 милиона евро за следващите 5 години. Жителите на Варна вече могат да подават сигнали за нередности чрез новата платформа varnatoday.com. Сега и подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандата за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа. Това обяви тя след консултациите с парламентарно представените политически партии и коалиции. Имам уверението от първата политическа сила Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам да имаме гласувано правителство още на следващия ден, 8 май, и от следващата седмица ще заработи новото българско правителство, заяви държавният глава. Тя определи консултациите с парламентарно представените партии, като цитирам, много съдържателни. Президентът отбеляза, че има общ приоритет, трябва да се започне с бюджета, а вторият приоритет е реформата в съдебната система. Кметът на Варна Благомир Коцев представи новата обществена поръчка за чистотата на Варна. Тя е на стойност 79 милиона евро за 5 години, която предвижда значително по-строги изисквания към изпълнителя и засилен контрол. Новият модел включва близо 50% повече техника, отделни автомобили за курортните комплекси и разширен обхват на дейностите, сметосъбиране, миене, метене и поддръжка на всички зони в града и вилните зони. Предвижда се и дигитален контрол в реално време чрез GPS и датчици, както и високи санкции при неизпълнение. Коцев и екипът му представиха капиталовата програма за инфраструктура и чистота на брифинг пред медиите. В частта за инфраструктура се предвижда ремонт на 5 улици. Кои са те, чуйте?
1: Наред с улица Вяра сме предвидили улица Студентска, улица Генерал Колев, също улица в лошо състояние, която е много натоварена и се ползва от стотици варненски граждани. Булевар Цар Освободител. И въпреки големият инфраструктурен проект за Цар Освободител, който предвижда 4 платна от край до край, смятаме, че докато този проект бъде реализиран, тази отсечка е изключително важно да бъде рехабилитирана и да бъде основно ремонтирана, защото всички знаем, че този проект ще отнеме време и до тогава варненци не бива да страдат от лошото състояние на тази отсечка. До тук са 4 и петия така голяма пътна отсечка, която смятаме, че трябва да се финансира от общинския бюджет, е булевард 8 Приморски полк от спирка Явор, всъщност малко по-нагоре от спирка Явор от Кауфланд, посока Виница и до разклона за Виница. Този булевард е единствената алтернатива на трасето, което води към курортите на града и северните квартали.
0: Почти всички подлези във Варна са в окаяно състояние, заяви още кметът Благомир Коцев и поясни, че в капиталовата програма за инфраструктура са заложени за основен ремонт 5 от тях.
1: Това са пешеходния подлез на Владислав Варненчик при спирка Тракия пред районния съд. Пешеходния подлез на булевард Княз Борис пред Икономическия университет. Пешеходен подлез на булевард Девня пред ДЖП гарата. Пешеходен автомобилен подлез на булевард Княз Борис I при улица Найдингеров, това е пред спортна зала. И пешеходния подлез на булевард Владислав Варненчик при булевард Мария Луиза, това е подлезът пред катедралата. Това са 5 централни ключови подлеза. Тук, разбира се, напълно отчитаме, че подлезите в града са 51 и почти всички те са в лошо състояние, но тази програма цели да приоритизира най-важните пътни отсечки и пътни артерии, най-важните подлези, за да започнем от някъде, тъй като всички разбирате така ограниченията, които имаме от към бюджетиране, от към финансови средства, така че беше изключително важно ние да приоритизираме най-важните обекти, които трябва да бъдат модернизирани.
0: Двама нови заместник кметове влизат в екипа на кмета Благомир Коцев във Варна. Това съобщават от общината. София Колева поема ресорите образование и младежки дейности, култура и духовно развитие и европейски национални оперативни програми. За заместник кмет с ресор финанси и електронно управление е назначен Кирил Симеонов. Жителите на Варна вече могат да подават сигнали за нередности чрез новата платформа varnatoday.com, която изпраща информация директно към общината с снимки, локация и описание. Създателят Ивайло Василев съобщи, че само за 3 дни са подадени над 60 сигнала. Какви са те? Чуйте.
2: Платформата активно тръгна да работи от 3 дена, като за 3 дена има подадени над може би 60-65 сигнала, които автоматично платформата подава на имейлите на община Варна. Сигналите са най-различни, голяма част от тях са свързани с положението с буклука. Прави впечатление, че голяма част от сигналите са свързани с безопасността на хората и на гражданите. Това са сигнали за липса на пешеходни пътеки, за неосветени пешеходни пътеки, за опасни дупки по улиците и най-фрапиращото е за опасни детски площадки с счупени уреди, опасни за живота и здравето на децата.
0: 47-годишната жена от Литва, нападнала с нож 4 души до хранителен магазин на улица Подвис във Варна, остава в ареста до 72 часа, съобщават от прокуратурата. Срещу нея е повдигнато обвинение за опит за убийство и ще бъде поискано постоянно задържане под стража. С още по темата Даниела Стойнова.
3: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров оповести, че жената е задържана за срок от 72 часа, след което ще бъде преценено дали да бъде задържана за постоянно.
4: Според данните, които разполагаме за нея, към момента не е осъждана и според установеното от полицията в първоначалните действия по разследването под влияние на силно алкохолно опиянение. Държа да подчертая обстоятелството, че единствено своевременната и компетентна медицинска намеса е спасила живота на мъжа, който е в болницата към момента. Което означава, че прокуратурата намира основание фактически за да повдигне обвинение за опит за убийство на повече от едно лице. Тя е с повдигнато обвинение към настоящия момент. Задържана е до 72 часа от наблюдаващия прокурор. В рамките на тези 72 часа след празниците ще бъде внесено искане за определяне на мерки за неотклонение задържане под стража. Ще бъде внесено искане за настаняването на обвиняемата в психиатрично заведение за нейното изследване.
3: За Радио Варна, Даниела Стойнова.
0: Все още има опасност за живота на 85-годишната жена, която е една от намушканите от литовката. Възрастната жена е на командно дишане. Добро е състоянието на един от нападнатите мъже, който също е в болница, каза за Радио Варна началникът на болница Света Анна, доктор Валентин Власаков. Той отправи призив, който има желание да дари кръв в подкрепа на двамата пострадали. Другите двама по-леко пострадали са на домашно лечение. 47-годишната нападателка от Литва е настанена в клиниката по психиатрия към университетската болница Света Марина във Варна. Седми ден без вода е Балчишкото село Сенокос. От 29 април на сам селището няма водоподаване поради голяма авария в главния водопровод, която е доста трудна за достигане с техника, за да се ремонтира. Това съобщи кметът на селището и че е бил предупреден за проблема от областния управител. Очаква се повредата да бъде отстранена до четвъртък, 7 май, уточни Красимир Георгиев. Водата липсва по цялото трасе, което е наложило кметство Сенокос да осигури вода и за държавна психиатрична болница Кървуна, допълни кметът. На кореспондентът ни в Балчика Албена Иванова. Сега и прогнозата за времето представя дежурния синоптик Доротея Колева.
5: През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време, след обед с времени увеличения на облачността. През нощта ще духа слаб променлив по посока вятър, а утре ще е слаб до умерен от югоизток. Минималните температури ще са предимно между 5 и 10 градуса, а максималните във вътрешността ще се повишат до 20-25 градуса. По крайбрежието най-често ще са между 15 и 18 градуса. За Варна минимална температура 8, а максимална около 18 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, в заливите предимно 2. Температурата на морската вода ще бъде от 12 до 14 градуса. Прогнозата за Източна България представя дежурния синоптик Доротея Колева от Националния институт по метеорология и хидрология, град Варна.
0: Така завършва последната за деня емисия новини на Радио Варна в 19 часа, подготвена и представена от мен Нина Милошевич. Спокойна вечер.
6: Часът на българската музика.

0: Златното сечение – предаване за знанието и себепознанието.
1: За здравето на ума, тялото и духа, за кризите и възможностите.
0: За абстрактното и баналното, за избора и баланса в живота.
1: Златното сечение – защото животът е като математиката, може да е сложен и увлекателен едновременно.
0: Златното сечение – в пресечната точка на философията и ежедневието. Всяка неделя от 8 вечерта с Валерия Василева.

0: гласът на българската музика.
1: Радио Варна.

0: професионални водачи, волан транс ви напомня. Ако пътувате в рамките на Европейския съюз, сте задължени да притежавате карта за квалификация на водача.
1: Автошкола Волан Транс ви дава тази възможност.
0: Телефон 0899 99 33 09 или на volantrans.com.
2: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
5: Бените напомня, пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока, шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
6: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
7: Премиерно операта на Верди «Бал с маски», нова продукция на Варненска опера в колаборация с Опера Пловдив. Диригент Павел Балев, режисьор Нина Найденова, сценография Мира Каланова. История за любовна драма и политически конфликт в блестящ музикален разказ. «Бал с маски», 16 май, 19 часа, основна сцена на Варненската опера.
8: Алея на музиката
9: с музикалните водещи на Радио Варна.
8: Запазеното място за най-добрите изпълнители от българската и световната сцена, за любимите филмови теми и големите събития от музикалния свят. Всеки вторник от 21 часа в ефира на Радио Варна.
10: Четвъртък вечер с Дани Белчева. Новото предаване в ефира на Радио Варна за хубава музика. Очаквам ви от 9 до 11 вечерта.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа новините представям Мерин Тенев. Свачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза, а пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза в Смолян доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб, на което бяха разискани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. С подробностите слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Според доцент Кирил Ангелов, свлачището е в фаза, когато е на отделни блокове, водата на терен се просмуква между тях и те още веднъж се активизират. Той препоръча да се намери начин тези води да се отведат с масови дренажи, за да се елиминира оттичането им като фактор. Като втора спешна мярка, геологът посочи аварийно укрепване на участъка над хотелската сграда и други подобни зони. По този начин ще бъдат направени аварийни укрепвания, които да предшестват укрепването на целия масив. През това време могат да се водят проучвателни и проектантски работи по свлачището. Доцент Ангелов смята, че самото укрепване на свлачището не е необходимо да се възлага по реда на закона за обществените поръчки и закона за устройство на територията, което би отнело много време, а Агенция Пътна инфраструктура да възложи процедури по необходимост в аварийно положение. Областният управител на Смолян Зарко Маринов заяви, че на заседанието на щаба са обсъдени спешните мерки във връзка с свлачището. Очаква се процедурата с възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура, тъй като свлачището засяга републикански път. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Над 100 земеделски производители от Кюстендилско очакват компенсации за измръзналите овошки и посеви. Това стана ясно на среща с експерти, организирана в общината. Заради минусовите температури през последните нощи при сливата те са 100%, а при черешата до около 50%, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Значителни са щетите, които понасят местните земеделски производители за втора поредна година. Като се изчака още няколко дни, те ще се увеличават по плододаващите градини, каза кметът на Кюстендил инженер Огнян Атанасов, който домакинства разговора с притеснените овощари.
4: Какви са вариантите за обезщетения? Защо тази година, доколкото ми известно, сумите трябва да бъдат изплащани от гаранционния фонд, който се събира, да инициираме среща с Министерството на земеделието и храните, за което ще помолим народните представители да говорим за интензитета на тази помощ. Че миналата година 80% от технологичната карта, защото беше преди 20 април, преди да има възможност за застраховане. Сега, тъй като е след 20 април, молбата към народните представители ми да търсим отново вариант за пълен интензитет на помощта, защото е втора поредна година. Хората при нас не са субсидари, те гледат черешите като овощари.
3: На срещата бяха и четиримата депутати, избрани от 10-ти многомандатен избирателен район, а най-много въпроси имаше към народния избраник от Прогресивна България, изпряган за земеделски министър Явор Дячев.
5: Ще трябва да усъвършенстваме явно всичките системи по отношение на подпомагане на включително за страховките, защото винаги застрахователи се държали, че е рисково до 20 април, за това сме се борили за тях за по-ранни дати. То се оказа, че и май месец може да стане цялата работа. Тъй, че ще имаме и по-нататъчни срещи и тук на терен. Разбира се, инструкции към земеделските служби, какво може да помага държавата, ще помогне.
3: Не само овощите са измръзнали, а и зеленчук, ранни посеви, репица, новозасят слънчоглед, царевица, оплака се земеделски производител от село Буново.
6: От 60 декара нито един декар. Не, не става.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Броят на жертвите на руски удар по град Краматорск в украинската Донецка област достигна 5, съобщи президентът Володимир Зеленски. По-рано беше съобщено за 3 загинали. Атаката е била извършена в центъра на града по хората, написа Зеленски в Телеграм. Ранени са 5 души. Руските сили са атакували града с 3 авиобомби този следобед. На мястото на удара работят екипи на службите за спешна помощ. Според ръководителя на Донецката областна военна администрация, полицията, спасителните екипи, общинските служби и медиците проверяват жилищни сгради в близост за жертви и оценяват мащаба на разрушенията. Президентът на Международната камара на корабоплаването, италианецът Емануеле Грималди, определи блокирането на румънския проток като незаконно действие. Там се намират над 2000 кораба. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
7: Емануеле Грималди каза това в интервю за ежедневника Република на въпрос какво мисли за насърчаването на Съединените щати корабите да преминават през тесен търговски коридор. Той отговаря, че против блокадите, които са незаконни. Смята опитът за преминаване през Ормузския проток за безразсъдно, защото излага на риск човешки животи. Като президент на корабособствениците по света се застъпвам за свободно корабоплаване, което всички ние признаваме за неотменимо право, но на този етап можем само да чакаме, уточнява Емануеле Грималди. Попитан до кога ще продължи тази ситуация от 2000 кораба блокирани в пролива, което е 2% от световния флот, Грималди отговаря, че сме изправени пред шокиращ драматичен сценарий не само за икономиката и няма средства, чрез които да се предвиди кога ще свърши всичко това, но самият факт изисква предпазливост, спазване на закона и да не се излагат на риск моряци и кораби. От Италия, Елена Шаханова.
1: Какво ще е времето? Слушаме прогнозата на Марияна Попова.
8: Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие и купаста и купасто дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развие купаста и купасто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: България днес. България днес. Едно предаване на Радио България.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Отново попадате на територията на Радио България, програмата, която търси връзка между случващото се у нас и сред многобройните общности на българите зад граница. И ако връзката понякога ни се струва там изгубена, и то за поколения напред, то тогава търсим връзката и пътя към самите себе си, като се свързваме с корена и с предците си. Такъв е и днешния ден, в който сме толкова безнадежно объркани, че очакваме да намерим бежище назад във времето, при хората от Възраждането, при тези с идеалите от Априлското въстание, които тази година празнуваме. Затова в днешното предаване ще се откажем да говорим за икономиката, тема от която едва ли има полза точно тук и сега. Ще се опитаме да не ви занимаваме и с политическото злободневие, което така или иначе ни се случва през всички останали електронни медии. Но ние от Радио България си позволяваме лукса днес да говорим за традиции, за обичаи и духовно умозрение. Все неща, които векове наред са свързвали българите с род и родина и ценностите, които и днес ги държат крепки, дори на хиляди километри разстояние, разпръснати по света. Деня е 5 май и нека кажем, съвсем близо е Гергьов ден, празник, с който всички по някакъв начин сме свързани още от детството ни. Спомнете си как са ви водили в храма на този ден, спомнете си как с близки и роднини сте сядали на обща маса и колко уютно и приятно е било, когато имаш тези хора около себе си. Спомнете си как сте се залюлявали на гергьовската люлка и в най-трепетните си пролетни години от живота сте стъпвали на кантар, отново за да спазите още една пра-стара гергьовска традиция. И ако в дома ви днес ухае на агнешки курбан, то това пак е, защото сте от българския род и защото в семейството ви със сигурност е имало хора, наричани на името на Свети Георги Победоносец. Мираше, ако днешния ден ви се струва труден и отчаиващ, спомнете си, че утре не идва края на света, а един от светлите български празници, който ни призовава да не се предаваме, а напротив да бъдем силни и непоклатими пред сянката на мрака и деструктивното. Такава е повелята на времето, дори понякога да казваме, че вече пак е дошло време разделно. А в 15-то студио съвсем неразделно работим Ева Златева на звукорежисьорския пулт и аз Гергана Манчева.

0: po sveta.
1: Понеже се намираме на територията на Радио България, началото винаги е запазено време за вести, идващи от сънародниците ни зад граница. Започваме с една новина за триумфа на Народния театър в Испания, и то пред отбрана публика, в която присъства дори актьора Антонио Бандерас. Спектакъл Медея на Народния театър Иван Вазов покори испанската столица, съобщиха от културната ни институция. От 30 април до 3 май трупата изигра 6 представления в престижния център Театро дел Канал, като всички билети са разпродадени още преди 5 месеца. В продължение на 4 дни античната трагедия събира на едно място испанската публика и видни имена от европейската театрална общност. В последната вечер сред зрителите беше любимецът на почитателите на киното Антонио Бандерас, който развива мащабна театрална дейност със своята Театро дел Сохо в родния си град Малага. Той лично отправи комплименти към българската трупа за тяхното представяне на испанска сцена. Една прецизна и вибрираща Медея, коментира авторитетният испански вестник El País в ревюто си за спектакъла. Изданието обръща специално внимание на трупата на Народния театър, определяйки я като състав с дълбоки корени, чиято игра е изпълнена с чистота, енергия и съвършенство. И от Испания погледът се устремява към други сродни страни, но извън Европа. България търси връзка с сънародниците ни в Аржентина, Бразилия и Чили. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова беше на официална работна визита в Южна Америка, в рамките на която посети Аржентина, Бразилия и Чили и проведе срещи с представители на местните български общности, институции и културни организации там. За това съобщават на сайта си от Агенцията за българите в чужбина. В Аржентина визитата включи официални срещи с представители на местната власт в Буенос-Айрес. Манджукова проведе в работна среща с Дебора Райтман, генерален директор на фестивала и културни вечери към Министерството на културата в Буенос-Айрес, както и с Гастон Хуан, главен директор за работа с миграционните общности в автономния град. В присъствието на посланника на България Стоян Михайлов бяха обсъдени възможностите за съвместни културни инициативи и подкрепа за българската общност в Бразилия. Делегатите от Изпълнителната агенция за българите в чужбина отбелязаха 100 години от голямата емиграционна вълна на бесарабските българи към страната с официално събитие в Музея на емиграцията. Българската общност в страната по различни данни наброява между 10 000 и 65 000 души, като голяма част от тях живеят в Сао Пауло и Рио де Жанейро. От Агенцията за българите в чужбина изтъкват, че официалната визита в Южна Америка е затвърдила ангажимента на агенцията към българските общности зад граница, развитието на културната дипломация и съхраняването на историческата памет и националната идентичност по света. И от света на възрастните поглеждаме към децата на сънародниците ни зад граница. Българското училище и детска градина в Будапеща е получило специален цветен подарък от българското издателство Мармот. За това съобщават от образователната институция на страницата си във Фейсбук. 30 детски книжки ще обогатят света на нашите ученици и деца от общността ни, ще вдъхновяват въображението им и ще ги водят към нови вълшебни истории. Надяваме се това да е началото на бъдещо сътрудничество, подчертаха от българското училище и детска градина в Будапеща. Оттам посочват, че книжките могат да бъдат заемани и от местни българчета, които се обучават извън институцията. Българското училище и детска градина в Будапеща е открито през 1918 година на 25 февруари. Пръв учител е Константин Спиров. Голяма роля за откриването и утвърждаването на училището изиграва тогавашния генерален консул Иван Стоянович и свещеникът отец Симов. А това е бъдещият неврокопски митрополит Борис, се казва още в историческата справка на БТА. Българско училище ще информира за своя живот чрез местен нюз.

Летър. Това ни съобщава отново БТА за българското училище Дора Габе в Варшава, Полша. Той издаде първия си нюзлетър. Това съобщиха от екипа на учебното заведение. Представяме първия нюзлетър на нашето училище – нова практика, чрез която всеки месец ще споделяме най-важните моменти от училищния живот, нашите инициативи, успехи, проекти и предстоящи събития, заявяват от училището Дора Габе в Варшава. С този първи брой поставяме началото на традиция, която ще ни помага да съхраняваме и споделяме пътя, който извървяваме заедно в името на български език, образование и общност във Варшава, добавят оттам. В първия брой на нюзлетъра е поместена информация за честването на 150-та годишнина от Априлското въстание, както и за изяви и отличия на ученици от учебното заведение. В изданието са публикувани и новини за предстоящото честване през май на творчески конкурси за рисунка по старата въглищна мина от Теодора Теодорова. Конкурса за илюстрация и честване на 24 май български пикник с фолклорен състав Българка и много други инициативи на българската общност във Варшава. И така, ако искате да научите още за българските общности за граница и техните инициативи, посветени на българските празници, може да посетите страницата на Радио в България в интернет и езиковите секции на програмата.

0: Слушате Радио България.
1: И понеже празника наближава, за това си заслужава да говорим за гвардейската униформа. Един от символите на храбростта на българския войник. Всяка държава, която разполага със своя армия, има формирование, което наред с други задължения, проистичащи обикновено от закона за държавния протокол, изпълнява и представителни функции. У нас тази роля е поверена на Националната гвардейска част, възникнала през 1879 година, непосредствено след пристигането на княз Александър I Батенберг в България. Нейна най-важна задача била да осигури личната безопасност на княза. Своите задължения войниците изпълняват в специални униформи, ушити за първи път през 1883 година и останали непроменени чак до днес. В интервю за Радио България Деяна Костова, заместник-директор на Националния военно-исторически музей, разкрива интересни факти около създаването на гвардейската униформа. С нея ни среща Йоан Колев.
2: Гвардейските униформи безспорно са сред най-впечатляващите символи на армията не само в България и по света. Нашата гвардейска униформа остава непроменена от 1883 година. Тя безспорно е най-пишната, най-красивата, вплела в себе си националната символика. Интересен факт е, че заслуга за нейното създаване има и първия български владетел, княз Александър I, който лично участва в изработката на първите рисунки на модели в подбора на сукното. Когато се създават тези първи рисунки на гвардейската униформа, те имат за модел предпочитаната тогава униформа на най-предпочитаната през 19 век вид войска, именно конницата им. И идеята се оказва изключително сполучлива. Както виждате, моделът впечатлява и днес, като може би един така от атрактивните елементи в тази униформа е гвардейският калпак, който е украсен с Александровска звезда и с неизменното орлово перо, символ на гордият български дух.
1: Това ни казва Деяна Костова от Националния военно-исторически музей. А от 2002 година практиката да се носи Александровска звезда върху гвардейските калпаци е възстановена с малки промени в символиката. Звездата има същата форма като първоначалната 8-лъчна сребърна, но с изображение на български лъв върху националния трицвет. В пръстена е изписано Национална гвардейска част. Освен като звезда на калпака, отличителният знак е разработен и като награден знак на личния състав. Гвардейската униформа е зимна и лятна и се състои от калпак, мундир, тъмносин, брич с сребърни кантове и черни бутуши с шпори. Зимната е с мундир от малиново-червено сукно с орнаменти върху него и сив гвардейски калпак, а лятната е била с червени орнаменти и бял калпак. 72-ма са гвардейците, загинали за честта и славата на родината от 1885 година до 1945. Монументът, изграден в тяхна памет, е израз на признателността и преклонението пред подвига на загиналите войни от гвардията, чието имена няма да бъдат забравени. Това отбелязва началникът на щаба на първи гвардейски батальон, майор Николай Стоянов. И още от него в интервю на Йоан Колев.
3: През 2005 година със съдействието на Национален дарителски фонд 13 века България е построен паметник на гвардейците, жертви пред ултара на Отечеството в периода 1885-1945. Къде се намира паметника и чие дело е той?
4: Паметника е построен в района на Националната гвардейска част в края на 2005 година. Това е израз на признателността и преклонението на гвардейците към подвизите на загиналите войни от гвардията, чието имена няма да бъдат забравени. Негов автор е скулпторът Сейфетин Шекеров, ученик на Вежди Рашидов. Въпросният мемориал съчетава изображения на Александровската звезда, именно днешния знак на Националната гвардейска част, и орловото перо, които са отляти от бронз. От двете страни на орловото перо се издигат две бетонни колони, към които са прикрепени гранитни плочи с имената на 72 гвардейци, които са отдали живота си в войните за национално обединение на България. Под Александровската звезда е изписан девизът на Националната гвардейска част за честта и славата на родината. А на гърба на паметника е прикрепен лавров венец, който е отлят от бронз, символизиращ храбростта и героизма на падналите воевете и преклонението пред техния подвиг.
3: Какви са задачите, които изпълнява Националната гвардейска част в ново време и след демократичните промени?
4: Понастоящем задачите проистичат от закона на държавния протокол, правилника за неговото прилагане, правилника за структурата, организацията и реда за използването на Националната гвардейска част, както и устава на въоръжените сили на Република България. Всички наши участия в тържествени мероприятия се извършват след разрешението на министра на отбраната, на когото сме пряко подчинени. Подобни мероприятия, с две думи бих могъл да кажа, всички посрещания на държавни глави на държави, именно президенти, министри на отбрана, началници на отбрана и други основни фигури, също така връчваме акредитивни писма на посланици пред сградата на администрацията на президента на Република България и ред други мероприятия.
3: Кои са организациите, с които сте изградили партньорство през годините? Знаем, че има така наречените гвардейски ученически отряди. От кога съществуват? Какъв е броят им?
4: Първият гвардейски отряд е създаден през ноември месец 2006 година към гимназия с преподаване на чужди езици Христо Ботев в град Кърджали. По отношение на тези отряди може да кажем нещо важно, именно възпитанието на любовта към отечеството и традициите, че започва именно от там, най-ранната детска възраст, за което помагат именно ученическите гвардейски отряди. При учредяването, на които главна роля има Националната гвардейска част. Инициативата за създаването на тези гвардейски отряди и оркестри в страната е на доктор Денислава Ангелова, която е председател на Сдружението Младежки гвардейски отряди и оркестри. Целта е опазването на историята ни и възкресяването на традициите, както и възпитаване на чувство на любов и принадлежност към родината, именно тези млади дечица, малки дечица и малото поколение като цяло. Инициативата е под патронажа на президента на Република България Румен Радев, с подкрепата на Министерството на отбраната. Към момента сме учредили такива отряди в 16 града в държавата ни. Кърджали, Плевен, Бургас, Смолян, Велико Търново, Русе, Габрово, Гоце Делчев и още няколко града.
3: С каква емоция посрещате 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия?
4: Като цяло настроението е приповдигнато, като сме удовлетворени от добре свършената работа. Участието ни в предстоящите мероприятия по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия, винаги се свързва с много и различни емоции. Но най-вече чувството на отговорност, тъй като организирането и провеждането са свързани с много труд и продължителна предварителна подготовка. Бихме пожелали, ако може, набързичко за всички военнослужащи, цивилни служители, много здраве, сили и енергия при изпълнението на отговорните си задачи, които проистичат от функциите и мисията на Националната гвардейска част, за да бъде тя и в бъдеще една от емблемите на българската държавност.
1: Пожелаваме на всички военнослужащи и цивилни служители много здраве, сили и енергия при изпълнението на отговорните задачи, които проистичат от функциите и мисията на Националната гвардейска част, за да бъде тя и в бъдеще една от емблемите на българската държавност. Това е пожеланието, което отправи чрез ефира на Радио България майор Николай Стоянов, началник на щаба на Първи гвардейски батальон. Към същото пожелание се присъединяваме и ние от екипа на Радио България, а поводът е 6 май, деня на българската армия.

0: България днес. За българите от близо и далеч.
1: В днешното предаване продължаваме с един урок по приемственост, който ни поднася екипа на предаването «Мост на вярата», излъчван като подкаст към Радио България. Урок по приемственост, може би най-голямото предизвикателство пред един православен българин, който живее извън страната ни, е да предаде на своите деца любовта към България и всичко българско – вяра, език, история, култура и наследени традиции. При положение, че тези деца са родени и растат в чужбина, в чуждоязична среда, в страната с различна култура, език и дори религия, сънародничката ни Мария Маринова, която е родена в София през 1985 година, но родът ѝ е от Ботевград. Завършила е езикова гимназия в град Правец, а след това в Софийския университет придобива бакалавърска степен по публична администрация и магистърска по европейска интеграция. След което започва работа в Държавната администрация на България, но с съпруга си Джовани се запознава в Лондон и вече 10 години със семейство с две дъщери на 7 и 5 години и живеят в Италия повече от 10 години. А сътрудникът ни Александра Карамихалева се срещна с Мария Маринова в българския храм в Милано, където са се венчали с съпруга й. Там в православната вяра са кръстени и двете им малки дъщери, които също бяха на богослужение като част от българската църковна общност Свети Амвросий Медиелански. Мария Маринова възприема православната вяра още като дете, благодарение на нейната баба Мария, която е израснала в рода на потомствени свещеници от село Осиковица, близо до Правец. От свещеническия род в село Осиковица през храмовете на София до Българската православна църковна община в Милано, вярата на предците живее днес в молитвите на нейната правнучка пред православните икони в Италия. Какво е църквата в настоящия делник на българката и как ѝ помага в нелекия живот като емигрант извън родината? Слушаме сънародничката ни от Милано, Мария Маринова.
2: Казвам се Мария Маринова и живея в Милано вече 11 години.
3: Как откри българската православна църковна общност в Милано? Как стигна до нея и какво е тя за теб в твоя ежедневен, вероятно нелек живот?
2: Откриването не беше трудно, защото аз водех църковен живот и в София, където преди това живеех и просто дойдох в лоното на нашата православна църква тук в Милано. Какво е за мен тази църква? Това е моят дом тук, втори дом, домът на Господа. Това е мястото, където се венчах, мястото, където са кръстени двете ми дъщери и мястото, където се чувствам не само близо до Бога, но и близо до моята България.
3: Нашите сънародници, които са част от тази общност, какво са за вас?
2: Тук се създават много хубави и трайни контакти, приятелства. Помагаме си, общуваме извън църквата едни с други. Приятелства, които са много силни, защото се базират на вярата.
3: Еднакво трудно ли е да живееш вярата си и в България, и зад граница, и където иде?
2: Тук е по-трудно, защото нямаме, както в България, църква на всеки ъгъл. По някой път няма и кой да пее, а знаете, че е важно да има певец по време на Светата литургия и се налага дори ние понякога да пеем, жени, които нямаме такъв опит. Няма богослужения през седмицата, само в неделя. Няма друга българска православна църква в цяла северна и централна Италия, освен в Милан. Така че от тази гледна точка е по-трудно, но благодата е същата и силна.
1: В сърцето на Милано, сред италианското ежедневие, Мария Маринова изгражда за децата си един малък духовен остров на българщината. И когато малките й дъщери прекрачат прага на българската църква в Милано, те вече знаят кои са, чрез Евхаристията в храма Свети Амвросий Медиелански. И споделените традиции, тя не просто възпитава дъщерите си, а гради невидима нишка, която винаги ще ги свързва с България, независимо независимо къде по света ще изберат да живеят. Защото любовта към родината не се предава чрез учебници, а се изгражда чрез личен пример, тухла по тухла, молитва по молитва. Защото тяхната майка е превърнала православната вяра в езика, на който сърцата им ще общуват с Бога. Това ни казва в репортажа си автора на рубриката «Мост на вярата» Александра Карамихалева.

0: И след като чухме как една българка в Милано гради тухла по тухла моста на вярата, си спомняме, че на 6 май отбелязваме един от най-тачените пролетни празници в България – Гергьовден, посветен на Свети Георги Победоносец. Празникът се отбелязва и като ден на овчаря, и като ден на храбростта и празник на българската армия. От незапомнени времена в почти всички православни храмове, издигнати в чест и прослава на светеца, на 6 май се раздава и Гергьовски курбан, с който се измолва здраве и благоденствие за цялата общност. Днес ще ви разкажем как се прави този гергьовски курбан в един много стар параклист, намиращ се в подбалканския град Пирдоп. Българската православна традиция повелява в деня на големия християнски празник да се прави доброволно дарение, наречено още курбан. Най-общо това е раздаването на храна между християните, която има специално молитвено предназначение. Най-често курбанът като дарение се раздава в деня на храмовите празници в черквите и манастирите. Някои християни раздават свой собствен курбан в знак на благодарност за преодоляно лично нещастие или дори като молитвен акт за запазване на здравето в семейството. Курбаните, които се правят по време на пости, се приготвят само от постна храна. Общото е, че храната може да се раздава едва след молитвата и благословията на църковен служител. Така е и в параклиса Свети Георги на град Пирдоп. Никой не докосва приготвената храна преди да е дошъл свещеник и преди да е прочетена обща молитва. В ранното утро на 6 май преди година посетихме параклиса Свети Георги, който е в покрайнините на града. Традицията тук се спазва от векове, затова напомня стар оброчен кръст, останал още от времето преди падането на България под османско владичество, намира се в двора на църквата. Всяка година миряните даряват за празника по две овце за направата на гергьовския курбан. Аба Илия Гърков е сред най-тачените хора в Пирдоп. Той вече е на 92 години, но все още намира сили да помага при обработването на месото и подготовката на курбана. И сега той ръководи групата от помощници, която трябва да направи най-ароматната и вкусна храна, която отново ще събере хората в двора на параклиса Свети Георги. Нека чуем от него.
1: Дадоха овцете тук за клани, обработихме ги, нарязахме ги и ги сложихме в казана на врат. И като уври месото, направим запръшката, идва попа, освещава го и се раздава вече на населението. Ние всяка година на Гергьовден си са коли ягнета по традиция. Ама тук и аз съм клал на времето тук и на Гредория да ги обработвах. Ама бех млад тогава.
2: Къде сте освоили майсторлъха да се прави курбан? От кой го знаете? То е наследство.
1: Аз най-напред съм починал в Родопа, като колбасар. И съм работил там 15 години и половина. И след това съм излял в града месарския магазин. И съм работил в месарския магазин 21 година. Оттам съм се пенсионирал. Като се пенсионирах, тук едни баби, около тях им колех и гледам какво правят и оттам купих този занаят. И един бай дечо Бръмбев, той работеше този занаят декас и той почина и от тогава съм починал да рова 21-2 години вече тук.
2: С какво тази е по-различна тази дата за Гергьовден? Сигурно правите и други курбани, но на Гергьовден какво е по-различно?
1: Частни курбани прави и винаги тук, това си манастирището се именува Свети Георги. Какво да ви опишем? Не трябва масло. На един казан туряме по 2 кг масло. Маслото се препръжи да не мирише на сурово. Домашто. Мандържисто. Сурватащо. И като се препържи маслото, тури са лук, нарязан на сито, и то леко да се запържи. И след това се туря брашно, и то се препържи. И след брашното туряме червения пипер, и избъркваме го хубаво, и сипваме в казани, и това е моя запръшката. Месото трябва да уври.
2: То бавно увира, нали така?
1: Е, по-бавно е. Някои овци са случат дърти и не увират. Правилни са беля.
0: И след като чухме за тайната на хубавия курбан от бай Илия Гърков, най-възрастният жител на град Пирдоп, който и тази година ще приготвя хубавия гергьовски курбан в църквата Свети Георги в града.

0: Песен на деня.
1: И в края на предпразничното ни предаване се насочваме към песента на деня, а тя е на Ева Бел, която пее за невъзможната любов. Невъзможна любов е най-новата песен на Ева Бел, псевдоним, зад който стои певицата Ева Белевска. Тя е автор на текста, изпълнен с интимни послания, за които Ева Бел споделя. Исках песента да звучи като изповед, много нежна, емоционална, с пространство за гласа и текста. Това е балада, в която историята е най-важната. Невъзможна любов се роди от онова чувство, което двама души се срещат, между тях трепват искри, но по някаква причина не могат да бъдат заедно. Понякога това е време, понякога разстояние, понякога просто животът тръгва в различни посоки. Но любовта, въпреки това, остава. В песента героинята усеща, че момчето, което обича, може би и няма да бъде до нея, но въпреки това той остава в нея като светлина, като спомен, като стих. Затова и в припева се пее, че това е невъзможна любов, но жива. Посланието не е тъжно, а по-скоро красиво. Понякога любовта не е притежание. Тя е просто спомен, вдъхновение или урок. И дори когато е невъзможна, тя пак ни прави по-дълбоки и по-човечни. Слушаме песента на Ева Бел «Невъзможна любов», но не и преди да ви кажем до чуване. Ева Златева на звукорежисьорския пулт и аз, Гергана Манчева.

0: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
1: 29 юни, Варна, жестоко представление, образцов дом номер 6.
2: Майя Бежанска и Филип Аврамов в образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
3: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Българско национално радио.
1: Вести 1 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставянето на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България в четвъртък. Очаква се този петък страната да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. Днес държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
3: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
2: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
3: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори. Очерта и общите приоритети след консултациите.
2: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
3: За новините Мира Стефанова.
1: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите. И цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
4: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
1: Румънската национално-либерална партия на премиера Илия Боложан, чието правителство беше свалено днес с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюз за спасение на Румъния също излезе със съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието им обаче, те са най-голямата парламентарна сила и прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано днес румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп заяви по въпрос за Иран, че, цитирам, Съединените щати имат пълен контрол и Техеран би трябвало да развее бяло знаме, но е прекалено горд, за да се предаде. Според него Иран се опитва да оцелее, Техеран иска да сключи споразумение, повтори Тръмп. По-рано американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило въпреки сблъсъците в Ормузкия проток и допълни.
5: Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
1: Каза Хексет. Иран отрече информациите за преминаване на Ормузкия проток от търговски кораби, както и за унищожени ирански лодки. Председателят на иранския парламент предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната отбрана отбива нови ирански атаки с ракети и дронове. Свачището на пътя Смолян Пампорово се намира в най-активната си фаза, а пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справянето с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагането и извършването на укрепването на свлачищния терен да се извърши от агенция Пътна инфраструктура. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Вивачен на програма Хоризонт. Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт На границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по ваут хорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлианова. В категорията Млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Вивачен на Хоризонт, в подкрепа на младите таланти е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София. Ред на спортните новини ще ги научим от Светослав Табаков.
6: В матч от 33-я кръг в долната осмица на футболното ни първенство, резултатът на полувремето между отборите на Локомотив София и Ботев Враца е 0-2. Преди това съставите на Берой и Монтана завършиха 2-2 в среща от същата група. Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Спарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на матча с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на матча. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския матч срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задължение на осигурените деца по време на срещата. От 22 часа в Лондон е полуфиналът реванш в Шампионската лига по футбол между Арсенал и Атлетико. Първият матч в Мадрид завърши 1-1. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му Паок Солун ден след операцията, която претърпя на пръста на левия крак.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
7: Здравейте! В столицата към този час е 15 градуса при 52% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоисток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: алея на музиката. Най-добрите гласове от българската и световната поп и джаз сцена. Любими теми от незабравими филми. Големите събития от света на музиката.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели! Това е новия формат на предаването, в който музикалните водещи на Радио Варна продължаваме традиционните разходки във вторник вечер с любимото изкуство. Аз съм Христо Николов и ви каня да споделим заедно времето до 23 часа. Алея на музиката започва. Последвайте ме. Желая ви приятно слушане!

Първата тема в Алея на музиката тази вечер е песенният конкурс Евровизия, неговото 70-то издание и завръщането на България с много оптимизъм и големи очаквания. Домакин на големия форум е Австрия, в столицата Виена вече текат финалните приготовления, като всеки ден има по две репетиции на участниците сутрин и следобед, а вечерта приключва с концерт пред публика. Това е възможност, тъй като билетите са на цени в пъти по-ниски от тези, когато конкурсът ще се излъчва в целия свят.

Чухме певицата Дара, която ще представи нашата страна на Евровизия тази година. Тя ще открие втория полуфинал на конкурса на 14 май, четвъртък. Според новия регламент, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. БНТ ще излъчи на живо двата полуфинала, както и големия финал на 16 май, събота от 22 часа. Всички желаем успех на нашето момиче. Песента Бангаранга вече получи големи симпатии от много държави по света, а ето какво каза и самата Дара при отпътуването си. Отивам във Виена като представител на България, на хората, които обичат тази страна, на тези, които живеят в нея и на тези, които са далеч, но я носят в себе си. Благодаря за подкрепата, както и на Българската национална телевизия, че отново отвори тази възможност за родните артисти и за българската музика. Обичам страната си, ще се постарая да дам всичко от себе си, за да представя България достойно.

0: всички любими гласове на едно място. Алея на музиката по Радио Варна.
1: Слушате Радио Варна. Тази вечер в предаването Алея на музиката с мен Христо Николов ви очаква среща с един от най-популярните мюзикали в последните години. Този вид сценично изкуство, комбиниращо елементи от живото музикално изпълнение, танца и театъра, продължава да се радва на голяма популярност, а българската публика вече има възможността да се докосне до най-големите му образци чрез гостуването на оригиналните постановки у нас. Тези, които следят развитието на жанра, знаят, че той преживява истински бум в Франция от 2000-та година насам. Днес ви предлагам музика от спектакъла «Молиер», който ще бъде представен за първи път в България в края на годината.

Музикалният спектакъл «Молиер. Градската опера» е представен за първи път в Париж през есента на 2023 година и веднага е признат за най-добър оригинален мюзикъл във Франция. По-късно той печели много други музикални награди в страната. След неговата премиера артистите предприемат голямо турне. Продукцията е смела интерпретация на живота и творчеството на великия драматург и обхваща основните етапи от неговата биография. Молиер – градската опера. Заглавието говори само за себе си, а продукцията балансира върху пресечната точка на жанровете. Тя е синтез на класическото и съвременното, където 17 век се среща с 21-ви. Традиционните мотиви са органично вплетени в модерната сценография и се вписват идеално в съвременните музикални решения. Реални предмети са съчетани с видеопрожекции. На сцената, благодарение на усилията на Емануел Фавър, е пресъздаден истински театър от епохата на Молиер, с ложи и платформи, тежка завеса и антични полилеи. В същото време, елементите от модерната архитектура са елегантно интегрирани в класическия стил. Внимателният зрител със сигурност ще ги забележи. Костюмите на Жан-Даниел Вюермес също са симбиоза на две епохи и връзка между тях.

Либретист и продуцент на мюзикъла «Молиер» е Дов Атия, едно от най-големите имена в жанра. Той стои зад успеха на големи музикални представления, като Моцарт, рок-опера, Десете Божи заповеди, Кралят Слънце, Отнесени от вихъра, Казанова и други. Продукциите му са привлекли милионна публика във Франция и по света. В «Молиер» Атия е не само продуцент, той е автор, артистичен и музикален директор на проекта. Режисьор на мюзикъла е Ладислас Шола. Негови постановки са номинирани 29 пъти за най-високата театрална награда на Франция, наградата «Молиер», и са я печелили 6 пъти.

0: професионални водачи, Волан Транс ви напомня. Ако пътувате в рамките на Европейския съюз, сте задължени да притежавате карта за квалификация на водача.
1: Автошкола Волан Транс ви дава тази възможност.
0: Телефон 0899 99 33 09 или на volantrans.com.
2: Датски приказки за струнен квартет Лайв Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.

Изпълнителите, избрани да въплатят историята на Молиер на сцената, са млади, красиви и заредени с жизнена енергия. Те носят антични перуки и дрехи в бароков стил, чорапи и шапки с пера, като същевременно обуват маратонки. Поразителната хореография на Ромен Рашлин Боржо перфектно канализира младежкия темперамент в движение. В продукцията мелодичните арии съжителстват безпроблемно с съвременния мощен ритъм. Музикалните диалози в стила на Гранд Опера са подкрепени от енергичен слам, изпълнителите излизат от сцената и изведнъж публиката става част от действието. Доватия и Ладислав Шола създават Молиер като обяснение в любов към класиката, придавайки му модерно звучене и почти документална прецизност при пресъздаването на неговия живот. Това дава на публиката уникалната възможност да погледне наново фигурата на великия Молиер и да открие актуалността на неговите идеи днес. Мюзикълът Молиер ще гостува за първи път в България с представления на 6, 7 и 8 ноември в зала 1 на НДК София тази година.

0: Българско национално радио.
1: Двести и два часа новините представя Мерим Тенев. Най-малко 22 души са загинали при руските атаки срещу Украина през последното денонощие. Президентът Володимир Зеленски определи като цинизъм предложението на Москва за примирие, последвано от нови удари срещу страната му. Още от редактора Лилия Герчева.
2: Петима души са загинали при руските удари в центъра на град Краматорск в Донецка област, ранени са други петима. Атаката е била извършена след обед в центъра на града по хората, написа президентът на Украина Володимир Зеленски в Телеграм. 12 са жертвите на удар, извършен малко по-рано по град Запорожие. Ранени са най-малко 37 души, заяви областният управител на Запорожка област Иван Федоров. Кадри от мястото показаха сграда, на която са нанесени сериозни щети и спасителните операции на мястото продължават. Това е напълно цинична терористична атака, лишена от всякакъв военен смисъл, написа Зеленски в Телеграм. След нощните атаки в украинските Полтавска и Харковска области, при които загинаха петима души, президентът на Украина заяви, че Русия е проявила абсолютен цинизъм, като поискала прекратяване на огъня, а след това е предприела удари с ракети и дронове срещу страната му. Руският президент Владимир Путин, припомням, обяви едностранно примирие на 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Същевременно Русия съобщи, че при украинска атака с дронове в Чувашия са загинали двама души. Атака с дрон в Белгородска област също е взела жертва, съобщават местните власти, цитирани от ТАСС. За новините Лилия Герчева.
1: Американският президент Доналд Тръмп отново атакува папа в 14-ти, като каза, че бил опасен за хората. Това изказване идва два дни преди визитата на американския държавен секретар Марко Рубио във Ватикана, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Италианските медии се позовават на казаното от Тръмп за американската Salem News. Цитират думите му: папата застрашава много католици, много хора, и че за Лъв 14 е приемливо Иран да има ядрено оръжие, а американският президент не мисли, че това е нещо добро. Отговорът не закъсня от страна на държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин, който ще приеме Марко Рубио този петък по време на визитата си в болницата в Сан Джованни Ротондо. Кардинал Паролин отговори на запитване на журналисти, че папата върви напред по своя път в смисъл на проповядване на Евангелието и на мира, както би казал и Свети Павел, при всеки подходящ и неподходящ случай, като уточни, че това може или не може да се хареса едно, защото разбираме, че не всички са на едно мнение, но можем да кажем, че това е отговорът на папата, каза още държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. Според него, едва ли папа Лъв 14 ще отговори на тези нови атаки на Тръмп, защото на 13 април той изрази линията си пред журналистите. От Италия, Елена Шиханова.
1: Британският премиер Кир Стармър заяви, че опитите на Иран да дестабилизира британското общество няма да бъдат толерирани. Това стана по време на среща на върха на Даунинг Стрит за справянето с нарастващия антисемитизъм във Великобритания. Кореспонденция от Лондон на Весели Пълнов.
4: Извънредната среща с водещи фигури от политиката, полицията, бизнеса, образованието и изкуствата беше свикана след серия от нападения срещу евреи, включително инцидента в лондонския квартал Golders Green, който беше определен като терористичен акт. Според британските власти има основания да се смята, че Иран се опитва да разпалва антисемитизъм във Великобритания. Говорейки на срещата, Стармър спомена за допълнителните мерки за сигурност, въведени от правителството, след което обаче добави, цитирам: сигурността е съществено значение, но това не е достатъчно. Трябва да се справим и с силите, които движат тази омраза, така че се изправяме директно срещу тях. Край на цитата. Британският премиер заяви, че отправя послание към Иран или към всяка друга държава, която може да се стреми да разпалва насилие, омраза или разделение в обществото, че това няма да бъде толерирано. Някои свързани с Иран групи поеха отговорност за определени атаки, като полицията също предупреди злонамерени наемници да не вземат пари от съмнителни фигури, които биха могли да работят за чужди държави, за да се опитат да разпалят антисемитизъм и нестабилност в Великобритания. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Кипър и Гърция обединяват сили в борбата с болестта ШАП. Решението за създаването на съвместна работна група беше взето днес в кулоарите на неформалния съвет на министрите на земеделието на Евросъюза, който се проведе в Никозия. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
5: Двете страни засилват сътрудничеството между ветеринарните служби и научните групи на техническо ниво въз основа на общата европейска рамка за справяне с ветеринарната криза. За това се договориха министрите Мария Панайото и Маргаритис Хинас по време на срещата си днес, съобщиха двете министерства. Съвместната работна група ще осъществява всекидневна координация по въпросите, свързани с прилагането на мерки за биосигурност и обезщетяването на фермерите за претърпените загуби. Стриктното прилагане на европейските протоколи е единственият начин за овладяване на болестта, бе подчертано в изявление. Кипър и Гърция се ангажират да формулират общ подход на европейско ниво с цел засилване на цялостния отговор при искане от страните членки на подкрепа. Според тях Европейският съюз трябва да разработи нови инструменти, по-гъвкави и бързи механизми за реагиране при заболявания, заплашващи европейското животновътство. В Кипър шапът избухна през февруари и досега обхвана 110 ферми. В Гърция болестта бе установена на остров Лесбос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
6: През нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. В София около 6 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.
7: Всички любими гласове на едно място. Алея на музиката по Радио Варна.
8: Днес е 5 май и рожден ден честват големи звезди като Адел, Крейг Дейвид, с когото започна предаването, също така барабаниста на Black Sabbath Бил Уорд и кънтри легендата Тами Уайнат. В следващите минути обръщам внимание и на един музикант, който се нарежда сред най-добрите и оригинални китаристи на нашето съвремие. Рок-музиката винаги е имала своите герои на този инструмент. Един от тях е Стив Стивънс.

Стивън Брус Шнайдер е американски музикант, роден на 5 май 1959 година. Той е най-известен като китарист и съавтор на песни на Били Айдъл, както и с инструменталната пиеса Top Gun Anthem, за която спечели награда Грами през 1987 година. Стивън се свирил за Майкъл Джексън, Робърт Палмър, Майкъл Монро, Винс Нил и много други. Преди малко си припомнихме песента от култовия филм от 90-те години Скорост. И макар хард и хеви метал звученето да са запазена марка на Стивънс, днес ще обърна внимание на една друга негова страст – акустичната китара и интересът му към фламенкото.

Нада, и въпреки, че той не беше традиционен фламенко албум, китаристът загадна, че музикалният му интерес излиза извън мощния звук на електрическата китара. Още повече, малко преди това, той записа акустичната китара в записа Пистолеро на електронната фюжен формация Juno Reactor. Успоредно с соловите си проекти на границата на новото хилядолетие, китариста Стив Стивънс заедно с барабаниста Тери Бозио и басиста Тони Левин създадоха супергрупа, чиято инструментална музика се отличаваше с оригиналност, прекрасен акустичен звук и съчетаваше елементи на джаз, фюжен и прогресив рок. В следващите минути слушаме записи от втори албум, озаглавен Situation Dangerous.

Българската публика имаше удоволствието да наблюдава наживо китариста Стив Стивънс по време на първото гостуване на Били Айдъл в България преди 20 години. През 2025-та при завръщането си с нов албум, Били Айдъл заяви: «Нищо не е същото без Стив». Тази година двамата заедно бяха въведени в залата на славата на рок-н-рола. Заслужено признание за приноса им в съвременната музика.

0: Вини, албуми, сингли. Най-новото от света на музикалния шоу-бизнес.
1: Чарлз Тайнър е сол блус изпълнител, чието корени са в госпел музиката. Роден в Чикаго, Илинойс, в семейството на баптистки пастор, той служи като музикант в църквата на баща си и също така се занимава с мюзикали, пиеси и други обществени дейности, развивайки любов към изкуствата. Тайнър допълнително се обучава в Сейнт Луис, Мисури, където получава асоциирана степен по наказателно правосъдие и бакалавърска степен по теология. Опитът на Тайнър в госпел музиката създава лесен преход към жанра блуз, а любовта към пеенето и свиренето на пиано го катапултира в няколко групи като вокалист и фронтмен. В това издание на Алея на музиката ще слушаме записи от новия албум на Чарлз Тайнър с заглавие Good Soul.

Чарлз Тайнър казва за себе си, че е един обикновен човек с много душа. Но аз ще добавя, че той свири страстно на пияно и орган, пише пленителни текстове, аранжира жизнена музика и пее с душата на блузмен и огъня на проповедник. Дебютът му през 2021 година с самостоятелно продуцирания албум «And Treble» му донесе място на финалист в международното блуз предизвикателство следващата година, в което той представяше Illinois Central Blues Club.

Албумът Good Soul показва таланта на Чарлз Тайнър в писането на песни, богати на образи, поднесени с впечатляващи сол вокали и ярки музикални аранжименти. 11 от 12-те песни са оригинални с един креативен кавър. Още от самото начало тази колекция е по-близо до съвременния, отколкото до традиционния блуз. Чарлз Тайнър определено има усет и за сол музика. Стилът му е перфектно вкоренен в този на Биби Кинг, без да го имитира, а просто го преосмисля. Така той облича мелодията в блуз изящество и добавя малко от интонацията на Соломон Бърк.

Много от записите, които слушаме в албума Good Soul, са типични, но имат ярко китарно присъствие, прекрасни аранжименти и бек-вокали. Чарлз Тайнър никога не прави грешки в вокално отношение. Уверен, цветен и авторитетен, въпреки тоналността на Биби Кинг, Солман Бърк и Джин Макданиелс, той запазва собствената си идентичност. Песните са стегнати, забавни и винаги добре изпълнени. Всичко като звучност, грув и присъствие е в правилния състав и добре балансирано. Сред музикантите в албума трябва да отличим и работата на китаристите Джон Върджин, Клиптън Смит и Травис Олдрич.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Марин Тенев. Великобритания обяви, че ще санкционира 35 руски физически и юридически лица, занимаващи се по нейни оценки с набирането на мигранти в уязвимо положение, за да се сражават в редиците на руската армия в Украина или да работят в производството на дронове. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Foreign Office, британското министерство на външните работи, обяви, че 17 от тези лица и организации ще бъдат включени в черния списък, защото са свързани с мрежа за трафик на хора, които улесняват прехвърлянето на лица с цел да бъдат използвани като пушечно месо на фронта. Става дума основно за граждани на Сомалия, Сирия и Йемен. Останалите 18 субекти на новите санкции са свързани с програма, която използва така наречените подвеждащи практики, за да бъдат набирани хора за работа в фабрики, произвеждащи дронове. По данни на Foreign Office, тези хора са предимно от Камерун. Русия изстрелвала повече от 200 дрона на ден в Украина през март тази година, което е най-високата бройка за месец, като е много вероятно след финализиране на данните да се окаже, че през април те са били и повече. Санкциите засягат също лица и компании, базирани в трети страни, включително Тайланд и Китай, отговорни за снабдяването с компоненти за дронове и други важни военни активи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас в навечерието на Деня на храбростта и празника на Българската армия 6 май. Служебният премиер Андрей Гюров посети трета авиационна база край граф Игнатиево. Премиерът се запозна с хода на реализация на инфраструктурните проекти, които се изпълняват на територията на базата, във връзка с експлоатацията на новите изтребители F-16. Министър-председателят проведе среща с ръководството на базата и поздрави военнослужащите по случай професионалния им празник. Гюров разговаря с пилотите на изтребителите F-16, които ще участват в тържественото отбелязване на 6 май с демонстриране способностите на авиационната ни техника. Българинът Милан Димитров, който беше задържан преди повече от 3 години в Гърция, екстрадиран и съден в Съединените щати за търговия с Руската федерация, вече е при семейството си в България. Затова съобщи лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. С подробностите репортерът Мария Филева.
3: Във Фейсбук Костадин Костадинов написа, че нашия сънародник е прекарал последните 3 години и 6 месеца от живота си като, цитирам, заложник на американската съдебна система и лежа по гръцки и американски затвори заради абсурдно обвинение. През цялото това време не получи никаква дори символична подкрепа от страна на българската държава, твърди Костадинов, напомняйки, че от партията са събрали средства за адвокат в Съединените американски щати. По случая, през 2023 година в Народното събрание се проведе изслушване. Тогавашният външен министър Мария Габриел обяви, че следят казуса и бащата на Милан Димитров се е свързал с нашето консулство. Димитров беше съден за схема за незаконен износ на чувствителна микроелектроника с произход от Съединените американски щати за Русия. През февруари тази година Федералният съд в град Остин, Съединените щати, осъди българина на 38 месеца арест за нарушаване на закона за международни извънредни икономически правомощия. По-късно той беше освободен, тъй като излежал наказанието, докато е чакал присъдата. За новините Мария Филева.
1: Във връзка с изместването на участък от разпределителен газопровод, захранващ отоплителната централа Земляне, голяма част от София ще остане без топла вода за 5 дни, от полунощ на 18 май до 21 часа на 22 май. Засегнати ще бъдат Овча купел 1 и 2, лагера Славия, Красно село, Белите брези, Борово, Бъкстон, Стрелбище, Мотописта, Гоце Делчев, Хиподрума и част от квартал Манастирски ливади, блок 19А и Б. Достигналият до критичен минимум през есента на миналата година язовир Красава в Брезник значително е покачил нивото си. От общината се надяват водната криза, която продължи година и половина, да не се повтаря, информира кореспондентът ни Елената Макярска.
4: Близо 2 милиона и 100 хиляди кубически метра е наличният обем на водоема към момента при капацитет от 2 милиона 975 хиляди кубика. От пролета на 2024 година в язовира не е имало толкова много вода, каза заместник кметът Мария Добревска.
5: Водният режим е отменен още от началото на март. Язовира постепенно се пълни. Надяваме се следващите даже години да нямаме проблем.
4: Добревска подчерта, че изградените по време на водната криза допълнителни водоизточници изключително много помагат сега. Кризата с водата в Брезник започна през ноември 2024 година, когато бе въведен и воден режим. Тя се задълбочи през лятото на миналата година, след като във водата бе установено завишено съдържание на манган и арсен. До февруари тази година нивото на язовира не надхвърли 1 милион кубически метра. Постепенното му покачване започна от края на 2025 година с пускането в експлоатация на изградените допълнително шахтови кладенци. От Перник, Елена Тамакерска.
1: А какво време ни очаква на 6 май? Слушаме прогнозата на Калин Петров.
6: Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Калин Дацов.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Виктор Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Една секунда на Тодор Гаджалов, 19-та в подреждането.
1: 18-та позиция тази седмица в БНР Топ 20 е за Holy Peaks и Мъгла. Почувства.

0: Нещо повече, на група Зебра печели една позиция през тази седмица и вече са 14-ти.
1: Под номер 13 ще чуем най-новото от Михайла Филева, песента «Буря в чаша вода».

0: Иван Радуловски и Габриела Партовски и тяхната съвместна песен «Дай ми любов» тази седмица под номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Завинаги на група Юпитер 7 и Краси Куртев.
0: И Влез в изпълнение на Ивелина Георгиева. А под номер 10 тази седмица откриваме Торнадо и техния последен сингъл Крещи.

0: Седми в подреждането Андриано Ангелов – Ashes in the Past.
1: Intelligent Music Project ще ни представят звездите номер 6.

0: Под номер 6 чухме Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Адриана Бенова и заедно с моя квинтет в състав Атанас Попов, Борис Таслев, Калин Жечев и Ясен Василев искаме да ви представим песента ни It's Not The End, или в превод Не е краят. Тя е част от първия ни албум Inner World. Вярвам, че човек е много повече от материалното си съществуване, че остава отвъд него чрез следите от другите. Ако това послание е близко до вас, или просто ако ви харесва нашата музика, подкрепете ни като гласувате в музикалната класация BNR Top 20.

отстъпват първото място през тази седмица. Група Funkylicious с Навън вали и вече са трети. Номер 2.

0: Само в съня. Орлин Горанов. Тази седмица песента се нарежда под номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и тяхната последна песен Amusing You.
1: До скоро! Номер 1.

Хитпарадите. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Понеделник. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Това стана ясно след проведените консултации на парламентарните сили с държавния глава. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025 година. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България, в четвъртък. Очаква се този петък страната ни да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. През деня държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
1: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
2: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
1: Всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
2: Очерта и общите приоритети след консултациите.
1: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
2: България трябва да направи невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
1: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
2: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
1: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил с служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
3: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
0: Заяви Андрей Гюров. Румънската национално-либерална партия на премиера Илие Болужан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството ѝ е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюзът за спасение на Румъния също излезе със съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано вчера румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп заяви по въпроса за Иран, че, цитирам, Съединените щати имат пълен контрол и Техеран би трябвало да развее бяло знаме, но е прекалено горд, за да се предаде. Според него Иран се опитва да оцелее, Техеран иска да сключи споразумение, повтори Тръмп. По-рано американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило въпреки сблъсъците в Ормуския проток и допълни.
4: Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
0: Иран отрече информациите за преминаване на Ормуския проток от търговски кораби, както и за унищожени ирански лодки. Председателят на парламента предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната отбрана отбива нови ирански атаки с ракети и дронове. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди, съобщи директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
5: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
6: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 10 000 без етикет, никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби, 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
5: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
6: Порт Бургас, малки количества, през капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
5: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините. Веселина Миланова.
0: Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на Столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Повод за проявата им е Международният ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев обясни какви са основните искания към общината.
7: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София, трудно подвижни. И също за таксита, във всяка една компания поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
0: Заместник кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бобчева се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните две години са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Митко Рашков от мотоклуб Джентълмени обяви.
8: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговорът ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
0: До края на деня финансовият регулатор събираше данните от проверката по ценообразуването на гражданската отговорност, а анализът трябва да приключи след около месец и половина. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност, ще се предложат законодателни промени, които да позволят сезонна застраховка още от следващия мотосезон, съобщи Пламен Даниилов, заместник-председател на регулатора, отговарящ за застрахователния надзор.
9: Които законодателни промени обаче да не водят до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на притежанието.
0: Заяви Пламен Даниилов. Цигуларката Лия Петрова е музиканта на годината за 2025 година. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Още от редактора Мерим Тенев.
10: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по Валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музик на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
0: Следва спорт със Светослав Табаков.
11: Футболистите на Арсенал се класираха за финала в Шампионската лига, след като победиха Атлетико Мадрид с 1-0 в реванша в Лондон. Първият мач завърши 1-1. В финала на 30 май в Будапешта английският тим ще срещне победителя от днешния полуфинал реванш между Байерн и Пари Сен-Жермен след 5-4 за французите в първата среща. При идентичен резултат 2-2 и сходен развой завършиха срещите Бероя Монтана и Локомотив София Боте Враца от 33-я кръг на долната осмица в футболното ни първенство. И в двата мача преди почивката гостуващите отбори водеха с 2-0, а след нея домакините изравниха. Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Аспарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на мача с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на мача. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския мач срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му ПАОК Солун ден след операцията, която претърпя на пръста на левия крак. Олимпиакос се класира за финалната четворка в баскетболната Евролига, след като победи за трети път Монако, сега като гост с 105 на 82 точки. Александър Везенков игра 23 минути за гръцкия тим и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции. А серията между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък отново в Ботевград, след като израелският тим победи с 76 на 69 и намали разликата на 1-2 успеха.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
12: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 7 градуса в Добрич до 17 във Враца и Сандански. В столицата е 12 градуса при 6.

0: През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Президентът Иляна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Това стана ясно след проведените консултации на парламентарните сили с държавния глава. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниел Савова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио. Един час е емисия новини. Испания се съгласи да приеме на Канарските острови круизния кораб, на който починаха трима души, заразени с хантавирус. Решението дойде след като екип от епидемиолози прегледа пътниците на плавателния съд. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
1: Трима от пътниците ще бъдат евакуирани по въздух в следващите часове. Двама от тях са заразени с хантавирус, а третият е считан за високо рисков контакт. В изявление на Испанското здравно министерство се посочва, че се очаква корабът да акостира на архипелага в рамките на 3 или 4 дни. Конкретното пристанище все още не е определено. След като пристигнат там, екипажът и пътниците ще бъдат прегледани, лекувани и след това прехвърлени в родните им страни. Здравните власти допълват, че на пътниците ще бъдат осигурени медицински грижи, но те няма да имат никакъв контакт с жителите на Канарските острови. Сред 147-те души на борда, 14 са испанци, един от които е член на екипажа. Освен това, испанското правителство е приело официално искане от властите на Нидерландия да приеме един от заразените с хантавирус, лекар, който е в тежко състояние и ще бъде транспортиран до Канарските острови с болничен самолет в следващите часове. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Германия ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че газопроводите Северен поток от Русия няма да бъдат пуснати отново в експлоатация, заяви министърът на енергетиката Катерина Райхе в интервю за Times. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: 760-километровият маршрут по дъното на Балтийско море, който преди беше символ на зависимостта на Европа от Москва с изкопаеми горива, стана до голяма степен негоден през септември 2022 година от серия подводни експлозии, които Берлин приписа на екип от украински саботьори. Стана ясно обаче, че германското правителство тихомълком е поръчало доклад за техническата осъществимост на възобновяването на доставките на газ, пише Times. Докладът заключава, че тъй от четирите тръби са били повредени и след това корозирали от морска вода до степен, че ремонтът им би бил непосилно труден и скъп. Въпреки това се установява, че единственият непокътнат тръбопровод, направление Б на Северен поток 2, теоретично може да бъде реактивиран по всяко време само с няколко правни формалности. Фигури от дясно, включително видни политици от управляващия Християн-демократически съюз ХДС, призоваха за предприемане на тази стъпка, ако Русия сключи мирно споразумение с Украина и Западът започне да облекчава санкциите си. Тъй като Германия все още разчита в голяма степен на вносен газ и е засегната от поредицата от шокове в доставките, кулминиращи в кризата в Хормузския проток, анализаторите смятат, че политическият и корпоративният натиск за възкресение поне на неповредената тръба Северен поток 2 може в крайна сметка да се окаже неустоим. Катерина Райхе, министърът на енергетиката и финансите от ХДС, не изключи директно този сценарий в интервю за Times, но подчерта непоколебимата подкрепа на Берлин за Украина. Визирайки Русия, тя заяви: нямам никакъв интерес да видя някой, който е бомбардирал европейски съсед до разруха, да печели от това едновременно. Ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че завръщането на Северен поток няма да се материализира. Край на цитата. Райхе заяви също, че е било много очевидна грешка да се изостави атомната енергия и Германия трябва да обмисли завръщането си към нея с ново поколение малки модулни реактори. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Лечебен извор край Момчилград отново събира тази нощ хиляди хора в очакване на чудото на Гергьовден. Вярва се, че водата, която извира от скалите на връх Дамбала, придобива магическа сила на 5 срещу 6 май. Според поверието, тя лекува различни болести, затова мястото се посещава от християни и мюсюлмани. Създадена е организация за придвижването на хората, каза секретарът на местната администрация Мехмет Мехмет.
3: Община Момчилград организира и два временни буферни паркинга. Допълнително и тази година сме осигурили за деца, както и за трудно подвижни хора, микробуси, които да ги извозват към Дамбала. Това е участък от 1 км и оттам нататък идващите се придвижват пеша до местността.
0: В Плевен ученици отбелязаха в аванс с шествие Деня на храбростта и българската армия. Те преминаха от паметника на 4-ти пехотен плевенски полк до паметника на 9-та пехотна плевенска дивизия, като носеха националното знаме дълго 300 метра, предоставено от панорама Плевенска епопея 1877 година. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
4: Учениците са от профилираната гимназия с преподаване на чужди езици Димитър Димов. Шествието вече е традиционно. Клара Костадинова, преподавател по история.
5: И двата паметника са свързани както с националната ни история, така и с местната локална история, тъй като много от нашите военнослужащи са били в тези битки. Този шпалит от паметник до паметник не свързва само два паметника, свързва предци и наследници, свързва памет и нейното предаване. Нещо, което е именно целта на предмета история и цивилизации. Не да ни накара да научим дати, а да ни накара да почитаме, да предаваме, да уважаваме.
4: Учениците.
6: За да почетем геройско загиналите хора, които са се борили за нашата държава. Да почитаме паметта им.
4: Плевенчани истински се радваха и поздравяваха шествието.
7: Всичко, което е отдава почет на нещо, е хубава инициатива.
4: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: За времето, Калин Петров.
8: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията Новини в един.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Два часа, емисия новини. Осемдесет и пет процента от активните шофьори посочват лошата инфраструктура като основна причина за пътните инциденти, а 73% липсата на ефективен контрол. Това сочи национално проучване за нагласите към автомобилите и последствията от тях. Изследването беше представено от Асоциацията на автомобилните производители. То е направено през първото тримесечие на годината сред 600 активни шофьори на възраст между 18 и 60 години чрез онлайн анкети. Подробности в репортажа на Добрина Карамболова.
2: България е в челните места по смъртни случаи при пътно-транспортни произшествия и по замърсяване на въздуха в градовете, посочи председателят на Асоциацията на автомобилните производители Александър Костадинов. По думите му, резултатите от проучването показват ясно, че хората очакват реални действия, по-добри пътища и по-строг контрол. 85% посочват лошата инфраструктура като причина за инцидентите по пътищата, а 73% заявяват, че контрол липсва. Екологична тема също е в фокуса на анкетата.
3: За нас беше изненада да видим, че 89% от анкетираните намират въздуха в градовете ни замръсен. Смятахме, че ще е по-нисък. 72% са наясно, че замърсяването на въздуха води директно до преждевременна смърт на десетки хиляди души и че трябва да се вземат бързи и спешни мерки по отношение на това. Едното е автомобилите да отговарят на изискванията за изправност, другото е за ограничаване на силно замърсящите автомобили.
2: Костадинов обобщи, че най-подкрепяните решения от анкетираните са изграждането на пешеходни зони и велоалеи, ограничаването на трафика в натоварени зони и постепенното изваждане от употреба на най-старите автомобили. От асоциацията ще настояват новото правителство да предприеме национална стратегия за мобилност, която да подпомогне решенията на проблемите. За новините, Добрина Карамболова.
1: Великотърновската болница става една от 12-те областни болници в страната, в които ще бъде изградено специализирано високотехнологично звено за диагностика и лечение на инсулти. Болницата получи ехограф от последно поколение за ранна диагностика, профилактика и проследяване на мозъчно-съдови заболявания, включително инсулти. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Неврологичното отделение на Великотърновската областна болница е одобрено от Министерството на здравеопазването за изграждането на строг центъра за лечение на инсулти. Отделението получи по механизма за възстановяване и устойчивост ехограф от последно поколение за близо 309 000 евро. С този апарат много лесно може да се видят дори и малки изменения на съдовете, които кръвоснабдяват мозъка, заяви началникът на неврологичното отделение доктор Ангел Ангелов. Освен стационарния ехограф, в отделението бяха доставени и два портативни ултразвукови апарата, които позволяват диагностика до леглото на пациента. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: За първи път в България жена застава начело на военно окръжие с звание подполковник. Това се случи в Силистра в навечерието на Деня на българската армия. Повече от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
5: Майор Здравка Михайлова бе повишена в звание подполковник и пое ръководството на военно окръжие втора степен Силистра. Тя е завършила авиационния факултет на Националния военен университет Васил Левски, а професионалният ѝ път започва в 24-та авиобаза Крумово, преди да постъпи през 2016 година във военното окръжие в Силистра. Тя заяви, че ще разчита на професионализма на личния състав и на още по-тясно сътрудничество между институциите на територията на област Силистра. По думите ѝ, интересът към военната професия в региона нараства.
6: Миналата година имаше значителен интерес за нашата област, обучение за курсанти в висшите военни училища, 15, което е значително голяма бройка за нашето военно окръжие, за нашата област.
5: Повишението е със заповед на началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Заповедта и офицерските пагони за новия чин бяха връчени от началника на военно окръжие първа степен Русе, полковник Васил Петров. Назначението е знак не само за Силистра, но и за ролята на жените в българската армия. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: За поредна година Испания е световен лидер по брой плажове с син флаг. През 2026 година в страната ще има над 670 сертифицирани пясъчни ивици. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
7: Плажовете с син флаг през тази година в Испания с 35 повече спрямо миналата. Това е най-добрият резултат от стартирането на екологичната инициатива през 1987 година. Програмата е представена в 51 държави на 5 континента с повече от 5000 сертифицирани пясъчни ивици. Към момента Испания държи близо 15% от всички плажове с син флаг по целия свят. Общо 14 плажа в страната получават този сертификат за първи път през 2026. По автономни области Валенсия води с 151 плажа с син флаг, следвана от Андалусия, Галисия и Каталуния. Тази годишният доклад подчертава консолидирането на Испания като световен лидер по брой присъдени сертификати син флаг и устойчивото увеличаване на плажовете, признати в рамките на програма, която цени качеството на околната среда и устойчивото управление на крайбрежните зони. Плажовете с син флаг се отличават с чистота на водата, добро управление, безопасност и удобства. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров.
8: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купстодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 2.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Президентът Иляна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Очаква се този петък страната да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. През деня държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви след днешните политически консултации президента Иляна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
1: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
2: Иляна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
1: Всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
2: Очерта и общите приоритети след консултациите.
1: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
2: България трябва да направи невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
1: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
2: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
1: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил с служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под найем.
3: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетен.